Van vis vang en jag. Ons lopen was warm, ons katrolle was nat. Met die vissen en die water en als die bokken

0: way.
1: Thank you.

Luister FM.

Jou naam kom nooit na vore, nie in grauw geregskantore, nie in laars oor verhoor nie. Jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar's geen saak en geen dossier nie, nie een deur wat nog skarnier nie, en jy weet dat jy is nie hier nie, word soos lood. Ek bly op soek na lang vermiste mense, maar almal bly my onenhaalbaar voor. Die jare skuf tot nevels voor die lense, en die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die stad bars uit sy nate, rustelose strate, sonder jou is leeg verlate, en ek weet in watter mate ek jou mis. Ons praat soms soos tevore, en 'n droom word weer gebore, maar 'n wêreld lê verlore in die leegheid van die woorde wat daar is. Ek soek vergeefs na

my grense. Nog lokken maar afzijdig soos 'n ster. Ek soek vergeefs na lang vermiste mense. Wat om my is maar onbereikbaar ver. Wat langsaamheid gekring het oor my grense. Nog lokken maar afzijdig soos 'n ster.

Give it to you.

Annie van der Tijd, maar is amper die middel van zomer. Donnerdeer, al die donnerweer, recht hier glasvagische dromen. Steenbokkie trippel, die skits giet omraak, die leeuwjacht die raak.

gebouw om ons mense hier veilig te hou. Ons het opdrag gekry om in die land te bly van die Vader. Vir my vrou en my kind sal ek staan.

weer druf sy ploeg trek, sal ek my wortels plant in die vrugbare land vir my kinders. Baie was met min al gedoen, leen sal met waarheid versoen,

verraad kom vanuit ons eie mense. Want eens keer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet dit sal verander, die wiel sal eendag draai.

allemaal hoor. Er skokt de stilte, trek met soos, een felbrand oor elke oor. En soos skryf oom Willem.

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Psalm 116 vers 2. Gebed is 'n gesprek met God. 'N Gesprek hou in dat daar kommunikasie is. Jy praat, iemand luister, soos die digter van Psalm 116 ervaar het. Bid ons tot die God wat luister. Hy was in doodangs, het gebid, God het geluister en gered. Doodangs, bande van die dood het my omsluit. Doodangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Psalm 116 vers 3. Hy was hulpeloos en magteloos. Hy het gedink dit is klaar met hom. Op geen mens kon hy staat maak nie. So beskryf hy die nood van menigte gelowiges. Die Here spaar ons nie sulke aanslaan nie. Want is lewende vyandige gebied. Skurke kan jou lewe bedreig. Alleen op 'n plaas, bewus van talle ander wat gemartel en gesterf het. Bejaarde in jou eie huis met min krag om jouself te verdedig. Of getuister deur ernstige siekte, wagtend op 'n groot operasie. Reeds bewus van die doodsengel wat aan jou deur klop. Jy kan in 'n vernietigende verhouding vasgevang wees, waar jou huweliksmaat jou mishandel. Jy vrees om enige iemand te vertel. Lyding in stilte. Dan is daar miljoene martelare vir Christus wêreldwyd. Wat volharding geloof en geloofsdade teen spuite van dood, stregemente. Wat hou ons as kinders van die Here staande, as alles rondom jou verkrummel? Wanneer bande van die dood jou omsluit. Ons ken die God wat luister wanneer ons bid. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die psalmdigter wat God aangeroep het, is gered. Daarom getuig hy van liefde vir en dankbaarheid teenoor God. Hy wil dit aan almal vertel. Daarom bid ons, nie in die wind sonder enige vertroue nie. Nee, na God wat omgee, wat luister en reageer. Hoe kosbaar is dit, dat ons weet, vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. In Jesus Christus het God sy bereidheid om te luister bekend gemaak. Die nood van die sonde vyand, die bose en sy trawante is raak gesien. Verlosser, verlossing is gebring. Hy is ons middelaar. Hy het die pad na God oopgesterf, sodat ons met vrymoedigheid tot hom kan nader. Jesus bemoedig ons om in sy naam te bid. Raak dan nou stil, bid en weet dat God leef. Vertrou dat hy luister, hy red uit die dood, ook die ewige dood. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend na 'n baie besige week saam met u kan begin. Dankie Here, dat u ons altyd gerus stel. En weet dat as ons biddend is, u altyd daar is om na ons te luister. U ken my doodsbenoudheid. Ek ken u as die luisterende God wat verlossing gee. U hoor en red. Ek getuig saam met u ander kinders dat u werklik leef en luister. Verhoor ons wanneer ons in nood na u roep. Ons vra Here dat u ons gesond sal hou, veilig sal hou en warm sal hou. Ons vra hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: Hartlike goeiemôre hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Ons kuier baie lekker saam met julle. Baie dankie dat jy ons gekies het om in te skakel. Dit is omtrent lekker. Kan nie wag om aan die gang te kom hier. Vanoggend is ons drie in die ateljee, want die een man het sy stem verkoop in die Kaap, dink ek. Maar dit maak hier regtig saak. Hierdie program se naam is Saterdag Ontbyt en Sport. En môre manne, De Leon en Kuna, altoe welkom. Gaan dit?
1: Marius, het gaan goed. Ek gaan nou maar kyk hoe lank gaan hierdie stemmetjie hou voor ek soos Bonnie Tyler klink. Gaat hy alweer? Ja, stem is vir die SA20, dis wat ek vir julle kan sê.
2: Môre Marius, môre De Leon.
1: Kuna.
2: Lekker om hier te wees. Volgepakte program wat voorlê met baie drama en baie sport. Sien uit daarna.
0: Ja, kan nie wag hê en natuurlik ons het 'n klomp dinge gehad hierdie week. Ek moet sê Suid-Afrika terug op die cricketfront in Australië. Hoe goed was dit?
1: Ja.
0: Om Andrieg Norkeet te sien in haar klop gister.
2: Mens,
0: hy bou amper vir iemand daar vir Barnes Labuskag nie. Teen die borskas raak.
2: Ek dink daai brand nou nog, hoor.
0: Wel, daarvan kan ek seker wees.
2: Dit is asof hy 'n nuwe lewe gekry het. Hy kom in met spoed.
1: Yes.
2: Jansen het goed deurgekom. Ja. Bal geswaai. Ek dink
1: jy kon sien gister, ek het nogal gedink as jy nou kyk, gaan jy weer staan en op en af spring met 145 km/h
0: van die begin af.
1: 'N klein bouncertjie wat hy gefluis het. Toe dog ek die man is terug. En hoe lekker is dit om hom terug te sien.
2: Dis lekker.
0: Vir my die belangrikste, toe hy eerste paaltjie kon jy sien, nee, hy is uit sy vel uit.
2: Want, ja, ja.
1: Maar die man is toetser, dit is ek toetser, ek weet. Dis dan maar toetskriket op sy beste, is het nie?
0: Ek wil nog gauw kritiek lever. Bad Light, Durban, kwart oor drie. Hoekom speel ons daar?
2: Ek, Marius, jy haal die woorde uit my mond uit. Dit is nou een ding wat al vir jare kom. Ons het gehad met die nuwe jaar, die Boxing Day toets. Elke liewe jaar kan ons nie die dag klaarmaak nie.
0: Ek kan nie met jou meer saamstem, Kuna.
2: Ons kan nie die dag klaarmaak nie.
0: Sien hulle sit die light meter op die paaltjie.
2: Toe weet ek.
0: Toe sê ek maar, ek verstaan nie hoekom ons hierso speel nie.
1: Dis is deja vu. Gebeur die hele tyd, is dit nie?
0: Dit gebeur elke liewe keer.
2: En is ek reg as ek sê
0: dat daar... Ons gee kritiek, ons gee ons opinie.
2: Nee, dis 'n opinie, maar stem julle saam dat die momentum, ons het hulle 6 paaltjies plat, onderdruk, en iewes skielik breek jy daai momentum.
1: Ons nog 2 stokke op die tafel gewees.
0: Absoluut, ek kan stokke. Nie met jou meer saamstem nie.
1: Ons nog 2 stokke op die tafel gewees.
2: Dit is nou 'n ding wat al strek vir die hele klomp jaar... ons kan nie 'n dag klaarmaak in Durban nie.
0: Ja.
1: Hoorie maar nou, net so weer, laat ons bly sommer in Durban. Eben het sowees is nou gekies as binnensenter.
2: Ja, ja.
1: Vir die Suid-Afrikaanse.
2: Andre Estrisse gaan skuif na buitensenter.
1: Hoorie, daai man se dummy, die ouens het by die paviljoen opgehardloop, soos daai dummy misgelees het.
0: Ja, ja. Kom ek sê vir jou iets, dit was net next level. En om dan nog die bal te kan versprei.
1: Ja.
0: Wees, waar is hy in sy skillset? Dis net ongelooflik.
2: Maar kan ek ook net bylas daar by Eben, as jy mooi gaan kyk, ou soos Edwil van der Merwe, die man se game tel op elke game. Elke game raak het beter.
0: Dit is 'n ookie wat ek highly rate.
1: Absoluut.
0: Hy is 'n finisher of no kerel.
2: En hy dedikasie, hy is 'n klein ou met 'n groot hart. En ek dink Marius, dis 'n aanwinst om hom in jou span te hê.
1: Dit was lekker om te sien Sharks bietjie gejal. JP Petersen voor die tyd natuurlik gesê hy was nervous in sy eie woorde.
2: Ja.
1: Want hy het nodig gehad dat die bokke opkom en hulle presence wys. En ek dink die bokke
0: wat belangrik was, sy span gewen het. Girls, dit is die belangrikste. Ek dink hy is onder druk van die Amerikaners. En jy kan nie die hele tyd geld indruk en nie die resultate sien.
1: 100%.
2: Maar iemand het ook verlede naweek gesê in die wedstryde dat hoe kritiek het is om jou thuiswedstryde te vat.
0: Ongelooflik.
2: Want met 'n toer, as jy daar 50% vat, dan is jy nog veilig. Maar as jy thuis nie jou tuisgames vat nie, jy weet, dan is jy op die agtervoet.
0: Het jy probleme?
1: Dis ek om Lenster 'n bietjie probleme het, manne.
0: Ja, ek stem saam. Kom ons praat gou oor Jason Rawls.
1: Jo, hy kom hier geld.
0: Die, seker die rykste jong skoolseun op die oomblik in Suid-Afrika.
2: Hy vat ons uit vir ontbyt vir oggend, wow, dit het ek gehoor.
0: Kan, wow, hy sal moet uithaal en wys.
2: Hy sal moet uithaal en wys.
0: Jason Rawls, 18 jaar oud, natuurlik nog in die skool aan Johannesburg, opgeraap ja. Deur die Joburg Super Kings, 2,9 miljoen rand.
1: In en sy
2: hy,
1: bank.
2: En hy het gister die SMS gekry.
1: In sy bank.
0: Ek weet maar nie waar ek verkeerd gegaan het in die lewe nie.
2: Nee,
0: maar, ek, ja.
2: Dit is fenomenaal. Faf, ook nie ver achter hom nie. Ek dink, dis, as ek nie verkeerd is die manne, is dit die vijfde SA20?
0: Ja, vijfde. Ja.
2: Vijfde ene. Ek dink, ons kan uitsien na uitstekende toernooi. Met baie opwinding. Vraagie, De Leon, ek het nou nog nie daai ene gekykie, miskien kan jy my help met jou halwe stem. Het hulle klaar weer bepaal waar die finaal gaan wees?
1: Nee.
0: Ja, alle het
1: hulle.
0: Het is hier die oop, dit is by ons.
1: Dit is hier by oop. Sorry, ek skies, ek vorm verskoning. Ek was onder die, ja, onder die indruk.
2: Hulle het
0: is in Kaapstad, ek sal net...
2: Is het weer in Kaapstad?
0: Of dan is het in Joburg, maar het is definitief nie hier nie, dit weet ek.
2: Ja, want dit was my snaaks was in die, kom ons noem nou maar in die vorige vier, waar voor die toernooi begin het hulle klaar bepaal waar die finaal is.
1: En ons het een gesprek al oor gehad.
2: Ja,
0: ons het, ja.
1: Dis vir my, jy weet, kyk, jy moet hom bring na die mense, na die provinsie, of na die span toe, wat in die provinsie verteenwoordig
0: word. Ja, maar die reels is redelijk vastgeteken vir die eerste vijf, en na die vijfde ene, het Graham Smith gesê, kan hulle goed verander.
1: Okay.
0: Maar eers is vastgeteken vir 5 jaar gewees. Kom ons kyk gou na die spelers wat gekoop is. Die MI Cape Towns het Wian Mulder ingebring vir 2.6 miljoen.
1: Ja, goeie koop.
0: Baie goeie koop.
2: Nee, dis 'n goeie.
0: Trent Bolt 1.5 miljoen. Ek dink dis 'n great koop.
2: Dis 'n great koop.
0: Het Meyer die Wesindeer ook 1.5. Leon Botha, ek ken hom glad nie, 200.000. Oliver Whitehead 200.000. Daniel Smith 200.000. Ek ken hulle glad nie.
2: Nee.
0: Maar, die Joburg Super Kings natuurlijk, Jason Rawls, waarvoor ons nou net gepraat het, 2.9, Faf, 2.7, Kieran Pollard, wat ek dink uitstekende koopie is, vir 1,5 miljoen.
1: Jo.
2: Ja.
0: Dan Andries Gous, dis hy ookie wat ook so kolf, vir 1 miljoen rand, Diane Galim, 375, en Blessings Musa Bane, dis hy Zimbabweer met die raste haarkies, hy is 500.000. Dan die Pretoria Capitals het Rassie van Redusen gekry vir 500.000, wat ek dink 'n goeie koop is.
1: Oh, ja.
2: Ja, Rassie is konstant.
0: Ja, Temba Bavuma in vir 200.000, Josh Breed in vir 200.000, Akeem August, ek ken hom glad hier, 200.000, en Kimo Pol is 'n Wes-Indier, hy is ook 200.000. En dan natuurlijk hier by ons, Craig Overton, 1.5 miljoen.
2: Goeie koop.
0: Die beste koop wat ek nog van gehoor het, Nandre Burger, hy linkerhandse vinnige bowler, 500.000. Goeie nou, koopie vir ons.
2: Ek sit nou en dink aan, toe jy nou praat van die My Cape Town met Trent Bolt, en jy kyk na Miller, daar's niks so frustrerend vir 'n kolwer, met 'n regterhand en 'n linkerhand opening bowling spel. Met ander woorde, jy kan afwissel tussen jou Wian Miller en Trent Bolt om oop te maak. Ek dink dit was 'n goeie koop vir 1.5.
0: Ja, ek sien dit ook. Dit is ons terugblik vir vanmôre, 'n bietjie langer as gewoonlik, maar dit is hoe dit is, tyd vir ons twee temalietjies. Dewels fantasties en Bok van Blerk.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: ongelofelijke Suid-Afrikaan alle afdelings van die spel met 17.6.
1: Ja, daar was net een van daai en sy naam is Pikkeries natuurlik, dis Gerard Wiwe. Ek wens ons kan hom. Jy sou gepraat het met ja. Maar nou interessant gou, ek wil vir julle hierdie ding en dan kom ons kan dit vinnig bespreek. Indië, Qatar en Suid-Afrika. Is onder die 7 lande wat belangstel om die Olimpiese spele, somerspele.
2: Jo.
1: In 2036 aan te bied. Duitsland, Hongarije, en Suid-Korea is 4 van die en Turkye is 4 van die ander lande wat tans op die lys is wat die internasionale Olimpiese komitee bekend gemaak het. Ander lande tot 31 Oktober om aan te dui sou hulle belangstel.
2: Ek moet net vir ons luisteraars sê, Marius het hierdie gewoonte om inligting te gaan bekom wat ek nog nie eens gesien het is of vars van die pers af so.
3: Vars van die dis is gedrukkie.
1: Maar kom ons praat 'n bietjie oor die lande wat die Olimpiese spele aangebied het. Ek dink aan Brazil, baie in dieselfde asem as Suid-Afrika.
2: Ja. Mm.
1: Daai plekke staan verlate nou.
3: Mm.
1: Is dit regtig die moeite werd? Nee, ons kan die luisteraars die vraag vra.
3: Kom ons vergelyk dit
2: met die World Cup sokker.
1: Absoluut.
3: Ja.
2: Want ons moes 'n klomp stadions moes gebou word.
1: Mm-hmm.
2: Gebruik ons nog al die stadions? Daar's 'n ja en 'n nee faktor.
1: Ja.
2: Maar ek sal graag hoor, dis 'n baie goeie vraag.
3: Nee, dit is 'n baie goeie vraag.
1: Ek persoonlik, kyk die eer wat daarmee gepaard gaan, ons stry ek gladie. Dit is altyd groot om die wêreld hierna toe te bring. My groot vraag is, jy gaan moet 'n pool bou. Jy gaan amper sê 'n studente village, jy gaan 'n atletiese village moet bou, jy gaan moet klomp goed te bou. Ons swem is slegie, so met die pool het ek nie veel probleme nie. Fencing. Daai tipe goede, dis waar my probleme
2: in. En as jy reg kan onthou, en ek wil nou nie gaan piek op die verlede nie, maar daar was 'n scenario gewees waar hulle die Suid-Afrikaanse kampioenskap atletiek moes skuif na die Pulditch stadion toe laas jaar.
1: Ek onthou dit.
2: As gevolg van die feit dat die vorige stadion net nie reg was nie.
1: Ons het hom net nie onderhou nie, dit was die probleem.
3: Hy was nie onderhou nie.
2: Jy kan nie dit hê nie, want anders, soos hulle ons altyd sê, hy doen dit nie ieder reg, maar nie half nie, nie.
1: Ek stem met jou saam. Ek sit nou en dink aan hy stadion se naam is net daar buite Pretoria.
2: Ja.
1: Soos jy met die Rustenburg se kant toe gaan. Maar in elk geval, ja, ek kom ons vra 'n bietjie die luisteraars.
3: Ja.
1: Wat dink julle? Dink julle is 'n goeie idee om die Olimpiese spele aan te bied in Olimpiese somerspele. Kyk, ons sal nou die winterspele kan aanbied hier want dit te min sneeu. Maar kom ons kyk. Weet jy, ek is in twee minds hierso. Ek is dood eerlik.
3: Wat was die ander opsie gewees ook Marius?
1: Dit is Qatar.
3: Ja.
1: En waar is hy berug nou? Soos De Leon sê, ek krappel gewoonlik so uit.
3: Ek het nie genoem
1: Indië, Qatar en Suid-Afrika en ook Duitsland, Hongarije, Turkye en Suid-Korea.
3: OK, nou die as ek 5 cent kan ingooi daar weer nou met Indië. Die weer of die somerreën en die monsoon.
2: Ja.
3: Gaan 'n groot rol speel.
2: Baie belangrik.
3: Ek bedoel dit is nie 'n normale reënbuie soos wat ons hier kry nie. Dit is absoluut next
2: level. Dit reën die hele tyd.
3: Broer. Ja. So daai is 'n daai is 'n bietjie van 'n risiko om
1: absoluut
3: om op te bring.
1: Kan jy met my saamstem?
3: Dit is daai weer is te onvoorspelbaar.
2: Kyk, ek moet 'n penny in die pond gooi. Gaan ek vir jou sê Qatar gaan 'n goeie kans hê want dit Hulle kan belê.
3: Hulle het die backing kan ons sê.
2: Dis 'n nuwe tendens.
3: En ek wil terugkom na wat De Leon gesê het vroeër. En is jammer dat ons dit moet opbring, maar die biljoene wat gespandeer is vir ons in 2010 word nie gebruik ten volle nie.
1: Ek daarmee stem ek 100% saam. Yep. Dit is my groot vraag. Ek sal love om die Olimpiese spele in Suid-Afrika te hê. Gaan dit sustainable wees? Ek glo nie.
2: Ja.
1: Dit gaan 'n probleem wees. Ek dink dit is tyd dat ons 'n bietjie musiek maak. Dit is 27 minute voor 7. Baie baie dankie dat jy saam met ons kuier. Dit is 'n voorreg en 'n eer om agter hierdie mikrofone in te skryf. Ons luister 'n bietjie na drie Suid-Afrikaanse liedjies, Joe Foster, Revenge Morake en natuurlik Tino.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

oomblikke 3x3. Ons is, weet julle wie aan al my tannies as die dinge soms moeilik raak. Onthou die liefde is die lewe en jy maak nog saak. Jy vra genade vir die kinders, bietjie water vir die gras, dat die strale van die son op my rug sal bad. Jy lees kinderlike stories met 'n kinderlike lag. Jy's 'n rots, bring lewe, 'n geleier van krag.

0: Tino se awesome haal altyd lekker om sulke musiek.
1: Pragtige musiek.
0: Ravenze Meraki is baie gevaarlik en Joe Foster natuurlik altyd Mona Lisa. Dit is omtrent vir jou lekker en ons kuier baie lekker saam met julle. Baie dankie vir die voorreg en die eer om dit te kan doen elke liewe Saterdag hier op Saterdag ontbyt en sport. Maar Chip sê vir ons goeiemôre, wat 'n lieflike oggend. Mag jou Skepper se liefde jou so sonskyn omvou. Mooi dag vir jou.
1: Dit is inderdaad 'n pragtige dag buite.
0: Dit is omtrent mooi buite, joh.
1: Dit is.
0: Goeiemôre manne, gesende naweek vir julle. Enige nuus oor die Proteas, die Blitsbokke, asook die damesbokke, vra Doopie. Doopie, nee, die cricket is aan die gang, hoor. Australia 146-6.
1: Hulle het geëindig op 186-6.
0: 186-6.
1: Die Springbok dames, vrouwenspan, het Spanje 3-0 in die reeks geklop.
0: Ja, ja, ja, ons het hulle redelik gemakkelijk.
1: Ons het hulle gemakkelijk geklop.
0: Ek is baie blij daar, ek dink die...
1: Ja, ja.
0: Die eerste wedstrijd het hulle vir my een bykie verloren gelijk sonder swys, maar die tweede en derde wedstrijd het hulle nie slecht gedoen.
1: Ja, hulle het werkelijk, jy weet, lekker aanvallende rugby gespeel en... Yes. Jy kan sien wat het hulle geleer ook by Swys.
0: Absoluut.
1: En natuurlik die ongelukkigheid om hom te verloor, mm-hmm. is die aanwins vir Parel Jongenskool ja. in die
0: Parel.
1: Boyzine.
0: Ja, kyk, ja, hy gaan soos 'n mentor wees vir die africhters daar.
1: Ja.
2: Is so. Saaks genoeg natuurlijk, hy het oorgeneem by sy seun.
0: Ja, Neil.
1: ja.
2: Hou die familie.
0: Lane van Taak sê, môre. Oom Jannie, hy sê môre manne, dankie vir die woord in die gebed, Marius, baie rugby vandag, nou wacht ek vir die lekker muziek. Rian, soos gewoonlik, is ook in die huis, kyk hier.
3: Môre boys, Rian is in die huis, baie dankie vir die woord in die gebed, Marius, ons waardeer het oprecht, baie dankie vir die woord in die gebed in die ochend, dit laat hou sommer jou week goed begin, en jou dag goed begin. En dan mag jylle man een awesome dag hee vandag saam met jylle families en gesinne. En dan, ja, dis die All Blacks en die Wallabies vanochtend. Mm-hmm. Ek dink die All Blacks is te sterk vir die Wallabies. Mm. En dan die Stormers en die Sharks vanmiddag. Kijk, jy ontskil die Sharks. Van laas jaar sy sene al twee verloor het in die Sharks. Ontskil die Sharks hierdie jaar een bykie van een loosing. So ons gaan maar sien wat gebeur vanmiddag. Al die Springbokke, of vat die Springbokke terug in die spanne, en dan sê die Bulle en die Lions vanmiddag.
1: Goeies.
3: En ja, die boys, jylle moet net een jylle lekke naweek hee. En dan, my stem is een bietjie hees, ons het gisteraand outreach gehad by Open Doors Kerk in Western vir die manne. Mm. Boys, daar is gebreekte manne al buiten. Ons moet bid vir ons manne. Ons moet handen vat met ons manne, dat daar uprising is tussen ons manne. Maar mag jylle manne een geseënde dag hier vandag saam met jylle gesinne. En let's go boys!
1: Dankie Rian.
3: Hallo, die Stommers gaan vandag ons koppe hoog hou. Lekker dag boys, cheers!
0: Hy stemmiekie is hier, hy klink op soos jy.
1: Ja, hy klink amper soos de Leon.
0: Dries het vir ons ook een prachtige boodskap hier neergestuur. Koffie de Toy, hey, hy sê, môre jylle drie. Sê net nou die drie rugby toetse vandag.
1: Oh, ja.
0: Suid-Afrika, Australië teen Nieu-Seeland, die Bulls teen die Lions en dan die groot en die Stormers teen die Sharks. Wil net weet of die rugby reels boekie weggeraak het, maar daar kom nou nuwe reels by. Skeidregters kan mos nie byhou met al die nuwe reels nie. Kan Sweet Virginia van Keep Moore gelaai word, geniet die rugby en die res. Van die
2: ek was net bang, hy gaan vraag en dan een telefoon booth opgesit word, want sê dat nie veel.
1: Marie is net so om te raak, ek weet, ons gaan later in detail, yes. Gaan net te raak aan, ouwens, die Lions, nie baie, baie bekende name nie,
0: yeah.
1: En hulle speel as 'n eenheid.
0: Hulle is net die bogey team op die oomlik.
1: Hulle, rarig,
0: hulle... Dat hulle vir mekaar speel en in mekaar glo. Hulle koop in op cash, sy gameplan,
1: ja.
0: Sy manier van dinge doen. Hulle is die bulle se bogey team, of jy daarvan hou of nie.
1: Hulle is nie, dat ek het lelik bedoel nie, as ek sê, dis daar sien, maar is nie... herkende name.
0: Nee, jy is 100% reg.
1: En jy leer hulle nou maar ken, soos wat die seisoen aangaan, yeah. Maar op hierdie oomblik, As ek die oppositie is, sal ek twee keer dink om hulle ligtelik op te neem.
0: Ja, jy kan hulle nie ligtelik, jy kan hulle ligtelik opneem, jy sal ver verloor.
1: Nee, dan gaan jy ver verloor.
2: Of een Leinster.
0: Ja,
2: so,
0: ja.
2: Ek kan nie meer met julle manne saamstem nie, hulle is op die oomblik vir my, is hulle die ongekende faktor, hulle is net bezig met deur hulle dade,
0: ja.
2: Voor elke week vir jou te wees, luister nie, moet ons nie in die hoekie gaan drukkie.
1: En hulle, ons het nou gepraat daar oor, hulle thuis wedstrijde vat hulle.
0: Absoluut, is jammer Erik Cronje, wat hier by die Kings gespeel het center, speel ons vleel al by hulle. Ja. Sien, hy is vervang, want hy is beseer, dis jammer. Hy is in die vorm van sy lewe.
1: Speel uitstekend, uitstekend.
0: En hy druk drie van nou hier af.
1: En wat van, is dit Van Wyk, Hendrik Van Wyk?
0: Ja.
1: Goeie center.
0: Baie goeie center.
1: Die nummer 11 vleel, dis uitstekend. Dis hy wat beseer is nou, nee.
0: Hy is beseer, ja.
1: Ietsie ander interessant, ons allemaal weet, Pieter Rousseau is hoofafrigter van Parel Gymnasium, is hierdie week aangekondig dat sy jonger broer Chris aansluit by hulle in die technische deel. Ja, en soan, ek dink...
0: Hy was die hoofafrigter by die bulle op.
1: Hy was, ja, ek, baie geluk aan Chris, ek dink hy kan baie bring... wat ouboet nou al klaar mooi daar geplaas het.
0: En hy was een billike loskakel, nee?
1: Hy was een goeie loskakel. Ja.
2: Amal maatie manne.
0: Amal maatie manne, jy is 100% reg.
1: Maar ja, Parel Gym het werkelijk waar hulle structure is in plek, En dit is ook om ons interskole gesien het een paar maanden terug of een maand of drie terug wat sal onthou word vir baie jare.
0: Ja, absoluut. Danielta sê goeiemorgen julle trio. Dit word net beter. The more the merrier. Baie dankie vir die woord in die gebed, Marius. Beterskap De Leon, pas jouself mooi op. Dankie, prachtige sportweek het ons geniet. Hoe voel julle oor die aanbied van die Olympiese Spele? Het ons die nodige faciliteite, weet... Ek waardeer alles wat jylle vars van ons sportvelde afbring. Veilige thuiskomst, geseende naweek en week.
1: Dankie, Tannie Alta.
0: Aan jylle almal Christus groete uit. Jeffries, baie Tannie Alta.
2: Altijd dank gesluit. Wanneer
0: het ons dit? Ek sien nie, so is een paar manne wat saam gepraat het. Ons gaan nou daarby uitkom. Ek denk is tyd dat ons gauw twee liedjies luister. Dan bring ek vir jou die nies. Dan bring ons hy wakker maak liedjie vir jou. Ek hoop hier man is wakker. En dan natuurlijk die boere muziek. En dan gesels ons verder. Met die sport.
4: Luister FM.
0: Ons verder met die sport.
4: Luister FM.

0: Taxi man, natuurlijk, en Void, trots in Afrikaans, Dennis East voor dat.
1: Ik kan baie daar oor vertel.
0: Een million drums, ja, ons kan op trend. Ik ga nou maar nie.
2: Jy gaat die vertellen voor ons luisteraars hier van die dag.
0: Een van die dag, ja. Marie? Ons lees een paar van jullie boodskappe. En die meisie Duisels, hy sê die volgende.
3: Goeiemorgen, Marius, ek weet jy of Lion saam met jou aan dienst is, ek het net gehoor, ek het nie geluister nie. Die manne, die rugby manne, die sport nou, kragwerk met school, hulle pronk nie biekie met hulle certificate, en bekers en goede nie. Ek is baie trots op my kleinseen, Jaden Smith, om as trots op jou, Elrik, Klek, allemaal sportmanne, ek is baie trots op julle allemaal, en Marius, met veilig huis toe rui, hoor. Ek kom van Danny Meisie Duisel.
0: Ja, nee, baie dankie, dis hy tyd, dis hy seisoen, wat die manne nou hulle bekerkies kry, ja, die, wat is die rechte woord wat ek soek, die dit is nou prysuitdeling tyd, en die manne moet hulle ding doen.
1: Ons het een boodskap, hier so Marius van André Meiring.
0: Jebo.
1: Morgen André, morgen Marius de Leon en Kuna, lekker sportdag vir my broer en Kobus, hoop ons Stormers kan weer wen, rugby speel vandag, mooi dag vir julle en go Stormers, awesome. Van Kula en Estel, dankie Kula.
2: Hart is die rechte plek.
1: Nee, sy hart is op die rechte plek.
0: Is nou so 10 minuten, 10 sekondes voor, ach kom ons bring gauw vir jou, of 7, kom ons bring vir jou die 7 uur nies.
4: Luister FM nies.
0: In hierdie bulletin, president Cyril Ramaphosa wen Jacob Zuma een spoedige herstel toe. Bijna 1 miljoen graad 11 leerders onderteken een belofte om die examense integriteit te handhaaf. En die diewe steel 30.000 borrels wijn van meer as 90 miljoen rand in Italië. Goeiemorgen, ek is Marius van der Walt, hier is jou 7 uur nies. President Cyril Ramaphosa het oud-president Jacob Zuma spoedige herstel toegewens, nadat dit bevestig is dat hy in die hospitaal is. Ramaphosa sê dokters behandel die 84-jarige Zuma en die medische chirurg-generaal word oor sy toestand ingelig. Die Umkhonto we Sizwe partij hou vol, hy is in 'n goeie lijm en het sy hospitaalbesoek aanvankelijk as een routine onderzoek beskryf. Zuma sy broer het echter bevestig dat die voormalige president is ongesteld en word steeds behandel. Geen ambtelike besonderhede oor sy toestand is tot dusver bekend gemaak.
5: President Jacob Zuma has not been well and he's now been put under treatment by doctors. The Surgeon General of our Defence Force has been well briefed and we wish him a very quick recovery and we want him to be well and up and continuing to serve the people of South Africa in whichever way.
0: Bijna 1 miljoen graad 12 leerders het de belofte onderteken om eerlijkheid en integriteit tijdens die 2026 matriek examens te handhaaf. Die minister van basiese onderwijs, Viwe Garubi, het leerlinge gewaarsku teen bedrog, die afskryf van antwoorde, die gebruik van ongemagtigde elektroniese toestelle en die verspreiding van uitgelekte examenvraestelle. Die matriek examens begin maandag en duur tot die 26ste November. Die ministerse woordvoerder Terence Kala het een beroep op leerders gedoen om vermoedelike bedrog en uitgelekte vraestelle aan te meld. Kala het ouers en gemeenskappe aangemoedig om die matrikulante te ondersteun.
6: The department has further emphasized that the integrity of the examinations is a shared responsibility, with teachers, invigilators and examination officials being expected to administer the examinations strictly and in accordance with prescribed regulations. The department takes this opportunity to wish the entire cohort and the class of 2026 everything of the best.
0: Die voormalige uitvoerende hoof van Telkom, Sipho Maseko, is skuldig bevind aan die versuim om belastingopgawes in te dien vir 5 maatskappye waar hy as direkteur gedien het. Die Palm Ridge Landroshof het gehoor die maatskappye het versuim om 85 opgawes in te dien wat werkersbelasting, BTW, koöperatiewe inkomstebelasting oor etlike jare dek. Skuldig, 'n skulderkenningsboete van R85.000 is namens die maatskappy betaal en alle uitstaande opgawes is sedertdien by die inkomstediens ingedien. Die saak is deel van die Project Honey Badger, 'n gesamentlike initiatief waarin belastingowerheid die valke in die nasionale vervolgingsgesag betrokke is. Golf. Die Scott Grant Forest is halfpad deur die Spaanse Ope in Madrid. 'N Voorsprong van 1-0. Die 33-jarige het die tweede ronde in 400 baansyfer 67 aangeteken vir 'n algehele 9de of vir 'n algehele 9 onder baansyfer. Sy landgenoot Connor Syn deel die tweede plek op 800. Eugene Cachara van Spanje, wat ondanks 'n gebreekte toon steeds speel, saam met die Brit Jodine 2 houe agter. Die voormalige kampioen Sergio Garcia, wanneer laas die duin naam gehoor,
1: jo,
0: het teruggesak na 400 baansyfer nadat hy die ronde op baansyfer aangeteken het. En dan ten slotte, Diewe het 30.000 borrels goeie wyn van meer as 90 miljoen rand uit die geskiedkundige wynkelder in Toscane in Italië gesteel. 7 gemaskerde mans het glo sekuriteitsstelsels ontkoppel voordat hulle die borrels met die maatskappy se verkuisers op 2 vragmotors gelaai het. Die gesteelde wyn sluit onder meer ingesogte name Solanio, Talanello en Gudado El Tasso. Die diefstal is maandag ontdek terwyl die wynkelder voorraad voorberei het vir 'n versending na oorseese kopers. Die maatskappy het kliënte gewaarsku om versigtig te wees om aanbiedinge buite amptelike verkoopskanale aan te koop terwyl die polisie nog ondersoek instel. Niemand is nog gearresteer nie.
1: Ai.
0: Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00. Ek is amper stom geslaan.
1: Dink jy hulle gaan braai, Marius?
7: Baie lank.
0: 'n Rukkie dink ek, 'n rukkie. Is die einde van die nuus vir hierdie uur. Volgende bulletin is om 8:00.

0: Nou hoop ek jy is wakker. Ek's wakker. Oom Jannie, ek hoop jy is ook wakker en buurman.
1: Buurman,
0: jy is wakker.
1: Laat daai honde los.
0: Is tyd dat die honde losgelaat word.

0: Tribe of the tribe. As I went out one morning. Dis 'n trend vir jou so Suid-Afrikaans is wat jy hom kan kry.
1: Jy kan hom nie anders as kry nie.
2: Kyk, ek sing hierdie stem nou nog jesser soos ek hier sit. En dit is lekker.
0: Ek wil jou nou nie reg help nie, maar jy is doodreg. Dit is presies wat jy doen.
1: Dit is presies.
0: So ons kuier baie baie lekker saam met julle. Baie dankie vir die voorreg en die eer om dit elke liewe Saterdagoggend te kan doen. Dit gaan omtrent lekker hier in die ateljee. En ons is by kwart oor. Ons gaan nou sommer inskuif na die boeremusiek, die silversnare, Frans Brits en Theo Erasmus gaan vir ons 'n drie spel speel voordat ons terugkom en 'n bietjie met julle praat oor 'n wêreldrekord. Wat geslaan is deur 'n Suid-Afrikaanse swemmer wat ek nog altyd gedink het volgende klas is, en dit's Pieter Kortse. Geniet die boeremusiek.
3: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Delibes Melkfeest, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Berry Hotel.
4: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Theo Erasmus, 'n ballade vir Rosaline. Die Mosselbaai se vastrap deur Frans Brits en die Peetse skandes deur die Silwer Snareboere Orkees, altyd lekker om sulke musiek vir hulle te kan bring.
1: Mosselbaai vastrap.
0: Ja, dit klink omtrent vir jou soos 'n liedjie en 'n half en Hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM sit TikTok volg. Soek net @Luister FM live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop op pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Ja, daar het jy dit.
1: De Leon, het jy nie, nou dat ons praat van die Mosselbaai vastrap, is daar nie een van ons legendes wat vandag die ring aan die vinger sit nie?
2: Wel, die ring is klaar aan die vinger en ja, groot shout-out vir Lizelle en Andries Fourie, want hulle het vandag, het ons nou hulle trou ceremonie
1: ja,
2: ja. Klomp van ons oldboys van die ou vryspeelbanne wat afgekom het, James Stokes, een van hulle, Leon van Staar en Eugene Owen. Ja, so ons gaan bietjie later maar kietie maak.
1: Ja, vastrap.
0: Klink omtrent vir jou lekker, man.
2: Ja, en ek net so terwijl ons, daar is ook een van ons legendes van PE, ook van ons van oorschool, Basil de Koning, sy seun Owen, of bynaam, Stifler, van Malo, gekies as hoofseun. Super trots, ouwens, uitblinkende, uitstekende jong mens, jong man, en net alles van die beste van ons af.
1: Ja, ek dink is wonderlik, baie geluk daar so, en Bez, well done boy.
0: Ja, kyk manne, ek moet vir julle sê, dit is omtrent te voorreg, om so iets te kan regkry, en baie geluk aan al die pa en die seun natuurlik.
2: Ja. Ja.
0: En ja, kom ons praat gou 'n bietjie oor 'n jong Suid-Afrikaner, Tyler Kevenagh. Het Sondag nog 'n nasionale rekord kaf gedraf, die tweede een in 2 weke.
2: Jo.
0: Die 25-jarige Kavanagh het Sondag die algehele 5de plek geëindig in 'n 10 km wedloop vir vroue in Roemenië. Sy het die wedloop in 30 minute 50 sekondes voltooi en die vorige rekord met 22 sekondes verbeter.
2: Nou die ding van Dees Marius, en ons het daarvan gepraat van lig af, is Ilana Meyer, hulle glo dit of te nie, is nog steeds die persoon wat daai tyd kon hardloop. En is nou die eerste generasie, as jy dit so kan noem, wat nou deurkom met Tyler, wat ongelooflike tye hardloop en kort na mekaar. Dit beteken daar is
0: voluit houbaarheid. Is haar tweede rekord in 2 weke.
2: It's crazy.
0: Sure.
1: Maar Marius, daar is ook natuurlik 'n interessante ding wat ons hier uitgegrawe het, wat jy vir ons genoem het van, vertel ons 'n bietjie van Pieter Coetzee.
0: Ja, so, ek sien nie, so ek kan nie opskrif sien, maar ek kan nou nie die ander gedeelte lees.
1: Wel, hy het,
0: een wereldrekord.
1: Wereldrekord in die 50 meter backstroke.
0: Yes.
1: Dit is nou seker rugslag.
0: Rugslag.
1: en, een tyd van 22.09 sekondes. Manne?
0: Ongelooflik. Dit is 'n tyd en 'n half. Dit is wat jy 50 dash maak.
1: Ja, en jou, en kan... onthou nou, die vorige rekord was 22.11.
0: Ja.
1: So, well done.
2: Ek moet net ook 'n bietjie deel met ons luisteraars, dat in hierdie ateljee is daar 'n man wat kon backstroke swem.
1: Was jy ekkie?
2: Ek het 'n voeltjie oorvluit. Hy het gelyk soos 'n hovercraft, is dat ek het vir my, hy so achter
1: het...
2: voor hom swem, ons eie Marius.
0: Ja, kyk, ek moet julle sê, dit is om daai tyd te swem.
2: Ongelooflik.
0: Dit is ongelooflik. En hierdie oukie, kom ons wees eerlik, skop die deur af vir die laaste jaar of wat. Hy wen alles, hy staat op ons spelen vir ons 2 gouden medailles gewen. Hy is die next big thing.
1: Ja, hy is een van daai wat jy kan staat maak. Jy gaan 'n medaille of 2 of 3 uit hom uitkry.
0: Absoluut.
1: Definitief.
2: Maar,
0: soos in die ou dae van Chad Leclou.
2: Maar Marius Koena, dit is wat ons gesels het oor, ek dink het so 2 weke terug, wat ons verwys het na die nuwe generasie. In atletiek sien ons dit.
1: Ons sien dit nou in swem.
2: Deurkom, nou met die swem, hierdie ouwkie is briljant. Hy gaan nog baie, baie diep spore trap. En dis lekker om dit te sien, want dit is altijd waarvoor een mens moet waak, is dat je niet moet stagneer in die verschillende sportsoorten nie. Ons is geblees met rugby wat ons aanhoudende progressie het, om vir jou vooruit gaan. Maar nou sien jy dit gebeur in al die sportsoorte
1: waar. Ek moet sê, en moet nie vergeet van een paar jong ouwens wat deurkom op die golffront.
2: Ja.
1: Wat rarig waar begin een naam maak en ek bedoel, ons is gewoond gewees soos ons groot geraak het aan legendes soos Ernie Els, Retief Goos en Gary Player.
0: Ja, ons het dit vanzelfsprekend aanvaard,
1: ja,
0: dat die next generation net gaan deurkom.
1: Ja, en hulle kom en hulle klop aan die deur en hulle kom deur en hulle kry pro status, ja. En dis lekker, dis goed vir ons hoor.
0: Ek moet sê, dit is vir my baie belangrik, laat die ouwens allemaal deurkom. Ons luister gauw na John, wat sê hy?
3: Morgen, julle eisters.
0: Morgen.
3: Baie dankie vir die woord en die gebed, Marius. Ek wil net, ek is hier vanoggend met 'n dankbare hart. Dankie vir al my vriende en familie wat vir my partytjie gehou het vir my 60ste verjaarsdag en my aftrede die einde van die maand. Ek waardeer hulle almal. Dit was great gewees en ek wil net vir mannas sê, hulle kos is great, rarig. En die venue was beautiful gewees. En ek kan nie wag vir die lekker sport dag vandag vir al die rugby. En ja, en verder luister na julle. Baie dankie hoor. En ek wil vir my vrou Debbie, vir my dokter Bianca en vir my seun Emil en Jessica sê baie, baie dankie vir die lieflike aand wat ons deurgebring het gisteraand.
0: Dit is omtrent lekker.
1: Baie, so, baie geluk.
2: En daai
1: baie, baie geluk.
2: Daai venue wat ons oorgesels het, die beste spit.
0: Absoluut.
2: Ja, ek sal nou sommer hoor.
1: Yes,
0: man. Hoor, manne, raak in julle Olimpiese vraag. As ons histories kyk, was al die gasheer lande suksesvol met die wen van medaljes. Ek dink ons vergeet daai.
1: Mm.
0: Ons kan dit aanbied, maar ons moet in die top 3, 4.
2: Jy moet podium.
1: Ons moet podium, ja.
0: So, ek dink die Suid-Afrika se Olimpiese sport, behalwe 'n paar individuele sportmanne, het die vermoë om meer as 10 medaljes te wen. Die realiteit is ons sal moet meer as dit wen. Verder is ek 100% seker. Dat sekere tenders wat gepaard gaan met moontlike geleenthede weer aan die verkeerde persone toegeken gaan word, die teen opgeblaaste begrotings. Aan die einde van die dag sal alweer 'n 2 jaar kommissie gestig word. Ja, gebruik eerder die geld om terug te ploeg in ons sport en sportmanne, sê John.
2: 100%.
0: John, ek kan nie met jou meer saamstem.
1: Ja, ja.
0: Jy is 100% korrek.
2: Kyk hier, die hele ding is, Marius, wat ons nie moet vergeet nie, sal dit great wees om so die grootste spectacle in wereldsport te kan aanbied, absoluut. Want dan is daar dinge wat moet gebeur.
1: Daar is sekere dinge wat moet geassocieer word daarmee en ons is nog hier daar nie.
0: Soos Luister FM se sportprogram this morning. Welcome back to P. Kylie en Mila. We would like to extend a warm welcome to Kelly Gardner and Apata Mila from the Ibai Gymnastics Club. Hulle het vir ons huisblits
2: gedoen.
0: The talented duo represented the Eastern Cape at the Acro National Gymnastics Competition in Centurion, where they achieved an outstanding third place for the under-13s in the Acro Gymnastics routine and brought home the bronze medal. Congratulations to all the gymnasts who participated, but a special mention goes to Kelly, who's now achieved third place for the Nationals for the second consecutive year.
2: Yo.
0: At just 11 years old, she's already reaching. This little girl is reaching for the stars. She may be small in size, but she's an absolute dynamite on the floor. We are incredibly proud of you too. Your dedication, talent, and hard work is truly inspiring. Congratulations, girl, on a fantastic achievement. Keep shining, keep dreaming, and keep reaching for the stars. Hier is die foto van die twee, en daar is die foto in ons atelier. De Leon?
2: Ja, hey, luister nie so, excuse, ek was nou net gauw besig om 'n ding op te soek. Daai oggend sal ek nooit vergeet nie. Marius, die maniere, die goed wat hulle kan gedoen het, die splits, ek nou nog, ek dink ek my hamstring getrek net om aan te kyk.
1: Of jou heup uitgehaak.
0: Nou, jy was nou nie daai oggend hier nie, dit was iets anders.
2: Ongelooflik. Ongelooflik, ek sê vir Marius nader, die kinders gaan seer kry asseblief.
1: Ja.
2: En hoe meer ek dit sê, hoe meer doen hulle net die, nee, ongelooflik.
0: Dan laaste ene voor ons musiek maak, JC in die huis vir die eerste keer in 'n lang tyd, die gaan ons.
4: Goeiemôre Marius, môre De Leon, hey, môre Kuna. Dis JC Ferreira weer hier so op die pos, op sy pos. Wat 'n mooi oggend het die Vader ons mee geseën. Wonderlike oggend buitekant by die werk. Ja, man is by die werk op die pos. Marius, dankie vir die opening en gebed, soos gewoonlik, waardeer het. Ja, wat kan een mens sê, laas naweek, bietjie mix results gehad vir ons Afrikaanse spanne. Dink net die bulle die sleg gespeel, ek dink net hulle moes hulle afronding beter gedoen het. Bietjie baie hantering foute gehad, maar ja, water onder die brug. Stommers weet ons wat daar gebeur het, ja nee, en dan geluk natuurlijk in die Lions en dan definitief die Sharks met hulle oorwinnings van laas week. Ja, en Formule 1, Max Verstappen, eerste race gewen die jaar. Hy was untouchable laas nog, denk ek, persoonlik. En dan, soos julle weet, vandag is die sprint race. Hy het weer eerste gekwalify vandag. So, lyk my, hy het sy mojo terug. Red Bull lyk my is terug. Ons gaan sien wat gaan met die sprint race gebeur vandag. En later is die qualifying van môre se race. Natuurlik, en ry hulle in Singapore, soos ons weet. En dan natuurlik, die groot is vandag, ja, krillie toontjies weer somme, krij somme weer lekker hoendervleis hier die ruggraat. Die Stommers en die Sharks, ek denk hy gaan een lekker game wees, maar ek denk die game van die weekend gaan natuurlijk wees, my bulle teen die Lions, kan nie wagie manne. So, geniet julle program dus altyd, dankie wat julle doen vir Afrikaans en vir sport. En wees veilig as julle ry, wees lief vir mekaar, en ja nee, dan soos gewoonlik, dan gesels ons weer.
0: CJ, Max Verstappen, untouchable, weer een keer in Singapore, untouchable, top geëindig vir die sprintreis, Kreiler, hy kar nou reg, dit lyk vir my
2: wel,
0: so,
2: moet wees.
0: Wel hy bly by, en in die begin, en ek denk, JC het vir ons gesê, Verstappen kon net nie by bly,
1: ja,
0: nou jy miskielik het dit een bykie verander,
2: maar hy het ook so gesê, dis ook om hy so nee, opgetree,
0: JC het gesê, hy kar sal regkom, Wacht maar.
2: Maar ek hoor nou, JC is so malder, maar Max Verstappen, ek weet nou nie, JC, wat gaan nou aan, jy moet net vir ons laat weet, tong en kies.
0: Ja, nee, soms so, wink, wink, nudge, nudge, ek sien nou Grant Duff sê, ek moet kies starig met die Engels, nou skeer my lippe. Grant, nee, man, dis moes nou nie, hoe ons het dit doen nie, maar dit is hoe het is, kom ons luister een bykie muziek. Martin Bester en Peer Papsak, sing vir ons Brandewijn, Peer Nelse Koolheid, en Gian Groen, luister een bykie na hierdie liedjie, vier seisoene kinde, hy is die oorspronklike ene, so hier gaan ons.
5: Luister FM.

0: Ongelooflijk
1: lekker man, Marius.
0: Gion Groen. Vier seisoene kind. Kulaid is self baie netjies.
1: Baie netjies.
2: Agikuna.
0: En dan Brandewijn, Martin Bester en Peer Papsak natuurlijk. Martin Bester trots Port Elizabeth en een goeie vriend natuurlijk. Ja. Keier kan hy keier.
2: Ja, hy is ou skoolvriend man.
0: Nou maar nie daaroor
2: praat. Sit al baie sakke sout lekker saam opgee. Dis lekker.
1: Lekker.
0: Ek sien nie so manne, die Transagallis, dis nou daai rabbedak veteran.
2: Is hy nog aan?
0: Hulle gaan om hierdie jaar, het hulle hom bietjie 'n blaaskans gegee, die hoofborg het onttrek. Iets wat so deel is van Suid-Afrika in die somer.
2: Dis 'n groot kalender.
0: Dis 'n groot verkiesing
2: moment, verseker.
0: Dan sien ek ook die Visrivier Canoe Marathon is ook afgestel die jaar weens back and closure.
1: Okay. Dit, maar dit is ook iets wat al vir 'n hele paar jare hardloop.
0: Ek vat 'n klein dorpie soos Craddock Kerrs. Kan hulle regtig daai dis 'n ekonomiese inspuiting van nou.
2: Ja, dit is soos die doosie amper.
0: Dis jy is 100% reg. Dis omtrent soos
1: dis 'n bietjie van 'n hartslag vir hulle finansieel.
0: Ja, weet ek, ek volg gereeld hierdie Transagallis. Ek weet Brendan gaan sy dit altyd uit. Mouthemouth. En
1: yes.
0: Ja, ek sal hom bietjie bel in die week kyk of dit Mouthemouth.
1: En yes.
0: Ja, ek sal hom bietjie

0: hier nuus bring, ons luister gou na twee van ons koöperatiewe vennote. Dan gooi ons 'n bietjie suiker op Dirk van die Westhuizen en dan sit die 8 uur nuus.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaitoebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedikoop. Cape en Prins Alfredruid. Reg hier in PE. Spiedikoop is...
3: Man, Spiedikoop is die beste.
2: Wel, dan heet jy dit. Spiedikoop.
4: It's that time of year again.
5: The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.

0: Dirk natuurlik. Gooi jou suiker op my. Dis altyd lekker om sulke musiek vir hulle te kan bring hierdie tyd van die oggend. Al die padde uit Graaf net aangevra deur Rudy Kleinhans natuurlik vir sy broer Koos.
1: Lekker Rudy.
0: Rudy Koos. Dankie vir Rudy. En ja, dit's net so voor 8. Ons gaan nou vir jou die nuus bring, laat ek hom net oopmaak.
2: Luister in nuus.
0: In hierdie bulletin, 3 Gupta-verwante maatskappye is skuldig bevind aan bedrog. Donald Trump is briesend nadat hy weer vir die Nobelvredesprys oor die hoof gesien is. En cricket, die spel op Kings met hervat vanoggend met Australië op 187 vir 6. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 8 uur nuus. Die nasionale direkteur van openbare vervolging en die Motsebi en die waarnemende hoof van die ondersoek direktoraat teen korrupsie Ntelezo Vanara verwelkom 2 maatskappydirekteure en 3 Gupta verwante myn maatskappye se skuldig bevinding aan bedrog en geldwasery van 107,5 miljoen rand. Die Hooggeregshof in Johannesburg het Ronika Raghavan, Papet Govender, Optum Coal Mines, Kroonfontein Mines en Terrega Exploration and Resources skuldig bevind aan die misbruik van fondse wat geoormerk was vir 2 steenkoolmyne in Mpumalanga. Hendrie Matome sê die geld is onregmatig.
3: To 1 December 2026 for sentencing. The National Director of Public Prosecutions, Advocate Andy Motsebi, together with the Acting IDEC Investigating Director, Advocate Ntuthuzelo Vanara, have commended the team for securing this crucial conviction.
0: President Cyril Ramaphosa sê 'n Chinese motorvervaardiger wat beplan om in die Vrystaat te belê, moet uiteindelik voertuie en onderdele plaaslik vervaardig. Ramaphosa het tydens die bekendstelling van 'n beleggings- en 'n industrialiseringsprojek in die provinsie gesê die beplande belegging van kan sowat 6000 werkgeleenthede skep deur die montering van ingevoerde onderdele. Hy sê die maatskappy moet 'n stap verder gaan deur plaaslike ontginde minerale vir die vervaardiging van hierdie onderdele te gebruik.
4: The trajectory that we are on as a country is that the components that you are going to put in your car, we want them to be made here. We want to turn our mineral into building those components. And for us, we welcome that.
0: DLE Suid-Afrika doen 'n beroep op die verbetering van landelike paaie, spoorvervoer en logistiek om die druk op die boere te verlig. Die landbouorganisasie sê swak infrastruktuur en ondoeltreffende vervoer verhoog produksiekostes in 'n tyd waar die boere reeds met skerp brandstofprysstygings voor die somerplantseisoen gekonfronteer word. Penny van Sail van TLE Suid-Afrika sê die aanspreeklikheid van die uitdagings kan help om kostes te verlaag en langtermyn volhoubaarheid van voedselproduksie te ondersteun.
5: Boere moet nou aansienlik meer aan diesel, vervoer en ander insette bestee sonder enige waarborg dat hulle die koste sal kan verhaal. Selfs goeie oeste beteken nie noodwendig wins nie. As produksiekoste bly styg en boerdery al minder winsgewend raak, hou dit op die lang duur ernstige gevolge vir Suid-Afrika se voedselsekerheid in.
0: Suid-Afrika het 'n nuwe Nobelprys vir vrede wenner en sy kon selfs kaars die nuus glo. Die 85-jarige menseregte advokaat Navi Pillay het glo gesê, ek hoop nie dis 'n grap nie, toe sy hoor dat sy die 2026 Nobelprys vir vrede gewen het. Pillay het tydens sy apartheidjare in Durban gebore en het later opgetree as 'n regsverteenwoordiger vir Nelson Mandela en die ander anti-apartheidsaktiviste. Sy was ook 'n regter by internasionale howe en het as Verenigde Nasies se hoogkommissaris vir menseregte gedien. Die Nobelkomitee het haar vereer vir haar lewenslange pogings om vrede en internasionale reg te bevorder. Wel gedaan. Hier kom die beste gedeelte van hierdie nuusbulletin. Intussen is die Amerikaanse president Donald Trump hoogs verontwaardig nadat Pillay as die wenner aangewys is. Pillay het gister grappend gesê dat sy miskien die prys met Trump hoes deel. Toe sy

0: as die haar gehoor harder hande klap. Trump het daarna op sosiale media haar beskuldig dat sy anti-Amerikaans en anti-Israel is. Liewe vader.
1: Hey.
0: Hy het later die Norweese Nobelkomitee se besluit as skandelik en 'n onuitwisbare vlek op Noorwe beskryf.
1: Kriket.
0: Die openingsdag van die eerste toets tussen Suid-Afrika en Australië is weens swak lig beëindig met 6 paaltjies vir Australië reeds plat. Die besoekers het besluit om eers te kolf en is tot 124 vir 6 teruggesak voordat Matthew Renshaw en die kaptein Pat Cummins die beurt bestendig het met 'n onderwonde vennootskap van 63. Ons sal een van hulle vinnig moet uitkry. Renshaw is op 46, Cummins op 33, Wijn Mulder, Marco Jansen en die groot naam Andrieg Norke het al 2 paaltjies geneem. Australië hervat sy vanoggend sy beurt op 187 vir 6 met hierdie 2 manne voor die penne. Bly ingeskakel vir meer nuus om 10:00 met Jan Diedriks.
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Ja, en ik kan me natuurlijk, ik denk allemaal het samen gesing. Make ja, me lose nee, control. Hier in die atelier gaan het rof. Die mannen sing, die mannen dance. Blue Sams is some people. Maar soos gewoonlik hierdie tyd van die oggend het ons op die lyn vir hulle ryde pree. Goeiemôre.
1: Môre manne, môre luisteraars.
0: Môre hulle.
1: Nee, graag self.
0: Nee, is 'n pragtige dag hier by ons. Ek weet nou nie hoe lyk dit daar in Oos-Londen nie.
1: Lieflike dag hier so.
0: Ja, yes. Hulle het vandag ons val sommer met die deur in die huis. Die Dragons baie naby aan die Ospreys gekom 38-31. Ek het ongelukkig nou nie die wedstryd gekyk nie, maar ek het wel Glasgow Warriors gekyk en hulle was uitstaande.
1: Ja, kyk, Glasgow, ek meen jy sê ek het dit gekol verlede week dat Ulster gaan verloor, maar dit was 33 elk, so Glasgow by die huis, dit was eintlik verbasend gewees. Maar ja, Ospreys goeie wen vir hulle gewees gisteraan. Glasgow uitstekende span hoor, maar soos ek sê fikse span, hulle lyne wat hulle hardloop is net is out of this world hoor.
0: My vaste facet rolmal beweging van Franco Smit, dit was vir my iets wat heeltemal uitgestaan het.
1: Ja nee, kyk, as Rassie eendag nou wil koets ophang of wat ook al, jy weet, Franco is daar so, jy.
2: Ja, definitief, definitief.
0: Dela, dan, vandag is het nou een groot derbies hier in Suid-Afrika. Natuurlijk die Stormers en die Sharks daar in Kaapstad te mekaar. Gelukkig is ek nou nie die rugbykenner op die programmie, maar jy is. So jy moet maar die call maak, wat denk jy daar?
1: Jy kyk in die laaste paar seisoene, nee, soos hulle gesê, die Springbokke wat vir die Sharks speel, dit is amper asof hulle terughou vir die Springbok games, jy weet. Yes. En die sê ding, hierdie week is the Poxy Black up back, jy weet, soos ja. Die manne soos Etzebeth en die manne het verlede week gespeel, soos a house on fire, hoor. Welverdiende wend hier Leinster gewees. So, maar die Stormers vandag, ek dink hulle 10 Springbokke terug, so dit gaan a heel ander story wees, maar die Sharks oomlik speel vir my goeie rugby. Hulle speel met soveel intensiteit, so ek dink ek gaan vir die Sharks vir daai ene.
0: Dan sê, dan ek wil vir jou vra, ek verstout my nou om te, ek dink nou aan die dummy wat even in sy bed gegooi het daar. Dis elke voorspeler se droom om so deur te gaan.
2: O ja, nee, verseker. Nee, verseker.
1: Ja, nee, dit is hoor, ek het een jaar, ek het gedog, ek kom een intercept pass, ek toe, dan ek vir Brian a banner, jy weet, dit was vir my ook een lekker ding gewees, vir een woord, hoor, dit is great.
2: Jy gaan nou vir dan, baie lang onthou.
0: Dan een baie snaakse tyd is nou maar om die Europeers gelukkig te hou, 1:30 vanmiddag speel die Bulle teen die Lions, die Bulle ook op vol sterkte in aanhalingstekens, maar die Lions is hulle bogey team, of jy daarvan hou of nie?
1: Ja, nee, verseker, weet, ons het, ek het self daar vir die Cats gespeel, en dan klop ons vir die Bulle daar oplofte, so, dit gaan 'n interessante ene wees, maar ek sal nie die Bulle weggooi vandag nie, weet, akkers een bietjie onder druk, so, die manne kan dalk net uitkom, en ander level speel vandag, so, dank Leus, ach Bulle vir daai ene.
0: Die Bulle vir daai ene, ja, ek sê nie, want nou kom ek weer in die moeilikheid soos gewoonlik. Dan het die ook 4:00 daar in Italië, Zebre teen Edinburgh, ek dink Edinburgh gaan te sterk wees vir hulle.
1: Ja, nee, definitief Edinburgh vir daai ene, ja.
0: Dan die Scarlets teen Benetton, ja, dis een van hy wedstrijde, dis 6:30 vandag, Ek onthou wat jy altyd vir my sê, as jy nie weet wie om te kies, kies die tuisspan. So ek gaan vir die Scarlets gaan.
1: Ja, maar ga jy vir die Scarlets, ek gaan vir Benetton vir daai ene.
0: Dan die groot Ierse derbies, jy weet, dit is wedstryde wat skrik vir niks. Ulster teen Munster behoort ook 'n ripper van 'n wedstryd te wees.
1: Jo, Ulster het my so bedruk verlede week, weet. Ja, so ek gaan vir Ulster vir daai ene. Hulle speel tuis vandag, so definitief Ulster. Ja.
0: Dan die laaste ene vir die naweek, dit is natuurlijk Leinster teen Cardiff. Ek dink Leinster gaan ook te sterk wees vir hulle.
1: Ja nee, Leinster, hulle sal moet uithaal en wys op die oomblik, jy weet. En daar druk Australië nou net hulle eerste 3 dae House of Pain, so.
0: Wat is dit? Okay, Australië speel nou.
3: Ek sê mos vir my, hy toe ooral.
1: Bledisloe Cup, ja.
0: Ja, die Bledisloe Cup, die kap, ek het amper vergeet van die competitie, ek is dood eerlijk as ek vir jou sê, hierdie rivalry het, ja, die op die achterburner gesit, kom ons hoop Australië trek haar weg en wen hulle. Ek het gehoor dis honderde jare laas wat Australië daar gewen het.
1: In 1986 laas daar in Eden Park gewen.
2: Ja.
1: In Nieu-Seeland het 1994 laas daar verloor teen Frankryk, so ek kan nie sien, maar enigiets kan gebeur, weet.
2: De La Cunha hierso, gaan het goed?
1: Right self?
2: Nee, ons klaar nie. Ons het vroeger opgebring, ek sal graag jou mening wil hoor, ek weet jy het een call gemaakt vir die bulle, maar ons het verwys na die Lions, wat nie verskrikkelike groot name het, wat jy elke dag hoor nie, maar toch oukies wat hard klop aan die deur en goed deurkom as 'n span. Stem jy saam?
1: Stem 100% saam. As jy kyk wat Akkers gedoen het aan die Leeuws, hy het Faf, Malcolm, Mostert, die manne was ja. No-name brands gewees.
2: Yes.
1: En hy het hulle gebring en hulle het hulle name gemaak en hulle het 3 finals in 'n ry gespeel. So, ja, die Leeuws, ek dink hulle is op dieselfde vlak op die oomblik. Hulle speel uitstekende rugby. Na jong mannetjies wat nog nie name het nie, watch hulle gaan definitief deurkom.
2: Dis nou juist wat ons gesê het en hulle speel as 'n eenheid saam en ek stem 100% saam om te sê, jy weet Johan Akkerman of jy weet Akkers het dinge om te bewys. Ek stem 100% saam met jou. Maar mens moet ook maar nooit vergeet van daai die soos in die Engels sê die unpredictable Lions op die dag.
1: Ja. Nee, 100% hulle is unpredictable, weet, maar hulle is ook 'n fikse spannetjie.
0: Ja.
1: En daar's nie ligdruk vir hulle vandag.
2: Daar's nie ligdruk vir hulle vandag
0: nie. Dis net die tyd 1:30. Dis 'n snaakse tyd.
3: Dit is baie snaaks. Ja,
0: dan is dit net maar om Europa gelukkig te hou.
2: Nee, weet julle ouens?
1: Ek weet, ja, maar dit is vir my 'n baie eienaardige tydjie daai hoor.
0: Ja, ek kan nie verstaan, dit gaan vier warm wees daar.
2: Ja, maar Marius, ja. Ek het 'n bietjie navorsing gedoen. As gevolg van TV-regte.
3: Die korrek, ja.
2: Moet elke wedstryd gesien kan word.
0: Okay.
2: So jy kan nie dat hulle overlap met mekaar nie.
0: Okay.
2: As gevolg van TV-regte. So nou val ons nou in daai ene van 1:30.
0: Ja, dis nie 'n lekker tyd. Dille, ek weet nie of jy al baie tye gespeel het nie, maar dit kan nie lekker wees.
3: Jy is droog, tong is dik.
2: Ja, nee.
1: Nee, ons het 1 jaar van die Springbokke daarin Toekoman het ons 11:00 in die aand gespeel. So,
0: ja,
1: was 'n bietjie aan die ander kant gewees.
0: Was dit daai beklei wedstryd?
1: Nee, dit was 93. Nee, ek is nie so oud nie. Nee, dit was 2000.
0: Okay. Nee, Dille, soos altyd, baie dankie. Ons
2: waardeer
0: opreg. Ons praat volgende naweek weer. Ek sien hier 'n paar groot wedstryde volgende naweek en die Lions is op toer en speel teen Edinburgh weg.
1: 100%.
0: Jo, baie dankie, Dille. Geniet die rugby, geniet die dag.
1: Dankie, manne. Chat later en geniet die rugby.
0: Daar het julle dit uit die perse bek, soos wat hulle sê. Della, vertel het soos het is, love it.
4: Hy het oog hier op die een skerm, maar dat is al nog gekryn, aan die ander kant dat hy soms
3: sy oog op het. So ja, Australië.
2: Ja, ons het met die greatest rivalry het ons heeltemal vergeet van die British Lock Up.
0: Ons het regtig.
2: En dis nou weer een van daai bekers wat al kom van Tuka jare
0: al. Ja, ek het gister in die Herald gelees as 'n British Lock Up. Ek sê eerlik, ek het gedoen as met 'n toets.
2: Ja.
0: En toe sê hulle nie, maar dis 'n Bledis Lock Up toets.
3: Ja, ek het toevallig, soos jy sê, mens word so gebles en jy geniet soveel rugby.
2: Mm.
3: Maar ja, kyk, en na wat Australië gedoen het met die bokke, maak nou nie saak hoe dit gebeur het. Yes. Nou kyk jy bietjie met 'n ander oog na hulle, want daar was ander facette van hulle spel wat verseker iets anders na die tafel toe gebring het. So, as hulle nou gaan score het, dan is die skou aan.
0: Ja, die skou is aan, ek sê vir jou, dit gaan omtrent lekker gaan, het is tyd dat ons laaste 80 streffer luister natuurlijk, die is strijd. Gooi ons miskien een keer daarin en Jean Belcher in, kom ons kyk wat gebeur hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Vroom, vroom.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Ja, daar het jy dit, kudder in sy tasse, vol van gister. En ek hoop Jenny luister, want is haar song daai. En, toe maar, ek het nou, Karin het nou weer vir ons een boodskap gestuur. Raymond, sê vir ons die volgende.
4: Goeiemorgen, goeiemorgen, julle drie eisters. Joh, jy praat nou my taal, jong. Want ek is baie min wat ek iemand hoor wat iets goed sê van my span. Die brillende leeuws. Maar ek luister na julle, jy sê ek luister nie na julle dat ek gereeld praat, maar julle praat so reg in my taal. Maar jylle moet een lieflike naweek hê, een fantastische sport, Saterdag. Al alles wat blink is, boe, geniet om, Raymond van Willem.
3: Ja, Raymond, duizende dankies. Gert sê vir ons die volgende, laat ek net gauw so sien. Morre, baie dankie vir die woord en die gebed. Teens, Joe sê vir ons morre, jylle drie. Joe, yeah, talking about South Africa hosting the Summer Olympics, maybe we can, but we need a government that is more sufficient, and then we'll be able to host the Olympics, hopefully. Baie ware woorde.
5: Baie ware.
3: Thank you very much.
5: Thanks.
3: Really appreciate
6: that. Jy kan net van 'n komitee afkom, hier is een buy-in van jou regering af.
3: Ja. Dan Quintus het vir ons gesê, good morning, happy weekend, have a nice day. Quintin Jonker het vir ons al die wedstrijde deurgestuur, baie dankie vir daai. En Tannie Lenet, sê die volgende.
7: Morgen, Marius, deesdag gaan ons daar sê daar maar bitter baie af hier op Colchester, hoor. Dan sê aan en dan sê af. Hulle moet miskien inkyk op dit, hoor. Lekker dag, Tannie Lenet.
3: Hallo Tannie, ja nee, hulle is besig om al hy vir ons te doen. Elise het vir ons een prachtige boodskap deurgestuur. Dante het vir ons een boodskapje deurgestuur. Morgen, my esters, dankie vir die woord in die gebed. Ja, lekker rugby, soos julle weet. Marius, is ek een groot sjaak. Wie is Kobus? Okay. En vandag gaan ons lekker smil aan hy snoeke.
5: Hey, daar is hy.
3: Dankie aan dit vir my koffie, liefie jou. Morgen, Koola, Johan en Fossie, lekker dag vir julle. En Koola, ek hoop jy voel gauw beter, so dat jy die rugby kan geniet. Lekker dag vir julle, esters ook. En veilig ry huis toe. Altyd lekker om van julle te hoor. Hey, Brian Haywood in die huis sê, morgen Marius de Leon en Koena. Luister lekker hier vanaf Lange Baan. Geniet julle dag en dankie vir die program.
5: Lekker sê Brian,
6: waar is my kouse?
3: Ek wil nou net sê, ek wonder of hy al sy kouse gekry het.
5: Ja, waar is sy kouse?
3: Oom Jannie sê, vier seisoene kind, wat a great song. Ja. Linda, praat ook, sy stuur vir ons een foto van die leeuws. Ja, well done. Esther, hierso is wat ek wil gehoor het. Transagulis is so lang al aan, ek kan nie dink dat dit tot die einde gekom het nie. Die hele reisbraai staan op die strand en wacht vir die rabbedaks om in te kom. Wat herinnering is dit?
6: Ja, dis jare, ons praat jare.
3: Wester, ja, ek was self geskok, ek moet eerlijk vir jou sê, ja, kom ons los dit daar. Die hoofborg ongelukkig onttrek, kom ons hoop, volgende jaar val ons weer. Dan, morgen, manne. Morgen Maris en Koena, kan jylle vir my die Campbells se Coward of the Country speel, vrou Annie. Annie, ek gaan nou kyk of hy beskikbaar is. Karin sê morgen, jylle, sterkte van my oplekspan, baie vertrouwe. En in die stovers later vandag, hou duim vast vir jylle, Karin, lekker dag vir jylle.
5: Morgen Karin.
3: Dan het Andrew natuurlijk vir ons een boodskap hier ingestuur en hy klink so.
8: Goeiemorgen manne, dit is Andrew Engelse boer. Australia. Seva in New Zealand is 12.
3: Okay.
5: Ja.
3: Ons stem saam met jou. Dan sê iemand vir ons morgen man, goed om die sportnuus te luister. Sport wat min oor die radio kom, is internationale hengelcompetitie tussen Suid-Afrika en Namibia. Die jaar is dit gehou te Jeffreys Bay. PE area onder die vaandel van SASA en OPKHU vind die formele uitslaa finale uitslaa in die kategorie. En hierso is hy. Laat ek hom net 'n bietjie groter maak. Waar is hom? So die president Osman het Namibia al gewen. 619.87 punte teenoor die SA president span 495.88 punte. En die president B-span het SA gewen. 428.64 punte teenoor Namibia se 268.74 punte. Die development is het SA gewen 317 teen 235. Die Masters het SA ook gewen. En die Grand Masters het SA ook gewen. Maar die Masters het SA ver gewen. 545 teen 99.
5: Ja,
3: dit is... En dan die Grand Masters het hulle gewen 275 teen 115. Inland, Suid-Afrika binneland, wen Namibia se veterans 455-256. En die vroue het Suid-Afrika gewen 126 punte teenoor 84.
6: So skoonskip.
3: Skoonskip. Baie baie dankie Roland dat jy daai vir ons ingestuur het. Dit word baie waardeer en ons sal 'n bietjie daaroor gesels. En ja, dit is baie lekker. Ek weet, ek ken ook iemand wat daar deelgeneem het. Kom ons kyk. Machop sê, geniet 'n aangename naweek. Jenny sê, natuurlik luister ek. Thank you, Marius. Please play that song for us. Het sy my gevra, ek het nie eens gesien nie. Toe het ek hom gelaai. Nee, man, De Leon, ek maak sommer keel skoon namens.
6: Ja, ek sukkel, man, ek sukkel.
3: Nee, nou loop, Nieu-Seeland loop voor nou, né?
5: Hulle loop voor nou.
3: 14-7, ja. Dan Adolf sê, die Bulle 28, die Leeus 25. Die Stormers 33, die Sharks 28. Pyk radiostasie met musiek, WP en Stormers groete, sê Adolf vanuit uit die Naag. Dan, môre Elda hier, kuier lekker saam met julle uit Durban uit.
6: Jo.
3: Elda, duisende dankies vir daai, ons waardeer opreg en mag jy nog jare hier bly hier op jou lekker luisterstasie natuurlik luister. FM omtrent lekker. Koen, kom ons praat 'n bietjie local.
5: Ja, ons chat 'n bietjie local, Marius. Jy het nou gepraat van 'n luisteraar uit Durban uit.
3: Yes.
5: Gou 'n vinnige shout-out ons ander luisteraar daar uit Brackenfell, Ilana.
6: Hey, Ilana. Like,
5: yeah. Thanks girl. Ons weet ons kan altyd op jou staat maak. Sit aan die ketel. En luister lekker. Ons gaan gou so 'n bietjie wegspring met laerskool cricket, Marius. Alipad dankie Kruik te Beer van Lorraine, dankie Kruik. Daar is die jaarlikse derby wat is tussen Lorraine en Sandridge. En dit het reeds gister begin met die onder 11B Sandridge wen met 3 paaltjies. Onder 10A Lorraine wen met 4 paaltjies. Die onder 9A spannetjie van Lorraine wen met 9 paaltjies.
3: Sure.
5: Vandag ook 2 groot wedstryde aan. Die onder 11A speel by Sandridge.
3: Okay.
5: En die onder 13A en B by Lorraine. Dankie Kruik. Ek weet dit is 'n ding wat elke jaar
3: is groot,
5: groot is twee goeie laerskole en ja, mag die beste spanne wen.
3: Dan gaan 'n perfekte dag vir cricket vandag.
5: Jy kan nie vir beter vra nie. Jy kan nie vir beter vra nie.
3: Vir my, as jy nie weet wat om te doen vandag nie, klim bietjie in jou kar.
5: Ja.
3: Gaan ondersteun daai local sport. Ja. Dis hoekom ons hierdie insetsel ingebring.
6: En daai vibe is heerlik by daai skole, hoor.
3: Wow. Jy het dit gesê.
5: Dan deel van ons ons chat 'n bietjie local wat vir my verskriklik lekker en interessant is op die oomblik is natuurlik die Gold Cup wat daar klop.
3: Ja.
5: Kom
3: ons stop gewoon. Ek het verlede week uitgesaai by Gardens. En manne, ek kan nie onthou dat ek behalwe by 'n toetswedstryd al so 'n vibe gesien het nie.
5: Well done.
3: Dit was iets anders.
6: Skitterend.
3: Ek het daar aangekom, kerels op, ek wil jou Thunder Steel nie so uur en 'n half voor die wedstryd. Dit was toegepak met mense.
5: Wat is dit ons wil hê, Marius?
3: Absoluut. Karre 4 diep gestaan aan die ander kant by die afgrondjie af. Die paviljoen was tot bo toegepak. Hulle moes ons die kommentator skuif in 'n saaltjie in. Want daar was die plek vir 'n muis nie.
5: Yes. Maar dit is wat ons wil hê. En ek wil wegspring met dit, voordat ek by enige van die ander wedstryde kom, en ek wil 'n shout-out doen. Ek wil 'n shout-out doen vir Gardens, wat ons verteenwoordig hier uit die Oos-Kaap uit. Nadat hulle halftyd gedraai het, 10-7 agter, klop hulle die Bolandse kampioene Saldanha 22-17. Manne, baie, baie geluk. Ek dink dit is goed, is goed vir OP Rugby. Ons is deur dan die kwartfinaal toe. Ek gaan maar sommer nou dit ook gou net sê. Ek sê ongelukkig, maar dit is nou maar the luck of the draw. Garden speel vandag in Durban teen College Rovers.
3: Ja, Kings Park 3 vir die dame van Durban. As jy Port Elizabeth se span wil sien speel teen College Rovers en die Westerns 3.
6: Ja. Great game.
5: Dan begin ek by die kom ons sê vinnig net deur na die noordelike seksie.
3: Ja.
5: Manne, ek het reg in die begin toe ons vanoggend by mekaar kom gesê, ek het lanklaas so 'n goeie klub game gesien. Werklik waar, Naka Bulle teen Centurion. Kom ek sê eers gou vir julle, halftyd was dit 26-25 vir die Naka Bulle. En in beseringstyd, toe trek die Naka Bulle die game deur 46-45.
3: Ek sal wat gegee het.
5: Daai was werklik een van die mooiste klub games wat ek in 'n lang tyd gesien het.
3: Nou kan hulle natuurlik 3 keer verdedigende kampioene van die Gold Cup.
6: So jy gaan draai halftyd met 1 punt.
5: En jy wen met 1 punt. Ja. Manne, dit was by verre een van die beste klub games. Ons het geraak so aan verlede naweek, toe sê ek is nie op hoogte van sake met Brakpan nie. Hulle het my verkeerd bewys. Hulle het vir Witrivier gewen 86-7.
3: Groot span.
5: Die ander wedstryd wat ons oorgesels het was die Northern Rhinos en die Northern Wolves.
3: Yes.
5: Rhinos klop hulle 42-24.
3: Ja.
5: Vereniging en Randfontein, nog 'n close game. Halftyd loop vereniging voor 26-24 en op die einde van die dag wen Randfontein 48-47. Vir klub rugby ouens, dis groot.
3: 95 punte in 'n
5: klub rugby game, ja. En op eerste span vlak. Nou, ek het klaar die Gardens ene gegee, hier is die ander interessante ene wat ons oor gepraat het. Halftyd loop Durbanville Bellville teen Villagers 32-12 voor. Hulle wen op die einde van die dag 32-27.
3: Die upset van die naweek was daai wedstryd.
6: Ongelooflik.
3: Niemand het Villagers 'n kans gegee nie.
5: En hulle het geen punte in die tweede helfte aangeteken.
3: Die organiser van die Gold Cup is Dwayne Heath.
6: Yes.
3: En hy is 'n Durbel man. En hy het gekyk op sy, toe sê hy, wow, just, wat gaan hier?
6: Dat was 'n kragwoord.
5: Ander interessante wedstryd, wat ek dink nie baie mense gesien kom het nie, maar dis goed vir rugby. Roses United klop vir Bloemfontein Polisie.
3: Daai wedstryd was baie nader as wat ek gedink het.
5: Ja, 24-17.
3: Ja, dit was baie nader as wat ek gedink het.
5: En natuurlik, verlede Sondag het College Rovers seker gemaak, hulle gaan deur na die kwartfinaal, deur vir Crusaders te wen 44-5.
3: Jy weet, daar was baie min punte, anders het Gardens weer hier gespeel vandag. As hulle nie so ver gewen het hier, so die wedstryd dan net nagewees.
5: Dan sou hy gewees het. Dan het ons net gou blits vinnig die kom ons noem dit nou die kwartfinale uitgesit. Naka Bulle op hulle tuisveld speel teen Randfontein in Pretoria. Brakpan as gevolg van hulle punte en hulle wen speel teen die Northern Rhinos in Brakpan.
3: Daai gaan 'n game en 'n half wees.
5: En dan het ons nou net geraak aan Roses United. Hulle speel Durbanville Bellville in Wellington vandag. En dan laastens wat ons net genoem het, nog steeds tight game, maar ek wil net graag van ons almal hier in die ateljee ook sê sterkte aan Gardens.
6: Ja. Yep.
5: Hulle speel teen College Rovers in Durban. Manne, ons is agter julle, ons skree so hard as wat ons kan. julle verteenwoordig ons en dit is lekker vir OP Rugby.
3: Kan nie met julle meer saamstem oor daai nie.
6: Gee gas.
3: Dis belangrik.
6: Gee gas.
3: Kom ons hoop dat
5: ons het ons het ook vroeër geraak so aan vroue Springbok rugby as ek dit net vandag mee kan afsluit. 'n 3-0 whitewash is Engelsman sê teen Spanje. Eerste wedstrijd so bietjie gehak, hak, hak, maar toe kom hulle reg. En dis lekker om te weet dat SA rugby op alle tipe van vlakke, mans en vrouens, werklik waar goed doen.
3: Goed vir hulle moraal.
5: Goed vir hulle moraal.
3: Nadat daar africhters verander het, is altyd 'n bietjie moeilik, maar kom ons hoop dat dit gaan beter gaan. Fluit, fluit, ons story is uit, is 9 minute voor 9 manne, dit was 'n voorreg en 'n eer. En het was lekker om die sportprogram te kan doen vir oggend. Ons hoop jy herstel gauw. Ek wil net vir julle sê, New Zealand 17, Australië 14.
6: Aha.
3: Hier kom 'n ding.
5: Hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding.
3: Doe net jou beste. Niemand was nog ooit spyt daaroor. Lewe jou lewe voluit tot jy my volgende saterdag vang. Tot ziens.
6: Altyd 'n voorreg van my kant af. If you can dream it, you can do it. En maak, soos ons maar altyd sê, make it count.
5: Dankie De Leon, dankie Marius, dankie luisteraars. Lekker week vir julle en geniet die naweek.
9: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Bebecha, Astro Paints, jou Dulux paint specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
10: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottle mix,

0: En daar het ons geluister na LMC en YouTube met Take Me to the Clouds Above. Net voor het les Mataron met Casanova. Ray Dillon met Breek die IJs. En ons het die program begin met Hazia's Take Me to Church. En ons saai vanochtend rechtstreeks uit by a buitenuitsending wat ek nou vir julle gaan vertel van waar ons precies uitsaai. Maar heel eerstens, hartelike welkom van my kant af, Jan Diedriks. Net hierop luister, FM jou lekker luisterstasie. Dit is die top 20 treffer berade program, Triple T verkort die top 20 treffers berade net hier op jou lekker luisterstasie. Baie dankie my mede collega's, Marius en De Leon, vir die saterdag ontbijt en sportprogram. Elke saterdag ochtend 6 tot 9 voormiddag bring hulle vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van sport, as ook hulle voorspellings vir die naweekse sportresultate en ook hier en daar dan spekuleer hulle wat mag gebeur, wat mag dalk nie gebeur nie. En tussen 9 en 12 besaterdag oggend bring ek vir jou die top 20 treffers parade program. Ons het om 9:30 ons Afrikaanse kunstmatige intelligentie top 5 treffers van Luister FM. 10:00 tyd vir jou nuus en weer formaliteite en dan 9:40 begin ons amptelik met die top 20 treffers aftelling vir hierdie week. Goeiemôre aan die luisteraars wat op die WhatsApp lyn vir my goeiemôre sê. Die WhatsApp lyn van Luister FM 0823333667 standaard data tariewe geld. Se maak seker dat jy daardie nommer ook op jou selfoon stoor sodat dit makliker is vir jou om te kommunikeer met ons in die Luister FM ateljee. En vanoggend as jy wel nou nie by van ons buiteuitsendings hierdie jaar uitgekom het. Daar is nog net 'n paar weke oor van die jaar en ek dink ons buiteuitsending stop gewoonlik aan die einde van November. Of die 15de Desember sê ons tegnies hier vir my. So daar is nog net 'n paar weke oor. En vanoggend kuier ons in Port Elizabeth by die Gereformeerde Kerk Port Elizabeth se erfenisfees wat vandag plaasvind. Het hulle al reeds 8:30 begin en hulle is op die hoek van Southie en Brunswick straat in Addockville, Port Elizabeth. Heerlike aromas van kos wat al reeds in die lug is. Hulle kon nie vir beter weer gevra het nie. Hulle het presies geweet hoe om die bestelling vir die weer in te sit en die spyskaart is glad nie te versmaai nie. Hier is baie aktiwiteite vir die kinders ook om te doen, want ons weet ons nou as ma en pa besig is op ouma en oupa, dan wil hulle iets daarom vir die klein spanning, so dit gebeur hier by die gereformeerde kerk Port Elizabeth. Hier in Addockville is nou natuurlijk die area op die hoek van Southie en Brunswick straat Addockville. So kom kuier en kom fees en kom wees deel van die gesels. Kryf jou iets om te eet, gesels, socialiseer bykie, voed jou siel met communicatie en sociale activiteite en dan het jy een goeie begin aan jou res van jou naweek. Ons gaan nou een draai maak by een paar van ons korporatieve vennote en nog na een treffer luister, Dion Groot met Breek die Mure en as ons terug, dan begin ons amtelik met die Afrikaanse kunstmatige intelligentie top 5 vir hierdie week, maar vir eerst draai by een paar van ons korporatieve vennote. Instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
1: Maak jou recht vir een lekker familienaweek vir die Netbank Dailyfest Melkfeest, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamblers Bay Hotel.
2: Daar is iets vir die hele gesin van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot een kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl muziekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartoe, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
7: Eurotech.
4: Luister FM.

0: En daar het julle gehoor hoe julle kan adverteer by die lekker luisterstasie. Bemarking at luisterfm.co.za is die e-pos waarin jy jou versoeke of ook jou voorleggings kan stuur. En dan so, dan kom jy in contact met ons bekwame bemarkingsdepartement hier by Luister FM. So as jy wonder waar ons vanoggend kuier, ons kuier heerlik hier by die geformeerde kerk. Port Elizabeth, hier op die hoek van Southie en Brunswick straat in Erakwell, Port Elizabeth, met hulle erfenisfees wat aan die gang is. Julle kan die hele gesin saambring en kom geniet 'n dag propvol pret, speletjies en ook natuurlik die tradisionele pudding en hope vermaak. Ek en ons tegnisie gaan nou so draai binne gaan loop om net so oogie te gaan gooi en hier en daar dalk so 'n tong tippie verlengde toets te doen. Ons begin nou amptelik met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 Easter FM vir die week.
1: Nummer 5.
0: En die 5de posisie op ons KI top 5 vir hierdie week, Dig Sister en Sturgeon met O.

En in die vierde posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5, op die top 20 treffer per jaar met my Ian het ons Roos merk met Jy het my gelos met die lig aan. In die vijfde posisie het ons Dig Sister en Sturgeon gehad met O my ene. Die WhatsApp line is oop as jy enige verjaarsdag boodskappe of huwelikse herdenking het wat jy graag wil deurstuur, of as jy 'n draai wil kom maak by ons buite uitsending waar ons hier so in die verskriklike lekker weer buite uitsending is jy meer as welkom. As jy sommer by die hekke inkom, dan gaan hierdie lekker luister Lori sien by die Gereformeerde Kerk Port Elizabeth op die hoek van Southie en Brunswickstraat in Addockvale. Dit is 'n lekker erfenisfees wat aan die gang is. Daar is baie kos, stalletjies, tradisionele pudding en hoope vermaak en baie kinderaktiwiteit. Ek moet sê ek wens ek was weer 'n kind, want die is so 'n tou spring bungee jump gedoen wat nogal baie lekker lyk. So as ek 'n kind was, sou ek definitief dit wou gedoen het, en definitief motivering vir al die jong, vir die jong span, as julle nou julle ouers moet ooreed. En ek moet vir jou sê, ooreed jou ouers vir 10 punte. Dan sê jy net dit. Dan in die derde posisie, Spreeu Musiek en Laat Aand Liefde is ons derde posisie in die kunsmatige intelligensie top 5 vir van dese week.

0: honger?
1: Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers! Waterprobleme, weg in 'n hoogvink. Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-3882483.
4: Ja, Plumbers!
5: En daar het ons 'n draai gemaak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. Tyd nou so 11 minute net voor 10 op die lekker luisterstasie. Hier is die top 20 treffer parade met my Ian Diedriks en ons saai regstreeks uit hier by die gereformeerde kerk Port Elizabeth met hulle feestighede wat hier aangaan en net die aroma van lekker kos, kinders lag en die gesels van mense wat net die atmosfeer skep van presies wat het moet wees. En langs my het ek nou 'n stem wat nie onbekend is aan Luister FM nie. Goeiemôre Charnelle, gaan dit? Dit gaan lekker, dankie. Geen klagtes nie. Vir al op 'n dag soos vandag, jy het definitief die regte weer bestel.
6: Vir jou, ek het gebid vir hierdie weer, nê. Nee, ek het geniet gesê in die week. Ek kyk elke minuut hoe die weer gaan uitdraai en hy het perfek uitgedraai. Ons kon nie vir 'n beter dag.
5: Nee, definitief en veral met die aktiwiteit en die feestigheid wat vandag hier plaasvind en die kinders met alle aktiwiteite. Ek het so 'n paar minute terug op julle gesê, ek wens ek was 'n kind. Want dit lyk vir my hulle het die beste pret hier.
6: Ek meen ons het nooit toe ons kleiner was 'n bubble house gehad met ballonne in.
5: Nee.
6: Ons ken nog die gewone springkasteel,
5: nee. Ja.
6: Yes.
5: En definitief wat ek by dit ook wil sê is dat die kinders moet vir hulle ouers sê hulle wil hier draai kom.
7: Hulle wil 'n draai kom maak. Hulle kan hulle gesigte kom verf verniet. Ek meen, waar kan jy jou gesig verf verniet? So kom maak 'n draai.
5: En jy het 'n keuse. Nie net na iemand toe gaan en toe blaarskou was en sê, "Ons kan ons niks in die klas om te doen nie. Kom ons skryf vir mekaar se gesigte."
7: Ja, ja,
5: en
7: ja.
5: Lyk jy soos iets wat eintlik in 'n gruwelike fliek moet wees.
7: En natuurlik, ek dink die groot pleister van die dag is hierdie wat sal ons dit noem? Bungee hier agter ons.
5: Ja, so ek moet sê dit lyk vir my want die luister van bus, ek kyk direk uit op op hierdie akaskenaris wat hier plaasvind. En dit lyk lekker. So ek sê nou net sê die spring aktiwiteite.
7: Yes.
5: Of die springkaskenaris.
7: Ja, so hulle maak jou vas aan 'n harnas en dan skiet hulle jou in die lug op. Jy moet net onder 60 kg.
5: Ek kan dit verloor ek laat daai geleentheid.
7: Ja, ons kan ons een kant vasmaak. Ons spring ons uit die een kant. Ja, so jy moet net so onder die 60 kg weeg. Dis baie veilig. Jy word in 'n harnas vasgemaak. Daar's iemand wat die hele tyd dophou en die kinders laat hulle veilig is. So ja, kom maak 'n draai.
5: So Chanelle, as jy nou definitief vir die mense, kyk, as dit by rigting kom, moet jy glad nie my vertrou nie. Ek is eerlik, gee vir my enige Afrikaanse klas, maar as jy vir my geografie vra, dan gaan ek vir jou iewers
7: laat
5: verlore gaan. So om vir mense verduidelik presies waar ons is en tot hoe laat ons hier besig is.
7: Okay. So ons is in Perridge Vale, reg oor kan Andorabi skool. So as jy nie weet waar Perridge Vale nie, reg agter Green Acres. So dis 'n maklike en jy kan net intik Gereformeerde Kerk of even Andorabi skool. En dan gaan jy gaan dit nie mis nie. Jy gaan sommer sien al die karre wat hier staan en al die vermaak en jy gaan ons bungee springkasteel sien.
5: Ja.
7: En dan sal jy sommer presies weet waartoe om te kom. En ek dink jy gaan die pannekoeke ruik.
5: Ja,
7: jy gaan die pannekoeke ruik
5: en
7: die koffie. Jy's 'n koffiepot. Daar's jou koffie daar agter jou. En ja, hulle sê jy moet jou koffie geniet.
5: En ek moet sê, dis ook die mense se glimlag, dis nie van 'n myl ver af.
7: Ja, en koeksusters. Hoe dan nou anders?
5: Al die gunstelinge.
7: Koektafels en die puddingtafels En hier is Jaffels, hier hulle braai, jy kan die braaivleis ruik natuurlijk, wat is een erfenisfeest sonder braaivleis? So jy kan een middagete hier kom koop, hier is sosatierolle.
5: En sê vir my, wat is jou gunsteling tafel hier binne?
7: Koektafel.
5: Okay, ons sal nou so 'n bietjie gaan...
7: Jy moet definitief gaan kyk, jy is beskuit ook.
5: Ek gaan een ontdekkingsreisiger hier binne wees.
7: Ja.
5: So 'n bietjie kyk wat alles waar aangaan.
7: En ons is hier seker tot die laaste goed uitverkoop is. Maar ons skat kom voor 1 uur, 12 uur, 1 uur. Jy is nog hier so tot 12 uur toe vandag. So kom maak het draai, maar maak seker jy kom vroeg. Jy het nog tyd om hier uit te kom.
5: Nee, definitief. En die vraag wat altyd by baie luisteraars opkom, kaartfaciliteit is slegs kontant.
7: Kontant en kaartfaciliteit is so. So as jy inkom, dan koop jy sommer jou kaartjies en dan koop jy met kaartjies binnen in die saal.
5: So dit is makkelijk, eenvoudig, logistiek uiteengestit.
7: Baie makkelijk.
5: Charnel, ek wil net vir jou vraag, laaste motivering van jou kant af vir die les van die baie belangrike luisteraars van Luister FM om hulle aan te moedig om op hierdie wonderlike weer saterdagoggende draai te kom maak.
7: Ja, so die perfekte weer bestel, so kom maak 'n draai soos ons gesê het, ons is hier so in Perrichvale, oorkant Eindorabi skool, hier is baie vermaak, hier is baie kos, jy kan sommer jou ontbyt hier kom eet, jy kan jou middag eet hier kom eet, en jy kan iets kom koop vir aandete, en nagereg.
5: Sien, jylle saterdag
7: uitgesorteer. En is kos om te vries ook. So jy kan ietsie koop, maar vries jy dit.
5: Langtermijnplanne. Chanel, baie dankie ook dat jylle ons huis wees en dat jylle so gasvry is. Ons waardeer het op regwaaie. En alles van die beste toe ook vir vandag, vir die rest van vandag. Dit lyk klaar of alles 'n sukses is. Maar kom ons maak het 'n sukses kwadraat.
7: Baie.
2: Nummer 2.
5: Dit is 'n plesier. Ons gaan verder met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie. Kom ons maak het 'n sukses kwadraat.
7: Baie.
2: Nummer 2.
5: Dit is 'n plesier.

telefoon. Ek wil tik, hoe gaan dit? Maar my trots stop my. Stuur my net 'n teken, maak my selfoon op lig. Ek wag vir jou naam. Stuur my net 'n WhatsApp, ek mis jou.

0: Die tyd is nou 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur, ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Die Vryheidsfront Plus verwerp dreigemente om kritisie van hulle Suid-Afrikaanse burgerskap te ontneem en president Cyril Ramaphosa steun die Vrystaatse planne om sy nywerheidsontwikkeling te stimuleer. Die Vryheidsfront Plus het dreigemente veroordeel om politieke teenstanders en burgerregte groepe van Suid-Afrika se burgerskap te ontneem of hulle van hoogverraad aan te kla omdat hulle die land op internasionale vlak kritiseer. Corney Mulder van die party sê hierdie dreigemente skend die grondwet as ook die reg tot burgerskap en vryheid van spraak. Mulder beskuldig die ANC daarvan dat hy kritisie wil stil maak en onderneem om voort te gaan met plaaslike as ook internasionale kritiek. President Cyril Ramaphosa sê hy is bemoedig deur die Vrystaatse planne om nywerheidsgroei te laat herleef, belegging te lok en werksgeleenthede te skep. Hy het gepraat tydens die bekendstelling van die Vrystaatse projek vir belegging en industrialisering. Ramaphosa sê die provinsie was eens 'n belangrike vervaardigingssentrum, maar swak munisipale dienste en infrastruktuurprobleme het daartoe gelei dat verskeie maatskappye gesluit of elders verskuif het. Afriforum sê herhaaldelike kragonderbrekings by skole in Centurion wek kommer, veral in aanloop tot die eindeksamen. Die organisasie is gevolglik besig met dringende regsoptrede weens die verbreking van 'n hofbevel. Alana Bailey van Afriforum sê die stad Tshwane het weer die krag na skole afgesny, ondanks 'n hofbevel wat dit verbied. Bailey het bygevoeg dat onbetaalde munisipale rekeninge is die departement van onderwys se verantwoordelikheid, nie die van skole nie. Daarmee ten slotte. Die Vryheidsfront Plus het dreigemente veroordeel om politieke teenstanders en burgerregte groepe van hulle Suid-Afrikaanse burgerskap te ontneem of hulle van hoogverraad aan te kla omdat hulle die land op internasionale vlak kritiseer. Dis die einde van die Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin op Luister FM volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program.
1: Luister FM,
0: Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lekker weer vir die naweek hier in die Luister FM kontry. Ons kyk nou jou maksimum temperature vir vandag, Saterdag, die 10de Oktober. Port Elizabeth vir vandag een maximum van 21 uit de nacht. Dispatch een maximum van 24 graden Celsius. Jeffreys Bay wat altijd lawaai. Vandaag lawaai so middelmatige dag met een maximum van 21 graden Celsius. In Jebreer Ooskaap, Aliwal Noord 30, Bishu 25, Kraddock 30, Oos-London 22, Fort Beaufort 26, Graaf-Reinet 27, Gramstad 25, Mtata 24, Port Alfred 22, Port St. John's 22 en Queenstown een maximum van 31 graden Celsius. Jemimin en maximum temperatuur vir môre Sondag die 11de Oktober, Port Elizabeth 17, 22, Uitenaag Dispatch 17, 26, Jeffreys Bay 17, 22 grade Celsius. Dan het ons in jou breër Ooskaap, alhoewel Noord 17, 29, Bishu 17, 32, Kraddock 20, 33, Oos-London 19, 27, Fort Beaufort 18, 35, Graaf-Reinet 20, 24, Gramstad 17, 33, Mtata 20, 34, Port Alfred 19, 25 en Port St. John's 20 met een maximum van 31 grade Celsius. Dit is al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaf die Suid-Afrikaanse weer, een diens vir een meer gedetailleerde weerbulletin, besoek gerus weather.si.co.za. Ons kyk nog rechtstreeks hierso by die geformeerde kerk Port Elizabeth op die hoek van Southie en Brunswick straat, hier Perridgeville, Addockville area, hier oorkant Andrew Robbie Hoërskool in Port Elizabeth
2: met hulle erfenisweer tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

pakkie is gepak. My vrou is in en my skoonma is op die dak. Al die pelle het al vroeg Bosveld toe gery. Ek moes eers vir die honde kos gaan kry. Grondpad tref word die eerste een geknak. My mond is droog, ek voel hoe my tong teen my wang vastplak. Sien ek in die verte rook sien wat waai. Tot Piet wat skree, bly kalm, ons gaan nou braai.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Auto Shop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-088 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

En daar het ons 'n draai gaan maak weer eens by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. En net na jou nuus en weer om 10:00 het ons 'n Blake Shelton gehad met a Nobody. Bok van Blerk met Bosveld, 'n vastrap. En ook vir die Klipwerf Boereorkes met 7 jaar. Die tyd is nou 17 minute net na 10 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. 10de Oktober, 'n wonderlike weer Saterdag. En as julle weet hoe die Luister FM lekker luister lorry geposisioneer is hier by die geformeerde kerk Port Elizabeth hier op die hoek van Southie en Brunswick straat in Parish Valley oorkant Andrew Robbie Hoërskool. Dit het ons so 'n mooi see uitsig. Ons is hier so natuurlik by die kerk se erfenis fees met al hulle feestegere wat aan die gang is. Baie heerlike kos, baie aktiwiteite vir die kleinspan. So kom maak gerus 'n draai en kom sê hallo vir almal en dan kan julle ook deel wees van die fees wat hier aan die gang is en weer eens baie dankie dat hulle ons genooi het om deel te wees van hierdie erfenisfees, kermis en feestegere wat aan die gang is. Dit is nou amptelik tyd om te begin met hierdie week se Luister FM Top 20 treffer parade aftelling. En van die week se top 20 samenvatting het ons een splinter nuwe toetrede wat ongelukkig een uittreetreffer tot gevolg het. Ons het 8 snitte wat opwaarts beweeg, 10 snitte skuif afwaarts en 1 snit bly onveranderd in dieselfde posisie. As laaste het ons uittreetreffer ongelukkig hierdie week Leon Schuster mee.

0: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Nummer 18.
2: Hey, ek is Nicholas Lou en jy luister na Luister FM, jou lekker luister.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Nummer 16.

In die 14de posisie hierdie week, Demi Moore en Jacobus met probeer. Een posisie af beweeg en ek moet sê, probeer is net so, dis 'n rustiger treffer, maar 'n treffer wat by baie luisteraars en ook aanhangers van Demi Moore en Jacobus is, het net van hierdie liedjie begin hou vir die sentimentele aspek van die treffer, vir die lirieke wat net dieper gaan as 'n lekker melodie. Jou top 20 samenvatting tot dusver toe. In die 20ste posisie het ons John Boucher en Tashay gehad met hulle duet In My Kombuis. In die 19de posisie Rieke Snel met Roer My. In die 18de posisie Nicholas Lou wat een plek opbeweeg het met Bokkie. In die 17de posisie Appel wat twee plekke afbeweeg het met Genade Water. In die 16de posisie het ons van Fran Prins gehad met Jy Onthou Nie. In die 15de posisie Reino Velvet en Byron Mini met Nommer Pas twee plekke opbeweeg van laasweek. Sy 17de posisie. En dan nou in die 14de posisie het ons na Demi Moore en Jacobus geluister met Probeer. Op die WhatsApp lyn sien ek 'n paar verjaarsdag boodskappe wat deurgekom het. As jy 'n verjaarsdag boodskap het, laat weet vir my 082-333-367. Die boodskap sê, baie geluk Arno Momberg met jou nuwe lewensjaar. Mag dit 'n ongelooflike jaar vir jou wees in alles wat jy aanpak en bly die spontane ongelooflike mens wat jy vir ons almal is in ons lewens. Baie liefde van jou familie en vriende. So Arno, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar vir jou nog 'n fenomenale nuwe lewensjaar wees vol seëninge, goedheid en guns. Goeiemôre aan die Alta. Baie dankie vir die mooi fotorase van Jeffreys Baai wat jy vir my gestuur het. Ek waardeer dit. Hoopelik kom kuier ons as luister FM weer binnekort in Jeffreys Bay. Dan het ons hierso vir Brian gehad wat sê, goeiemôre Ian, lekker om vir jou te hoor, nie net oor die liggolwe nie, maar sommer hier om die draai van my alreeds my bestelling ingesit vir 'n paar van die spyskaart items daar is by die gereformeerde kerk waar jy uitsaai hier oorkant Andrew Rabie. Ek wil net graag aan my buurvrou Elise sê, baie geluk buurvrou met jou verjaarsdag, mag dit vir jou 'n lekker nuwe hoofstuk wees, mag nie eintlik die ouderdom sê nie, maar kom ons sê net, dit is dis 50 plus 10 plus 10. Wow, okay, ek kry die sommetjie nou, maar hy sê verder ook hierso, mag daar vir jou net goedheid en guns ook op jou lewenspad bly. En dan het ons ook vir Quentin gehad wat net vir sy broer Teens wil sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Volgende op die speellys, beweeg ons nou na hierdie week se 13de posisie toe, Bartu, met Sink in die Hemel In.

En dit was hierdie week se 11de posisie en dit gaan aan Bartu en Benies West met Dank die Here vir jou en hierdie treffer is net baie sentimenteel en spesiaal op haar luisteraars vir my Sian. Hierdie is so 'n mooi treffer. Een boodskap hierso van Benies wat vir my gesê het: Goeiemôre Jan, ek kan nie vir jou verduidelik hoe spesiaal hierdie treffer is nie. Ek het hierdie liedjie spesiaal vir my man gestuur wat in Amerika werk, om net te sê dankie vir alles en dankie vir wat jy bereid is om vir ons klein gesin te doen. En is altyd so lekker om werk, om net te sê dankie vir alles en dankie vir wat jy bereid is om vir ons klein gesin te doen. En is altyd so lekker om julle terugvoering

0: maksimum weeg. En ek is so 'n bietjie oor dit. Maar indien jy maar nou 'n bietjie klein gebou is en jy wil dit gaan doen, meer as welkom. Miskien moet jy net vir die mense wat oog jou daar net aan die ander kant toe kyk. Ons vat nou 'n musiekbreek van die top 20 treffer parade voordat ons begin met die top 10 vir hierdie week en ons begin met Behaved for Re wat vir ons sê hou my vas, stywer vas. As jy nog enige boodskap het, laat weet vir my 082333367 en dan sê 'n boodskap wat sê hi, ek wil net vir Zelda Klaasen sê baie geluk met haar verjaarsdag van Marius Klaasen. So Zelda, baie geluk en mag jy 'n fenominale lewensjaar hê en hopelik is dit vir jou 'n naweek verjaarsdag.
1: Als

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop. Dis amper krimineel.
5: Nummer 10.

En voordat ons eindelijk met die top 10 vir hierdie week begin, is dit tyd vir my om julle weer eens net te verwelkom en uit te nooi na ons buiteuitsending toe by die gereformeerde kerk in Port Elizabeth met hulle erfenisfees wat tot en met so tussen 12 en 1 uur toe hier plaasvind op die hoek van Southie en Brunswick straat en in Perrichville, Port Elizabeth, die skuins oorkant Andrew Rabie Hoërskool. So dit is waar ons is. Jy gaan sommer die feeste hier sien en jy gaan die lekker kos ruik. Baie aktiwiteite vir die kinders om hulle self mee besig te hou terwyl jy jouself kom, jou siel kom vergoed met 'n paar lekker naye en ook additionele versnapperinge en geselligheid vir die res van hierdie saterdag. Lekker weer en dis 'n baie mooi see-uitsig, soos jy dalk miskien hierso jou carry in 'n reis of jou pannekoek wil kom geniet met 'n see-uitsig, is jy ook meer as welkom om dit te doen. Maar vir nou begin ons met hierdie week se Luister FM top 10 treffers en in die 10de posisie skop ons af met 'n duet tussen Rwanda Toy en Monique Stein, wat drie plekke afbeweeg met hulle treffer Laaste Asem.

En dit is Dreum sin Dreum en Benice West met Jenning en... Moet sê, hulle naam is vir my mooi. Dreum sin Dreum en Benice West wat saamgekom het met hulle nieuwe naam en dit is Winter Hotel met hulle treffer getiteld Jenning. In hierdie week sy 6de posiesie, 3 plekke opbeweeg van laas week sy 9de posiesie net hier op die Luister FM Top 20. Treffer parade. Dit is nou 11:30 tyd vir ons om te kyk na Morula Media se top 5 treffers op hulle musiekspeellys voordat ons na ons Luister FM top 5 vir hierdie week toe beweeg. Julle kan ook na die Morula Media treffer parade kyk onder die vermaak en musiek kategorie. In die 5de posisie Rika Snell met Roer My, in die 4de posisie Juanita Du Plessis, Roan Josh en Franja Du Plessis met Boots and All. In die 3de plek Brendan Piper met Ouda, in die 2de posisie Kurt Darren en Zaan Sonnekus met die herverwerkte 2016 en 20 weergawe van Meisie Meisie. En in die eerste posisie John Belcher en Tashé met In My Kombuis. Ons beweeg nou na die Luister FM top 5 toe vir die week. In die 5de posisie konstant in sy selfde posisie as laas week het ons vir Jacobus met sy treffer verwyder ons laaste paar minute hier saam met die gereformeerde kerk in Port Elizabeth op die hoek van Southie en Brunswick straat in Perridge Vale hier oorkant Andrew Rabie Hoërskool met hulle erfenis en ook kermisfees aktiwiteite wat hulle hier aan die gang het, klomp aktiwiteite vir die kleinspan en vir die

En dit was hierdie week se tweede posisie, Chris Blakkiestein met Damn it, ek is lief vir jou. Een plek afbeweeg van laas week se eerste posisie wat beteken ons het 'n splinter nuwe eerste posisie wat voor ons wik. Dit is nou kwart voor 12 tyd vir my om vir julle te groet. Mag julle 'n fenominale naweek hê en baie baie dankie aan ook almal wat kom hallo sê het by ons buite uitsending en by die lekker luister Lorie draai kom maak en dit was 'n heerlike kuier hier by die gereformeerde kerk Port Elizabeth hier so op Parrishville oor kan Andrew Rabie Hoërskool. Dankie aan almal, dankie aan Chanel en hulle span wat ons so vol entoesiasme en gasvryheid hier verwelkom het. Dit was 'n voorreg en dit was lekker gewees. Hulle gaan nog alles hier te koop het tot en met hulle uitverkoop, maar tot en met so 1 uur toe het hulle gesê gaan hulle nog oop. Bly se kom maak 'n draai as jy dalk nou by die werk klaar maak 12 uur, dan kan jy gou vinnig stop om vir jou 'n paar lekker nye of verversings te kom op raap. Van my kant af, Jan Diedriks, tot en met volgende week. Selfde tyd, selfde plek. Cheers vir eers. Ek speel uit met hierdie week se nommer 1 prop met elke hond. John Durker terug aan die ateljee. Baie vir jou sy program Skatkist tussen 12 uur en 3 uur vanmiddag gaan bring net hier op die liggolwe van jou. Lekker luisterstasie.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
2: Man, Speedy Koop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

0: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips.
1: Rock on. Dinge gaan warm raak. Dis Hot Lips op Luister FM. John Durker.
2: Wie's daar? Dis John Durker.
3: Hot Lips.
2: Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
4: Wil jy 'n bietjie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM. Hotlips het geweet jy sou. En hy is bly, jy is hier.
1: Goeiemiddag, dit is Saterdag die 10de Oktober 2026. En ek moet sê, wat 'n pragtige dag is dit hier in die baai nie. Ja, vanoggend het ek sommer gesê, dit voel soos 'n regte feesseisoendag. Ja, ek wonder of Waltus ongeskakel is. Waltus, ek het daai bord ingelaai. Ga jy nou kry daar so op die strand hoor. Ja, vriende, die skatkis is oop. Nou, ek weet nie of jy hierdie week daar die story gehoor het van die Suid-Afrikaanse ouma nie. Ja, die tokkeloosje en die polisieman. Maar ek moet sê, daai het my 'n bietjie laat lag. Want ja, kleindogter het haar met 'n spookfilter geflous. En toe die ouma nou glo met die tokkeloosje begin praat het, het sy sommer ook gevra daar vir seëninge en dat haar kleinkind eendag 'n polisieman moet word sodat hy nou vir ouma kan sorg. Ja, nee, ander mense sal nou bid dat hulle kleinkinders nou eendag dokters of prokureurs word. Maar hierdie ouma van hierdie week het klaar 'n plan gemaak. Hey, sy het hom klaar gemaak. Sy wil hê die kind moet 'n polisieman word. Ek sê jou, moenie 'n ouma onderskat nie. Ja, selfs wanneer het ook 'n losie verskyn. Ja, sy dink sommer vooruit aan haar kleinkind se loopbaan. Ja, dis nou sommer daai soort stories wat 'n mens se dag ligter maak nie waar nie. En dan baie dankie vir Ian Diedriks met die Triple T. Dis ook die Luister FM Top 20 en die KI. Altyd die heel beste in kraakvars musiek. So kan jy ook binnenkort gaan loer op die Luister FM se Facebookblad. En soos wat ons by nou al weet, altyd 'n hoogtepunt om van mekaar te kan hoor hier op die skatkis. Die krag van radio is enorm. Ja, dit bring ons by mekaar af vanuit jou motor, by jou huis, jou aftree oor tot ons hospitale. Altyd net te veel om te noem. Ja, kan jy glo, dis weer ons skatkis familie tradisie. Dis my en jou afspraak en kuiertjie tussen 12 en 3. En uit al die honderde radiostasies reg oor die wêreld, het jy twee frekwensies spesiaal vir jou. Van 90.6 FM, asook 89.6 FM. En dan wonder ek wie luister nou tans aanlyn. As luisterwim.co.za. Groot hallo aan jou ook. Ja, ons kan maar nou lekker galop, soos Tonka op 'n hoop vlakte. Daar is die water nie. Oh, wow. Ja, ek moet het seker nou sê, of hoe. John Durker, binne jou radio. Ja, sit op my saal van jou. Kom, ons gaan soos oude gewoonte saam op hierdie avontuur. Ek kry klaar foto's. Ek sien jou. Ja, kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis.

0: Got him on himself, Neil Diamond, Beautiful Noise. Ooh la la.
1: Dis John Durker op Luister FM.
2: Op die skatkis.
0: Dis nie die frog song nie. Ah, jy hoor hy parakees, die brilpara as eerste.

Oh, no, I get it. Paul McCartney, we all stand together. 21 minute na 12. My name is John Derker for Luister FM. 98.6 as ook 89.6 FM. Ja, goeiemiddag en welkom by die Skatkis. Hoe gaan dit nou met jou? Ja, ek wil vandag met jou oor iets praat. Waar ons ons allemaal waarschijnlijk al op een of ander stadium gewonder het. En dit is een onderwerp wat mense laat knik. Ander laat frons en ja, dalk een paar mense vandag behoorlik laat reg op sit. En die vraag is eintlik baie eenvoudig. Is bloed werklik dikker as water? Ons het allemaal al die uitdrukking gehoor. Familie is familie. Ek kies nie jou familie nie. En bloed is dikker as water. En wanneer dinge moeilik raak, is familie veronderstel om haar te wees. Maar wat gebeur wanneer die mense wat jou die beste behoort te ken, jou die seerste maak? So wat gebeur wanneer een vriend jou deur 'n moeilike tyd dra, terwyl jou eie familie nie eens vra hoe dit met jou gaan nie? En ons kry baie van dit van ons vriende, week na week. So beteken dieselfde van 'n familie. 'N Familie wees outomaties dat daar liefde, respek en loyaliteit moet wees. Of is dit moontlik dat iemand met wie jy geen bloedband deel nie, nader aan jou hart kan wees as iemand met wie jy groot geword het? Ek wil vandag jou mening hoor. Stuur haar vir my 'n WhatsApp en vertel my. Denk jy familie verdien altyd 'n spesiale plek in jou lewe? Of moet liefde en respek verdien word? Kom ons maak vandag se skatkis 'n eerlike gesprek. 082-333-667. Bly ingeskakel.

0: James Last. Hey, die man mag maar.
1: Hallo, my mat.
0: Wow, hier is een video voor mij.
1: Ik is er alweer vir jou.
0: Oké.
1: Okay. Jy is bezig met die poikie.
0: Ja, check net hier die story uit.
1: Al die plotte se radio's is aan, my bro. Ja.
0: Wow.
1: Ons luister vir jou, my mat, ons luister vir jou. En, kijk aan. Daar staan nou Rinda.
0: Hé, hey, ek sien nou.
1: Ons luister vir jou, papa, ons luister vir jou. Jy gaan my nou kom join, nou gaan ons verder lekker kuier. Ons luister vir jou, my vriend, mag jy geseënde Saterdag hê.
0: Ja, dieselfde vir julle. Ja, baie dankie vir hierdie verrassing, Chris Tue en Lorinda. Kom ons dans saam met Frans en Elizabeth. Wil jy dans, Karina? Ja.

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak aanlyn by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
6: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
7: There ain't no grace can hold my body down.

Wow, Ray Dillon, The Wedding Song. John Durker is saam met jou. Ja, maak hy deur toe van jou en draai die volume harder. Of maak soos Christo daarso. En hy het sommer hy vuur aangesteek. Ja, ons kuier saam hoor, ons kuier saam. En baie dankie dat jy deel is van hierdie oomblik saam met ons. En ek sien ons vriende stuur klaar hulle menings deur. En het word altyd so waardeer van jou. Nou, kom ons wees een beetje eerlijk. Want wanneer ons oor familie gesels, dan dink ons dikwels aan mooi dinge. En jy weet, so sondag om die etenstafel en verjaarsdag of familievakanties. En mense wat jy al van kleins af ken. Maar familieverhoudings het ook 'n ander kant. En ek het dit al talle kere hier voor my gesien. En ja, dalk is daar iemand wat elke kers soos by dieselfde familielid moet kom sit en glimlag. Al het daardie persoon om of ja, of haar jare gelede diep, diep seer gemaak. Ja, of dalk is daar broers en susters wat mekaar nie meer bel glad nie. Of familie wat net onthou waar jy woon, wanneer hulle iets nodig het. En toch sê ons, ach, maar dis mos familie, dis familie. En ek wonder soms om, of ons daardie woorde gebruik, om liefde te beskryf. Of om mense se gedrag te verskoon. En ja, as 'n vreemdeling jou nou sleg behandeling, 'n vreemdeling, dan sal jy waarskynlik 'n grens stel. Maar wanneer 'n familielid dit doen, en dan voel jy baie skuldig, omdat jy afstand wil neem. En waarom is dit so? Hoekom gebeur dit? Ja, miskien is dit omdat ons geleer het dat familiebande iets is wat jy nooit mag bevraagteken nie. Maar 'n familieband behoort toch nie 'n vrypas te wees om iemand se gevoelens te ignoreer nie. So, ek hoor graag van jou en ek wil graag hoor wat jy dink. So, sal jy ook sê, moet jy slegte behandeling verdra omdat die persoon familie is, of mag jy sê, ek is lief vir jou, maar ek kan nie langer so behandel word nie. Bly ingeskakel.

0: My Perkins souvenir had also fun pussycat in it for a Jim Reeves in the garden. En het is nou al kwart voor 1 op hierdie saterdagmiddag, die 10de Oktober 2026. En dan sien ek Marleen, naam vanuit die Kaap. Goeiemiddag, my liefste John. Warme dag hier in die Kaap, groot rugby. Waar gaan John vandag? Ek vat John saam DHL Stadium toe. Ja, vandag skree ek vir Stormers en een Sjakie Eben. Sien so uit. Julle met 'n wonderlike dag. Net al my luisterref en familie en myse tribe daar in die Ooskaap. Ooms Mario, myse Bibi, ooms Bokkie, Jolien daar in Gamtoos, Seun en Bianca en kids. JB, baie geluk met jou B-Day. Mag dit 'n awesome dag wees en mag Candace jou lekker bederf. Dan vir myse Lisa daar in Ierland, wat vandag haar hen party daar in Belfast gaan geniet. Enjoy my Bokkie. Geniet 'n ou margarita op jou moeks. Wens ek kon daar wees. Maar ek tel die dae nou af tot jy vir jou troue huis toe kom. So 'n stunning dag hier. Tonne Kaapse liefde altyd, Marleen. Wel, Marleen, so jy sê jy vat my sommer na daai stadion toe saam met my. Ja, jy moet vir my mooi daarso sorg, hoor. Ek weet jy sal, Marleen. Goeiemiddag, Jairie. Dankie vir jou mooi program. Ek wil net graag 'n boodskapie stuur aan my klein dogter, Melissa, Sean en Luan, met die geboorte van klein Luke. Mag sy vir hulle groot blessing wees. Ons sien hulle vanmiddag vir besoektyd. Baie liefde van haar ouma Debbie en oom Marius vanuit die nag. Hey, hoe wonderlik is dit? Ek is so opgewonde saam met julle. Baie, baie geluk. En dan sien ek, Sandra is ingeskakel.
1: Goeiemiddag, oom John, is Sandra wat
0: Hoi, Sandra.
1: En welkom in ons huis vandag. Ek en my ma luister na oom. En my hoentjie Milo luister. En Pietie Boy luister, my ma Sebastian. Oom, ek wil net asseblief een groot versoek instuur. Het is net vir my ma, sy is vandag 77 jaar oud. Ek wil net vir sê, mama, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag. Ek is nou besig om 'n vleisie te braai vir haar, om haar dag spesiaal te probeer maak. En ek wil ook net vir sê, baie dankie dat sy daar is vir my. Ek weet ons twee is nie gesond nie, maar die Here se krag is oor ons. Ek wil net vir sê, mama, 'n mooi geseënde jare vorentoe nog vir jou, met gesondheid en liefde en omgee en krag. En ek is baie lief vir jou. En oom John, sy het geval donderdag. En ek wil net vra, sal oom net haar ook op die gebede hou, want sy lê op die bed en sterk aan. Ok, baie dankie oom John, en 'n geseënde dag vir oom, en ons luister graag na oom. Lekker dag, bye.
0: Ja, baie dankie Sandra, en sê vir jou maar baie geluk met haar verjaarsdag, en ek is so bly jy maak daar vir haar braaitjie, en stuur baie groete van my af. Het is wonderlik, ma en dogter. Middag, Hotlips, ek luister na jou geselsies en mooie muziek. Mag jy 'n aangename middag hê. Lief jou muziek, groete, Margriet. Yes, Margriet, hoe gaan het nou? En dan sien ek die volgende boodskap, sê vroeger jare sou vandag 'n vakansiedag gewees het, Kreerdag. Hey, ek sê vir jou, oom Bal. Hi John, dankie vir jou lekker luisterprogram. Kan ek weer probeer vir my number one van BZN. Dankie Laura van Jeffreys Bay. Hi Laura, ek het net hierso Dr. Victor se weergawe. Middag John, welkom in my huis. Gaan ons lekker saam met jou kuier. Dankie vir my mooi plaat. Veilig ry huis toe. Dit is 'n groot plesier, Werta. Dit is 'n groot plesier. A beautiful noise. Dan die volgende boodskap hier, anoniem. Hallo Johnny, I have love on my tummy. Welkom by ons genietprogram. Hey, dis classic anoniem. Middag John, lekker om weer na jou te luister. Speel asseblief Amanda van Steve Hofmeyer. Dankie, en ek kom van Werner en Gail van Sail.
2: Hallo myse narsenpietjie.
0: Narsenpietjie.
2: Het gaan goed met jou. Het sal goed gaan as jy op die radio is. En ja, ek is in die huis hoor.
0: Ek is hoor.
2: So Tonga moet maar verby ry hom.
0: Waar is die glaskas?
2: Want jylle ry altyd verby hierdie Windsor Park. Nee, jylle kan ook nie, want die pad is toe by ons. Ja. Nee, ek gaan nou luister wat jy van praat. Because why ek's in my kamer. Alone home. Alone home. Something like that.
0: Daar is een feitje. Middag John. Goeiemiddag aan jou ook. Middag John, als skitkis met sulke muziek. Weet ek sommer ons gaan diep krap. Wil net groete sê vir my sis en haar man. Lucille en Mark, hulle moet lekker braai. Groete Zelna Slabbert. Hey Zelna, het klink lekker, nee. Ja, bravo 17, kom in hoor. Ons wag lang vir jou.
3: Johnny!
0: Oh, wow.
3: Johnny! Ou Johnny boy, Herman hier jong.
0: Ons wag.
3: Die Republiek van Respect. Hier by die mysterious job. As die bolle vanmiddag hier, wat moet werk? Ook nie werk nie. Ek hou nie van werk nie, ek geniet dit. Johnny boy, jy het iets gevra daarvan, is bloed witter, dikker as water, ja is. Maar as die bloed moeilikheid gemaakt het, dan moet hy die pans vat. En respect, ja, en betek hier is vreemdelinge eindelijk vir jou beter of nader as jou eie familie. Maar ja, bloed is dikker as water. Ons moet maar vir mekaar lief wees. Nee, en ons moet allemaal treasure. Johnny boy, ons treasure jou, jy is die skatkis. Praat maar nie, manne. Hy twee handies wat hier voorbij loop elke dag. Manne, Johnny is nog so maar. Hy is amper weggeraak van die margheid. Al die andere, vrede en liefde. Manne en manne. Waar hy lewe hoor, as jylle gewonder het waar is hy. Hy leef.
0: Hey, ons rolbalkampioen en die man by die mysterious job. Ja, Herman, ek sal vir jou sê, jy moet nou maar die worsrolle begin braai. Sê vir hulle, hulle moet nou daar so verby stap, dat hulle ietsie daar kan eet, man.
4: John, goeiemiddag, Dion Gerwer hier so, baie groete hier van my af, aan ons luisteraars ook. John, ek is hier so in Mendolino's in Port Alfred, waar ons so'n bietjie uitspan, ek in Sharon, en die Woofie, Lola, en wil net vir jou baie dankie sê dat ons ook ingeskakel kan wees hier op die skatkis. Dankie vir jou tyd, John. Dankie vir die pragtprogram wat jy vir ons elke saterdag so klokslag aanbied. Ons waardeer jou. Baie dankie en jy moet veilig ry terug huis toe, John. Vir al ons luisteraars baie groete en ja, dit gaan al 'n bietjie beter na Peanut se afsterwe. Baie moeilik gewees om oor dit te kom, maar nou ja, sy memories is met ons en ons is net dankbaar dat ons hier buite kan wees en hierdie prachtige sonskyn weer kan geniet in Port Alfred. Groete John, hier van Dion en Sharon.
0: Hi Dion en Sharon, julle is nou daar tans in Port Alfred, maar julle het uitgereik na ons toe en ek wil net sê, ons waardeer julle. Dion Gerber en Sharon Gerber, ons waardeer altyd julle inskakel en julle insette saam met ons. Hey, dit is altyd kosbaar. Wees veilig terug huis toe. En dan die volgende boodskapie, my neefie het geld by my geleen en betaal het nooit terug nie. Nou is ek die slegste een, omdat ek nie weer wil help nie. Ja, my vriend, dis mos nou die ding. Wanneer jy help, is jy 'n goeie mens. Maar wanneer jy uiteindelik 'n grens trek, dan is jy skielik die probleem. So dit beteken nie, jy is hard nie. Jy het ook maar net verantwoordelikhede. Bly ingeskakel. Nou, dis Helma Tino lewendig.

Het ons laan het hier neer, samen met Engelbert Humperdinck, please release me. Middag John, baie interessante program vandag. Ek wil soms asof my familie ooit aan my dink. Vir my voel dit asof hulle leef te goed. Ek is die oudste van vier, maar tel nie eens die foon op om te hoor hoe dit met my gaan nie. Maar my geloof hou my bo al, en al gaan dit soms baie moeilik. Dankie vir elke saterdagse prachtige program. Gaan naamloos bly, baie dankie. Ja, baie dankie vir jou uitreik en jou eerlike antwoord. Want ons gaan nog baie gesels hier oor vanmiddag. En terwyl ek ook hierdie boodskapie so deurgaan, ek wonder ook hoe jonger mense vandag na familie kyk. Ons het dalk groot geword met die idee dat jy familie bystaan, ongeag wat gebeur. En dan, ek sien hierso is nog boodskapies en baie dankie.

0: dankie altyd vir die uitreik. Die volgende boodskap is sê, hi John, dit is 'n mite, bloed is dikker as water, dan hang af die, wie die familie is, die karakter, die inbors, die liefde, die persoonlikheid en respek, soos jy gesê het. Hulle is in my opinie maar min gesaai. Mense is baie anders vandag, mooi program Veldblom. En dan sien ek ook Veldblom, jy sê daar's sekere families wat so mooi na mekaar kyk en omgee vir mekaar. Maar ek ken nie sulke mense nie. My familie is baie ryk, baie koue mense, leef net vir hulle self. Baie dankie Veldblom vir jou bydrae vanmiddag. En ja, jy sien, dis die ding. As ek gesê het, baie van ons het groot geword, dat familie mekaar bystaan, ongeag wat gebeur, en jy hou ons nou maar dinge privaat, of jy praat nie buiten die familie, of oor probleme nie. En jy probeer sake binnen die huis oplos, en dit is ook om ek het op my hart gehad het, om my oor te gesels met jou vandag, want ek kry baie boodskapies wekeliks, oor hierdie sekere onderwerp. So ek is seker daarvan, ons gaan baie ook hoor vanmiddag oor persoonlike grense of ook emosionele welstand. Jy weet, en dalk is dit 'n goeie verandering vir jou. Of het ons dalk so sterk op geluk begin fokus dat ons vergeet het dat wat verhouding soms moeite en baie geduld en opoffering vra. Ja, so miskien leer die waarheid iewers tussen daardie twee. Ons hoef nie elke moeilike verhouding weg te gooi nie. En soms is dit juist wanneer ons deur 'n moeilike tyd werk, dat ons mekaar beter leer ken, hè. Maar soos ek gesê het, ek wonder van ons jonger geslag, want ons hoef ook nie kinders of kleinkinders te leer dat familie altyd reg is nie. Dit is die ander kant, en vooral wanneer familie verkeerd optree. En dan kom ons kyk na nog boodskapies. Kan jy asseblief Even Hobo speel? Dankie. Hey, en dan sien ek oom Nick, ons by Honeycomb Man. So dankbaar om van hom te hoor. Ja, oom Nick, ek het vele opdaterings gekry hier op 'n Saterdag. Oom Nick daar in die hospitaal. En nou sien ek hier voor my, hier is 'n boodskap wat wag. Ek is nou baie opgewonde. Kom ons kyk wat sê oom Nick. Middag Johnny, ons skatkis koning. Dankie dat jy ons weer gaan vermaak soos net jy kan. Ek is op die oomblik op 'n slegte spasie, nadat ek nou reeds in Junie deur 'n rugoperasie is en 17 September 'n kompleet knie vervanging gehad en 'n week in Aurora beland vir rehabilitasie. En was ek op my 83ste verjaarsdag moes vier. Daarom enkele familie gesien is op die oomblik by my dogter in dispatch in week wat verby is. Dis nou elke dag, maar net dag vir dag. Voor maar die fisio in die bed en nou en dan in walker. Sal nou maar met walker in huis om 'n biel te probeer kom, is baie depressief en nodig almal se gebede asseblief. Die linkerbeen se nuwe knie. Maar Rina met probeer hard. Maar ek glo God sal my gebede verhoor en my weer op die been bring. So alleen is hel. Kinders daarom in omgewing, maar ook maar besig met hulle dinge. Anyways, daarom ingeskakel en geniet my geselskap saam met my radio en julle omroepers. Net erg na my private zone en omgewing, dis erg en hartverskeurend. Stembande ook so aangetast dat ek nie eers 'n foon kan praat nie. Moeilik, speel maar vir jou oom Woman van Engelbert of iets van Dennis East of enige gitaargoed van Kanye Warris of wat ook al. Verder luister ek, stuur maar groete aan al die luisteraars en mooi naweek vir jou ook. En almal, liefde groete oom Nick van Rowellen Park. Hey, oom Nick is omtrent deur die wars. Dit is omtrent, ek meen... Oom Nick weet, ek spot maar met hierdie Bionicle Man, maar jy is ons Bionicle Man. Om deur 'n rugoperasie te gaan en 'n volle knie vervanging en dan nog by Aurora, dit is verskriklik oom Nick. Oom Nick het ek het groot respek vir oom Nick. om Nico so moed en sterk. En ja, wanneer mens deur so iets gaan, soos daai tyd toe ek vir 'n volle jaar op my rug moet lê. Geduld, daai woord, oh my. Maar ek was wel meer positief as voordat dit gebeur het, want ek het geweet ek het 'n tweede kans gekry. Ek sal weer kan loop. En is daarom maar vreemd hoe die lewe dan werk. Om dankbaar en dankbaarheid te leef om Nick. En ja, ek kan nie glo om Nick is deur al die dinge van laas wat ek om Nick daar by die Features Corner gesien het nie. So weet net ek dink baie aan om Nick. Goeiemôre John, welkom by my werk op die lekkere Saterdagmiddag. Baie dankie vir jou tyd wat jy elke Saterdag opoffer om ons luisteraars te vermaak met jou pyk musiek uit die skatkis. As ek by die huis kom, gaan ek my skoene uitskop en rustig wees en na jou musiek luister. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay is in the house. Hi John, speel asseblief enige mooi liedjie vir ons. Groetnis, Burn en Felicity Hay. Sorry, Vernon Hay. Oh, wow. Ja, nee, dit was my skoolmeneer gewees. Mr. Vernon Hay. Wat 'n verrassing. Baie, baie dankie vir die uitreik. Ek waardeer dit so baie.
1: Nee, kyk, dit is die 10de Oktober op die Pratige Saterdag, as jy's ingeskakel binne in jou radio.
0: Binne in jou
1: met
0: radio.
1: Met John Durkel op die skatkis. Johnny, is jou maaikie dikkie. Nee, kyk, ek mag nooit van die radio afgaan as jou stem hoor nie. Nee, ons is rustig. Goeiemôre aan almal, al die luisteraars op almal gaan goed. Ja, ek is maar rustig. Mama werd na school, mama slaap. Ek is maar net rustig. Bietjie kar gewas, gras is gesny, maar jou taak, families, ach, ons los maar die familiestorie, ne. Jy sien hulle nou en dan. En my kant, een awesome dag, meneer John, nou, Michel, ja, gaan weer kom keer. Ek lê agter en kyk so 'n bietjie cricket, ons is hulle 292 van 8. So ja, ons moet hulle gou hier probeer uitbal. Dis jou maaikie Dikkie. Awesome show, we love you. Ons gaan mekaar binnenkort weer sien. Lekker, Jono, jou maaikie Dikkie.
0: Hi Dikkie. Nee, dit was daarom 'n absolute hoogtepunt. Die hele dag vir my kom kuier het by daai buiteuitsending. Ek sal dit nooit vergeet nie. Middag JD, luister lekker saam so in die agtergrond hier by die werk. My pa verlede maand oorlede die 14de. Kan jy dalk asseblief John D. Larriman se Blue Train speel? Ter nagedagtenis vir my pa asseblief van Reino. Hey Reino, ek is so jammer. Ek is regtig jammer en ek doen dit graag. Bly ingeskakel.

0: 713.
1: Goeiemiddag, John. Hotlips, my ou dierbare mannetjie. Ag, ek wil asseblief vir my kleindogter Jessica Dupree sê baie baie geluk met haar verjaarsdag. Ouma hoop sy gaan nog somme baie jare vir ons almal gespaar bly en sy moet haar dag geniet. Ai, weet jy, en jy kan vir haar mooi liedjies aan toe t-shirt of enige iets wat jy vir wil mooi kan en sê dit kom van ouma Baronie. Mooi reg en ag, dit is so lekker om elke Saterdag jou stem te hoor.
0: Ag, baie baie dankie en baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Baie dankie vir die stemnota. En dan kom ons kyk gou.
2: Hey, goeiemiddag John.
0: Goeiemiddag. Ach,
2: mooi middag hè. Dankie vir jou pragtige musiek man. Ag, luister, ek wil net vra, kan ons 'n bietjie daar ietsie van Jim Reeves hoor, soos Adios Amigo of wat jy ook al op jou lys het. Baie dankie man en ek hoop die Stormers wen vandag. Ja, nee, en die blou bulle, ek hoop maar hulle druk ook deur. Alles wat mooi is vir jou en jy

0: મિતભાઈ લખરે ઈશ્વર ભાઈ આરામ કી જોના
1: મોય
0: ભાઈ ભાઈ
1: હાય
0: સોરી જોના રશવમ નિકી વાત ન ને રાય બોચ કા ફસ્તી રદવર ઈ ફન કા રિખા મોય ભાઈ ભાઈ
2: આ ભાઈ ભાઈ ડંકી Ja, ek het 'n bietjie vroeër haar Jim Reeves in the Garden gespeel. Ek hoop oom Nieke daai ene gehoor.
3: Goeiemôre oom John.
2: Ag nee, môre.
3: Die krag is af hier op uit in Haag. So, ek luister maar met my ou battery radiootjie, die jou vandag.
2: Ek sien hierdie storie.
3: Ja oom. Dit is nie lekker so nie, maar ja, ons hoop maar dit kom aan vandag.
2: Ag nee tannie.
3: Okay. Jy moet 'n lekker dag hê en dankie vir jou mooi musiek. Ons luister maar nog elke Saterdag vir jou. Braai gaan ons nie braai vandag nie, hoor? Ek
2: wil
3: groete stuur aan almal wat my ken, die vir julle. En bid maar dat ons krag moet aankom hier op uit en naag.
2: Oh no.
3: Liefde groete Mara.
2: Mara, dit is 'n goeie een. Maar weet jy Mara, ek het hier soveel boodskappies wat deurgekom het oor die kragsituasie daar in Uitenag. Ek weet nie, hulle vra vir my vir opdaterings asof ek deel is van die munisipaliteit. Middag Hotlips, my ma Florrie Heel het die 3 Oktober 77 jaar oud geword. Is daar groot asseblief 'n moontlikheid om 'n liedjie van 'n moeder van mamma te kan speel. Middag John, dankie vir jou. Ek is by jou tot my bulle begin speel. Lief jou baie, wees veilig en dit kom daar van Magda. Hey Magda, geniet dit. Niemand gaan provins sing vandag hier of hoe, ek weet nou nie, of begin ek nou 'n ding hierso. Laat my sommer dink aan daai Leon Schuster film. Waar hy daai apparaatjie het. Maar dis eintlik toe nou ons nou helium. Dan sê hulle moet nou blaas, want dit maak geraas al met die skare. Dan moet hulle nou op hulle hardste moet hulle nou skree, "Province! Province!" Jy mag maar deurgaan. En die ander ou sê toe, "Nee, meneer, ek maak glad nie, ek kan glad nie skree nie." En hy sê vir my, "Oké, meneer, maar jy moet dit nou doen." Dan sê hy net, "Province! Province, is dit jou hardste?" Ja, nee, my erewoord.
4: Goeiemôre, JD.
2: Hoe ons het gewaag vir ons werk sê.
4: Wille Waxie Walters op 'n Saterdagmôre. Ja nee, Herman het ek nou net geluister. So hy wen my nou maar weer eens. Strawberry Lips, Hot Lips. Lucky Lips. Mickey Jagger. So ken ons hom. Ja, daai twee bordjies van ons, Mysterious en Joppy. Ek het hulle nou vanmorgen eers bietjie een kant toe geskuif, man. Maar ek het daarom vir ons twee nuwe pakkies gekry. Ek het sommer swem kappies ook gekry. Met so 'n tennetjie op, wat ons net weet watter kant toe ons moet beweeg, as ons wil kus toe gaan. Indien ons te diep in die water ingevat raak. Maar ons gaan maar volgende naweek kyk hoe lyk dinge. Miskien is daar mooier branders as vandag. Ek sien hulle trek bietjie dwars. Jono, ek wil net terugkom na jou topic toe vandag. Ek het nie eintlik veel om daaroor te sê nie, maar die boodskap wat Sandra gestuur het, dink ek is nou 100% het sy die spyker op die kop geslaan. Ek glo bloed is dikker as water. Ja. Ek het 'n broer en as jy net sê vir hom moet sê roer, dan staan hy al langs jou.
2: Maar is wonder.
4: So 'n lekker versoekie vandag. David Bowie, China Girl. Hoi Roy broer. Slaaf hierdie show, slaaf hierdie stasie, slaaf die mense. O, net so terloops, groete van moeder Belinda. En wat het van Bottle Beulah geword? Mens hoor hulle nie. En nou Mara, met haar donkie.
2: Hey, het haar nou net gehoor. Hoi
4: broer, luister.
2: Nou, Waxie Walters, hey, ons waardeer jou. Ja, nee, ek sien jy is vol planne. Ek dink, ons moet haar afspraak maak, Waxie Walters. Ons gaan daar so by Diaz. Batlomeas Diaz daar by die posbus, hy boom, op Santos Strand in Mossel Bay. Dink nou lekker sal ons daar so kan surf. Nou, sien jy, is Branders daar nie, maar joh, Walters, ek en jy sal daar maar daar met ons uitpakkie daar uitstap. Goeiemiddag, oom John, wat 'n lekker het om elke Saterdag saam met jou te kan kuier. Ek en Vetti hier mamma marionet luister na jou en kyk die rugby met die klank af. Mamma sê Vetti lewer genoeg kommentaar van die kantlyn af. As jy kan, speel vir ons Lemon Tree asseblief. Ek hoop jy het hom daar gehoor. Groete vir al die papegaaie wat ook luister en gee asseblief vir jou perd 'n suikerklontjie of 'n appel. Geniet jou naweek, groete Chokker. Yes, Chokker. Iemand gaan daai koppie nou van jou moet krap. Ai, kan jy vir die mense vra tot wanneer die krag gaan afwees en uit 'n nag baie dankbaar. Mooi dag verder. Groete daar vir almal. Ja, as iemand daar vir my 'n dingetjie kan deurstuur. Jonna is nou regtig nie van Eskom nie. Goeiemiddag John, altyd getrou om vir ons die skatkis vol skatte se deksel op te swaai. Baie dankie. Weet ek waardeer opreg om deel te wees van jou program aanbieding. Soms wil 'n mens dat dit wat jy doen onbelangrik is. En jy word neergedruk. Dan word ons toeskouers op die kantlyn. Op die paviljoene sit duisende toeskouers, maar op die speelveld is net 'n handjie vol besig om die stryd moedig voor te sit. Ek wil nie net 'n toeskouer wees nie, John, want God is liefde en ons ontvang sy seënwense. Baie dankie vir pragtige musiek en woorde. Weet ek deel graag daarin. Seën groete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Hey Alta, baie dankie vir hierdie pragtige foto. Dis awesome, rowend mooi. Daar so oor die strand daar van Jeffreys Bay. Dit lyk amper soos 'n meer vandag. Maar al John, speel asseblief vir my iets van Ken Mullen. Dankie, en ek kom daar van Rita af. Goeiemiddag JD, sal graag Tulips for Twanet van Congo en the G-Man geniet. Mooi dag en veilig wees huiswaarts. Goeiemiddag John, wow, ons wil net vir jou sê, jy speel ongelooflike mooi musiek vandag, ons het die radio harder gesit. Sê asseblief vir Gerard, ek is baie lief vir hom. En dit kom daar van Annemarie af, van Johannesburg. Hi Annemarie, baie dankie dat jy ingeskakel is via online op luisterfm.co.za. Hi John, ek moet nou net sê, jou musiek rock vandag vir al Engelbert. Die man van Romans is beautiful. Hey Margriet, hey, jy het ding nou met woorde, nê? Hallo John, dankie vir die awesome musiek soos altyd. Speel asseblief A Wider Shade of Pale of Procol Harum. En ja, ek sien daar is nog, as jy kan, Paradise Liefde. En groete die Meyers. Hey, die Meyers altyd saam met ons hier op die skatkis. Dan sien ek, ons het 'n 40ste verjaarsdag. En hier so staan, liewe Natasha, baie geluk met jou 40ste vandag. Mag God jou ryklik seën in die jare wat voorlê met alles wat mooi is. Ons gaan dit later heerlik saam met jou vier. Lang gewag vir die groote om lekker te kan party. Hoop jy maak lekker memories saam ons almal vandag. Baie lief vir jou. Die Williamse van Uitenaag in NPE. Hey Natasha, baie geluk met jou 40ste verjaarsdag vandag. Ja, so 'n bietjie Cat Stevens vir jou. Wanneer laas het jy hierdie een op die radio gehoor?

0: Right, said Fred. Johnny Congo and the G-Man, Tulips for Twanet. 43 minute na 1 is die skatkis. John Durker, jou gas hier tot met 3 uur. En dan die volgende boodskapie. Ons familie het na my pa se dood oor die erfporsie uit mekaar geval. Ons praat nou skaars met mekaar. Ja, weet jy, dit gebeur soveel kere en dis baie hartseer wanneer iets wat eintlik 'n nalatenskap moes wees, mense uit mekaar dryf en geld kan baie emosies na die oppervlak bring en veral wanneer daar ou seer en verwagtinge is, nie waar nie. Ja, baie dankie vir daai, want dit is baie relevant ook rondom vir ons gesprek. En dit skeer baie families uit mekaar. En dan die volgende boodskapie sê ook my suster was oorlede voordat ons probleme kon uitpraat. Ek wens ek het vroeër die eerste tree gegee. Ai, dis baie swaar woorde wat jy daar deurgee en baie dankie vir jou uitreik. Dit moes nie maklik gewees het om vir my te stuur nie. En vir al daardie besef dat daar nie meer 'n kans kan wees om iets reg te maak nie. Dit kan 'n mens lank bybly. Ja, jong, ek moet sê ons besef soms te laat dat tyd nie vir ons wag nie. Dit wag glad nie. En dan sien ek Conroy ingeskakel. Hy groet vir julle almal daar vanuit Chinatown in Morningside. En ek sien hier soos en Neil Sedeka, Shaken Stevens, al die groot nommers, Conroy, wat jy aan vra. Ja, ek sal beslis af vir jou lekker een uittrek, Conroy. En dan die volgende boodskapie is van Jenaf. Ek het my eie broer kinders jare laas gesien. Ek het nog altyd minderwaardig gevoel in hul teenwoordigheid. Al is ons bloedfamilie. Hulle meng met niemand nie, net hulle eie groepie. En dan sien ek jy sê daar, soms is dit beter om net te verlang. Alles gebeur met 'n doel. Hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En dan sal jy groot asseblief when I'm back on my feet again. En dan sien ek ons nog. En dit kom van Charles en Jane Burness en ouma. En dan, Vexie Walters het juist gevra van Viola en hier sien ek, hier is juist een boodskap van Viola. Middag ons radio liefling, ek luister vir jou, jy mag maar, jou muziek bly nommer 1. Ek was heel week bedrywig met uit en naag Noordkerk Kersmarkse produkte. Dit is my uitreikingswerk vir ons liewe Jesus wat my so seën en 15% van my verkope gaan na die kerk. Ek doen dit met liefde. Ek glo daarin om besig te wees terwyl jy nog die krag en moed het. Dit maak verlange klein bietjie beter. Groete Biola van Warm Kombuis. Biola, baie dankie. Ek sien daai foto ook, is ongelooflik. En dan skry ek ook nou weer baie boodskapies. Die krag is daarom weer aan, daar so in Kariga. En dan die volgende boodskapie van Skalk. Branders is mooi, groot deesdae in Mosselbaai. Cool show, groete, en het kom daar van Skalk af. Yes, Skalk, jy meen ek en Vexie moet daar so een draai kom maak, op die posbus, al by Santos Strand. Wat nou, Jono, dankie vir die prachtige muziek, en jy asjeblief groot enige nommer van Elvis Presley speel. Spider van Algoa Park. Yes, Spider, ek sal beslis daar Elvis uittrek. Middag John, luister elke dag, speel vir my die laaste train, asseblief. Hi John, kan jy help asseblief vir die naam van die lied van Billy Forrest wat net nou gespeel het? Die naam gemis, dink hy doen het saam met iemand, Salvador was prachtig, dankie vir 'n mooi program, lekker saterdag verder, en ek kom daar van Erna af, ja dit is inderdaad so Erna, dit is Billy Forrest, saam met Bobby Angel, getiteld Galway Bay. En dan slaan het al 48 minute na 1, En ek hoop jy is nou op 'n goeie plek.
1: Oh,

Ek is Manuel Escortio. Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker.

0: Ah, oh, Shaken Stevens.
1: Yes, John. Geloof, het gaan goed daar bij jou. Ga jou nou een mooi fotokie stuur. Sê gou vir my, speel daar vir my iets wat nou sal pas wees by my swaartjie. Koosie, wat dan nou vandag verjaardag moes gehou het, maar hy het ons nou ontval 'n jaar of wat gelede. Groete uit Sedgefield uit. Hier uit jou lekker plek. Cheers hoor, geniet hom.
0: Hai Gerard, jy sê vir my nou, jy stuur vir my 'n foto en ek kyk toe nou na die foto hoor. Hey, dit is so 'n verrassing. Ek moes nou hierdie foto na my foonnommer toe stuur, ek moes net. Ek kon nie glo wat ek sien nie Gerard, dit is daarom maar, jy het my daarom nou vir my verras. Ja, my oupa groetjie toe 100 jaar oud geraak het, aan Sedgefield en ja, ek sien allemaal wat hier by staan, ek moet hierdie berig lees, het lyk amper soos die burgemeester aan die achtergrond, het moet wees nie Gerard. En ek sien daar vir Sophie ook. Hey, nou mis ek hom. Ons het so baie daar vir hom gaan kuier in Sedgefield. En as ons ry, dan dans hy eers vir ons daar, net voordat ons vertrek, daar op die N2, dan sê hy, Johnny Walker still going strong. Oh, well, baie, baie dankie daarvoor, Gerard. Kan jy asseblief enige goeie lied speel vir my pa vandag? Hy is 80 jaar oud vandag en ons is vreeslik lief vir hom. Ons is ver hier in die UK, maar mis hom vreeslik baie en wens ons kon saam koek geëet het. Lekker verjaar, papa, en het kom van Fanny Allers, baie liefde Pieter, Anzel en Mia. Ja, baie, baie geluk. Ek sien hier is een klomp soentjies hier van die UK af. En dan die volgende boodskap, jy sê, vir my is familie die mense wat jou hand vasthou, wanneer jou wêreld uit mekaar val. Ja, dit is daarom maar mooi gestel. En dit is so mooi gestel, nee. Want wanneer alles goed gaan, is daar baie mense om jou. Maar wanneer die lewe swaar raak en iemand steeds langs jou bly staan, dan besef jy wat daardie verhouding werklik beteken. Werklik, werklik. So baie dankie ook vir daardie boodskap vanmiddag. En dan die volgende boodskap sê, my beste vriende is vir my soos broers en susters. Hulle ken my beter as my familie. Voilà, kan ek vir jy sê, jy is gelukkig om sulke mense in jou lewe te hê. Definitief. Want daar is mense wat jou hele geskiedenis ken. En daar is mense wat dalk nie saam met jou groot geword het nie, as ek het so kan stel. Maar wat jou vandag werklik verstaan. Baie dankie ook vir daardie boodskap vanmiddag. 56 minute na 1. En die tyd haal ons daarom maar in hier vanmiddag. Daar haal ons daarom maar in hier vanmiddag.

0: a gentleman's wife.
1: 6 minute na 2, John Durker, jou gas hier tot om my 3 uur. Goeiemiddag aan jou, as jy so pas ongeskakelik. En vandag draai ons ook die horlosie terug na 'n paar interessante oomblikke in musiekgeskiedenis. Sien na 1970 het Neil Diamond se Cracklin' Rosie sommer nommer 1 in Amerika bereik. En dieselfde jaar het Black Sabbath se album Paranoid ook met treffers soos Iron Man gehelp om die klank van hard rock te vorm. En as ons ook 'n bietjie kyk op die verjaarsdaglys, is daar groot name. Onder andere David Lee Roth, die oorspronklike sanger van Van Halen, is op hierdie dag in 1954 gebore. Midge Ure van Ultravox, bekend vir haar liedjie Vienna, is in 1953 gebore. As ook country sangeres Tanya Tucker in 1958. Ja, dis korrek. Tanya Tucker op hierdie dag gebore, 1958. En dan onthou ons ook John Bonham. John Bonham, ja, die legendariese tromspeler van Led Zeppelin, wat in 1980 oorlede is. En sy tromspel het gehelp om daardie groep sy unieke klank te skep. En as jy kan met baie tromspelers gesels, dan sal hulle sê, dis nou hulle idol, wanneer het kom by tromspel. Oeh, ek moet hierdie Afrikaans nou mooi hierso. Ja, ek sê volgens my altyd dromme, man. Drums en dromme. Dan moet ek nou mooi praat hier van tromspel en trom. Het klink hier reg nie. Hi Hotlips, ek en jou ma bak en brou lekker in die kombuis. Gaan woes hier, speel daar vir ons The Ballad of Lucy Jordan. Hey, dis nou 'n verrassing. Ja, wat 'n song, wat 'n skatkis nommer. Ja, geniet het. Hi John. Hi, goeiemiddag aan jou. Hallo Jonna. Jou musiek is prachtig, Rudy en Cordia, baie dankie. Annelien. Hi Annelien, ek het gewonder, ek het jou gemis. Ek is so bly jy is hierso, saam met ons. Ek het gewonder, waar is ons skatkis digter vanmiddag? Ek het bly vir jou uitreik. My pa vier vandag sy 80ste verjaarsdag. Wow, ons het 'n paar 80ste hierso vandag op die skatkis. Dis ongelooflik. En ja, dan staan die wens my pa Fani asseblief baie liefde en voorspoed toe vir die lewensjaar. Hy is mal oor sy country liedjies. As jy vir hom ietsie kan speel, baie liefde. Alicia, James en sy vrou Veronica. Ons geniet die naweek saam met hom hier in Jeffreys Bay. Wat 'n voorreg. Ja, jy kan dit nie beter stel nie. Wat 'n voorreg. En sê vir hom baie, baie geluk met sy verjaarsdag. Ek kan somme aanvoel dat jy hom somme baie, baie, baie gaan bederf. Somme hierdie hele naweek gaan hy verjaar. En baie, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag rondom ons gesprek. En het word altyd baie van jou waardeer. Maar as ek ook nou hier dink, is ek kyk na die boodskapies van vanmiddag. En dit is dalk 'n vraag wat ek vermoed nogal reaksie gaan uitlok. Ek dink dit gaan baie reaksie uitlok. Want as daar 'n risie in die familie was, wie moet dan die eerste een wees wat die telefoon optel? En wat sal jy sê? Wie moet die eerste een wees om daardie telefoon op te tel? Die persoon wat seer gemaak is, die persoon wat die seer veroorsaak het, of die een wat gewoonlik probeer vrede maak, selfs wanneer dit nie sy skuld is of haar skuld is nie. Ja, dalk ken jy hierdie situasie tog te goed. Jy weet, daar was dalk woorde wat nie teruggetrek kon word nie. Iemand het iets gesê en iemand anders het stil gebly. En daarna het dae of maande of dalk jare geword. En nou wag albei. En jy weet, die een dink ons nou as hulle omgee sal hulle my bel. En die ander dink nou presies dieselfde. En so kan twee mense wat mekaar dalk steeds lief het, jare lang verby mekaar leef. So ja, dit sal seker 'n reaksie uitlok, ek weet. Want wanneer jy Ja, wanneer hou jy op om die groter mens te wees en begin jy jouself beskerm? En ek denk nie daar is een antwoord wat vir allemaal geld nie. Maar ek geloof wel dat vrede nie altyd beteken dat een persoon alles moet sluk nie. Bly ingeskakeld.

0: Ares Eba op die skatkis en is Luister FM.
1: Maar John, ek wil jou gou iets, my opinie rondom woorde. Tussen woorde en 'n patroon wat uitgaan uit 'n gebeurse loop het, is daar geen verskil nie. Hulle kan al twee doodmaak net op ander maniere. Hulle kan al twee baie seer maak. En nie een van die twee kan teruggetrek word. Dit kan nie verander word nie. As hy uit die mond is, uit die loop is, no difference. Jy kan sê jammer, jy kan doen wat jy ook al wil. Jy het gesê wat jy gesê het. En so, daai ding van 'n wag voor jou mond word nie verniet gesê nie. Ek sukkel baie daarmee, but anyway. My opinie, lekker program, ek luister, Gerard.
0: Hey Gerard, en weet jy, het is precies waarom ek nie vandag vir jou wil vertel wat jy moet dink nie. Ek wil hoor hoe jy daar oor voel en ek waardeer jou perspektief ook, want allemaal het verskillende ervarings, want vir die een meen loyaliteit of dat jy moet aanhou probeer en vir ander beteken selfrespek dat jy soms moet wegstap en ons kry baie baie gemengde gevoelens hier vanmiddag en ek dink is baie interessant hoe allemaal oplever en allemaal het aan die kant of geschiedenis met familie en ek sien hier is nog een boodskap, John, ek geloof familie bly familie, jy kan kwaad wees, jy kan verskil, maar jy gooi nie jou eie mense weg wanneer dinge moeilik raak nie. En dan nog een boodskap, ek het jare lang probeer om 'n verhouding met 'n familielid te red, ek het altyd gebel, altyd gehelp en altyd vergewe en op 'n dag het ek besef dat ek die enigste een was wat probeer het. Ja, weer eens, twee verskillende ervarings, twee verskillende perspektiewe. En dit is hoekom vanmiddag so belangrik is, want ek wil hoor hoe jy daaroor voel. Baie, baie belangrik. En dalk is daar 'n derde moontlikheid om iemand steeds lief te hê, maar nie meer toe te laat dat dieselfde seer oor en oor gebeur nie. En as jy nog net so pas ingeskakel het, het jou vroeger gevra, is bloed werkelijk dikker as water? Of word die verhouding uiteindelik gemeet aan wat twee mense bereid is om vir mekaar te doen? Bly ingeskakel.

Hemelse Vader, ons bring vandag ons families, vriendskappe en gebroke verhoudings na U toe. U ken elke seere hart, elke stil huis en elke mens wat verlang na liefde, vergifnis en vrede. U woord sê bemoedig die moedeloses, ondersteun die swakkes, wees geduldig met almal. Here, hierdie woorde herinner ons dat elke gebroke verhouding 'n verhaal het. Dit het 'n verhaal wat aandag en genade nodig het. Dink aan die kind wat aan die etenstafel stil bly, omdat hy geleer het dat sy stem nie saak maak nie. Die moeder wat glimlag voor 'n ander, maar s'nachts haar trane in die donker wegsteek. Of die broer en suster wat jare lank verby mekaar leef en wat glad nie met mekaar wil praat nie. Here, kom raak in daardie plekke wat niemand anders sien nie. Help ons om getrou te wees, maar ook om grense te stel wanneer dit nodig is. Here, bewaar ons daarvan om mishandeling met liefde of manipulasie met loyaliteit te verwar. Want liefde beteken nie om sonde toe te smeer totdat iemand se siel verstik nie. Gee ons die wysheid om te weet wanneer om te bly, wanneer om te praat en wanneer om weg te stap, om lewe te beskerm. U sê in Efesiërs 4:32, wees goedgesind en vol ontferming teenoor mekaar. Vergewe mekaar soos God ook in julle in Christus vergewe het. Here, leer ons die verskil tussen ware vergifnis en voorgee dat niks gebeur het nie. Leer ons dat vergifnis nie die waarheid uitwis nie. Laat berou nie net woorde wees nie, maar 'n lewe wat verander. Gee krag aan die een wat moet loslaat. Nederigheid aan die een wat om verskoning moet vra. En moed aan die een wat 'n moeilike gesprek moet begin. Laat die een wat jare lank stil gebly het, weet jy sien hom. Laat die een wat skuldig is, ophou wegkruip en die waarheid in die oë kyk. En laat elkeen wat seer gekry het, weet dat hulle nie alleen is nie. Here, genees die wonde wat mense jare lank in stilte dra. Breek die siklus van woede, koue stilte en vrees wat van een geslag na die volgende oorgaan. En laat ons onthou dat ware familie net deur bloed bepaal word nie, maar deur liefde en die bereidheid om mekaar te dra. En waar 'n huis lankal nie meer soos 'n tuis te voel nie, wees hy die veilige skuilplek waar iemand voel dat niemand hom kies nie. Herinner hom dat hy hom nooit verlaat nie. Ons vertrou hy met alles wat ons nie kan regmaak nie. Here, asseblief wees naby aan elke luisteraar. Wees naby aan elke luisteraar.
en vul elke hart met hoop en elke huis met vrede. Gee ons hier net mooi gebede in die Here, maar ook gehoorsaamheid en die moed om te bel. Die nederigheid om te luister. En die wysheid om grense te stel.

en die genade om weer lief te hê. In Jesus' almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth,

En so kom ons skat geskeiertjie op einde, vriende. Boy ingeskakel vir Rian Strydom tussen 3 en 6 met Lyfskuif met die kuif. En volgende op die speelhuis wat jy sal vat tot en met 3 uur. In Your Only Time, Geraldine Take Me Back, Judy Belcher, Can't Be With You Tonight, Ned Miller, From a Jack to a King, and on Larson's David Bowie, China Girl. Van my kant af, John Durker, veilig reisend in jou op ons paai is, bly gesond, en baie liefde en groete van huis tot huis, motor tot motor. If you say, kijk mooi na jouself. Cheers.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagte. Luister FM het 'n gedragskode geteken.

024 of stuur 'n faks aan 011 325 5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Ion Strydom.
1: 'N hartlike goeiemiddag en welkom by Lyfskuif met die Kuif. Elke Saterdag tussen 3 en 6 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. As jy nou buite die opvangsgebied is van Luister FM. Jy kan altyd luister op www.luisterfm.co.za. Ons gaan hom soos ouder gewoonte lekker vasvat weer vandag. Net die beste in boere musiek, country en so lekker sekulare musiek ook wat op jou wag. In die eerste uur van Life Skyf, so kwart oor kyk na ons weer vanmôre, die 11de Oktober 2026. En dan so 3:30 se kant, dan maak ek die lyne oop vir die country versoeke. En jy dan vir my 2 country liedjies kan deurstuur en kyk ons watter van daai snitte is beskikbaar vir jou. En dan laai ek vir hulle my grootste liefde vir jou. Met baie dankie sê vir my kollega John Durker daar so met die skatkis. Hy sit natuurlik elke Saterdag tussen 12 en 3 hier agter die mikrofoon. Hy vir ons al die pragtige musiek bring, hartsmusiek nê. Nee. Baie dankie John, jy moet veilig ry huis toe.

0: Bly ingeskakel, warm haar die kuite op in Jelly Cave. Dis jou vraag vir vandag. Wat was die vreemdste ding wat jy geglo het as kind? Ha? 082-333-3667. Wat is die vreemdste ding wat jy ingegloe het as 'n kind? Ook het iemand jou daarvan vertel, ek weet nie. Hou het lekker radiovriendelik natuurlik as jy klankgrepe instuur. Hou het vir my so in 30 sekondes asseblief. 082-333-3667. Wat is die vreemdste ding wat jy ingegloe het as kind? Welkom by die program. Ons vat hom lekker vas. Baaskeerders Bos Orkest is volgende met B-Bos.
1: Luister FM.

0: As die klanke van Barney van Dyk daar so met Kaap toe, net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom, as jy sopas ingeskakel. Hallo, gaan dit met jou, hè? Tyd nou aangestap na so 16 minute net na 3. Dis nou tyd vir ons weer. Ek wil vandag by jou weet op die WhatsApp lyn, wat is die vreemdste ding wat jy as kind geglo het? Ek het groot geraak met die skrikmaak storie van ek moenie die kogelmanders probeer vang nie, want as hulle my byt gaan ek nooit groot raak nie. Dit was vir my gesê gewees. Wat het jy enige stories wat jy graag wil deel hierso op die lig vandag? Laat waai 0823333667. En die ander wat ek ook wat hulle ook my vertel het, my ouma hulle almal vir my gesê, as ek staan en eet, dan gaan al die kos na my voete toe. Nou ek probeer nou uitwerk, is dit nou waar, want ek het groot voete nou al deesdae, van dit groot is, en niemand in my familie het so groot voete soos ek nie, so ek het 10-10-1 baie gestaan en eet. Nou ja, kom ons gaan voort, gaan bykie oor na die weer toe van ons.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM weer.
0: Radio. Kom ons kyk 'n bietjie na die minimum en maximum temperature en dit is nou vanmôre die 11de Oktober, Sondag in die Ooskaap. Alhoewel noord begin ons mee 17:29 met 'n 30% kans op reënval. Bisho is op 17:32 met 'n 60% kans op reënval. Craddock is op 20:33 gedeeltelik bewolk. Oos-London is op 19:27 met 30% kans op reënval. Fort Beaufort is op 18:35 gedeeltelik bewolk. Graaff-Reinet is op 20:34 gedeeltelik bewolk. Gramstad 17:33 met 'n 60% kans op reënval. Nou gaan ons oor daarna Data toe, 20:34 gedeeltelik bewolk. Port Elfred 19:25 met 'n 60% kans op reënval. Port Elizabeth Ebega 17:22 gedeeltelik bewolk. Nou gaan ons oor na Paul St. John's toe, 20:31 gedeeltelik bewolk. Queenstown Kumani 18:33 gedeeltelik bewolk. Uitenaag Kariga 17:26 gedeeltelik bewolk. Dispatch weer vanmôre 17:23 gedeeltelik bewolk. Jeffreys Bay laaste by lys daarso 17:22 gedeeltelik bewolk. Baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau maar natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste is www.weathersa.co.za. Jy kan ook volg op Facebook en op X. Dis SA Weather Service. Baie dankie julle. Hier die boodskap het neergekom. Middag my vriend, ek luister uit die Kaap uit vandag. Dit kom van Karin af, like het vir my Karin nou. Baie dankie vir jou boodskap, al die pad daar so uit die pragtige Kaap uit, nê. Hierin sê, hi my liefie. Jy entertain my lekker terwyl ek pak vir die groot trek. Koue een en 'n lekker musiekie daarso. Asseblief indien moontlik Saturday night van Wakefield. Nou Didi vinnige pak liefde. Jy weet mos Didi, baie dankie Didi vir jou boodskap. Jy het ook daarso vir ons deurgestuur. Laat weet vir my waar toe trek jy? Ek wil graag weet. asseblief Didi. Jy kan nie ons so verlaat nie, solank jy net vir luister of hom saamvat. Hooplik is hy net af van die straat na die volgende huis toe, nê. Nou nie heeltemal uit die provinsie uit nie, asseblief tog. Kom ons gaan voort. Hierso is die boerebedryf orkes met Jaco Sissetees.
1: Luister FM.

0: Ooh, lekker van hy net die boerebedrijf orkest, Jakkus is het thees. Ons die klankgreep ingekry, al die pad van Johannesburg, en van ons bykie hoor met die so aangaan. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, hoop het gaan goed daar so in Gebega, hoe kan julle nou al sê?
0: Ja, ja.
1: Gert hier so uit Roodepoort uit Johannesburg. Uh-huh. De lekker vierkie aan die gaan, drink ek ouwe vuil coke, kyk hoe veneer die bulle die leeuws, en luister een bykie luister FM's op die achtergrond. Lang klas ingeluister. Hoop julle het een lekker dag my maat, dit kook hier in Johannesburg, dit is ontzettend warm. Lekker dag verder.
0: Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het aan die pad van Johannesburg. Ek het vroeër 'n bietjie gesels daar so. My ander helfte is in Johannesburg huidiglik en sê toe, joh, dit is verskriklik warm hier so. Ja, daar bevestig jy ook nou. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Hierdie enetjie sê vir ons, lekker lach ek nou, nee, oupasse hi-fi, soos hulle dit noem, in die wat is dan die ou daar, trek saam, glo dit of nie, die ding wil nie eens ander stasies optel as Luister FM nie. Baie dankie vir die boodskap hier daar, so Didi, ek is blij om te hoor die radio van jou, die hi-fi, speel saam met Luister FM, hoor. Ons werk met die plan hier so. Hierin sê, hi Rian, ons is in die kombuis, lekker, my broer en sy dochter van Bloemfontein, keir lekker saam met ons, dalk, een klipwerf nommerkie, kom van Johan, of vir Johan asseblief. Baie dankie Anton, hy prachtige, lekker kombuis daai Karedo. Ek moet nog definitief 'n draai kom maak. Ek was so lank klas in Karedo gewees. Ek moet definitief 'n plan maak. Maar ek gaan vir jou boodskap as ek weer draai maak aan Karedo. Dan wil ek 'n bietjie daai kombuis van jou kom bekyk, hoor. Omdat ons 'n bietjie 'n lekker vuurtjie aansteek. Ek sien Gert is ook ingeskakel. Hy is besig om vir ons boodskapies te tik daarso van Pretoria af. Baie dankie Gert vir jou boodskapie ook daar. Ek sien hulle kom deur en hulle nou vir ons lees, hoor. Kom ons gaan voort. Die boeremusiek groot 5 is volgende met die banjo vrolikheid.

Hulle was die boeremusiek groot 5 dae met die banjo vrolijkheid, net hier op Luister FM. Ek sien Gert het vir ons die boodskappe deurgestuur hierso. Hy sê speel vir Hansie Nel van Uitenhaag, iets van die Baienaars. Hy was gister 76 jaar oud, lief vir hom, en kom van Gert af. En ook aan Karen van Uitenhaag, wat Hansie Hel, baie dankie, speel Nikita. En kom van Gert af, van Pretoria af. Baie dankie Gert, ek lag so'n bykie vir die video wat jy hierso vir my gestuur het. Kandro is ook ingeskakel, hy sê goeiemiddag. Kandro wens al Luister FM ondersteuners, een geseende saterig verder, en versoek asseblief een van die volgende. Nou wacht ek nou van die volgende, Kandro. Baie dankie vir die boodskap, wat jy al so vir ons deurgestuur het ook. Is nou so 28 minute, net na 3. Kom ons luister bykie na iets van die Klipwerf Orkees, Hand om Vrolijkheid.

0: Dit was Klipverf Orkest, daar saam met die Anthem Vrolikheid. Ons gaan so kort advertensiebreekie van, dan gaan ons 'n bietjie wegbreekie doen. En ek het vir jou lekker 3 snitte rig teen rig gelaai, geniet dit saam met my.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Goeie musiek.

0: Een van Brendan Piper se heel eerste liedjies wat nasionaal gegaan het. En het was stop, wag, bly nog 'n bietjie. Dis nou tyd vir daai country versoeke.
1: Dis versoektyd op Live Skype met die Kuif. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp lyn toe. Begin jou boodskap met die woord country.
0: So wat jy gaan doen is, jy gaan vir my so 2 country snitte deurstuur na die WhatsApp lyn toe. Onthou jou sleutelwoord, jy begin jou boodskap met die woord country, gevolg deur so 2 country snitte van jou keuse. Dan kyk ek watter van daai snitte is vir jou beskikbaar en dan laai ek hulle vir jou vir die volgende uur, net so na 4. Nou gaan hierdie liedjies begin speel op die speellys. So laat waai 0823333667. Die sleutelwoord is country, gevolg deur daai 2 country versoeke.
2: Luister FM.

0: Hey, ek is Tol Dark en Afrikaans Emo Adams en jy luister na Rian Strydom op Luister FM.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: kaars en se val daar so met die Jampot Polka net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons is so 7 minute, maak het 6 minute weg van 4, wanneer die country muziek ingaan skop hier op die speelhuis. Baie dankie van al die boodskap wat ons al reeds gekry daar so vir die country muziek. Ek sien Monique onder andere het vir ons gesê, so Cora Marisa, Biekie Country en Juanita de Plessis, Just an Illusion. En dan het hierdie enekie vir ons gesê, Old Flame. Chris Stapleton en sy vrou het kom van Amanda af daar. So baie dankie Amanda vir jou boodskap. Jy gaan nou 'n bietjie loer of daai net vir jou beskikbaar is. En dan sê Rimpies hierso vir my, hy speel asseblief die Blue Bull van Steve Hofmeyer. Hy is vir jou gekiet in sy Blue Bull gear vandag. Baie dankie Rimpies vir jou boodskap. Hy daar so trotse Blue Bull ondersteuner. Daar baie dankie. En hier het 'n boodskap ook ingekom wat gesê het middag Rian Allen Jackson se Chattahoochee of Tall Trees. Baie dankie vir daai boodskap. Hy ook daar so, het lyk like my van Andrei af daar, baie dankie Andrei vir jou nou ook daar, en dan het ons eentje deurgekry wat gesê het What Am I Living For, en kom van, dit is van Gene Rockwell en baie dankie ook vir daardie eentje wat deurgekom het, kom ons gaan voort, Dani Venter is volgende met Spruidrif se Polka.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Is die teelepelkies daar so met soet wyn en so die tyd aangebreek, dis nou so 4 uur. Hier op Luister FM is nou tyd vir die lekker country muziek. Baie dankie vir almal wat daai speellys vir ons so lekker vol gemaak het. Ons gaan so maar afskop daar so met Alan Jackson met Chattahoochee.

0: Is die klank van Alan Jackson daar so met Chattahoochee net hier op Luister FM met tyd nou aangestap na so 5 minute net na 4. Is nou tyd vir ons uitkloptreffers. Watter een van die volgende snitte kies jy as jou uitkloptreffer? Ek het 'n pragtige snit in die hande gekry. So kom ons kyk watter een van hou jy die meeste. So al wat jy gaan doen is jy gaan vir my 'n DM stuur op die WhatsApp lyn. Is hierdie dalk jou eerste keuse? So wat jy gaan doen is, as hier jou keuse is, stuur net vir my dear Miley na die WhatsApp line toe. 082-333-3667. Miley, as hier jou keuse is. Toe gaan krap ek so 'n bietjie in Suid-Afrika rond. As hier jou keuse is, stuur vir my deur Willem na die WhatsApp line toe. Dis of Miley of Willem vir jou vandag, wat sien kies jy? Pragtige snit te climb. Is Miley of is Willem vir jou vandag, wat sien kies jy? Kom ons gaan voort, Chapel Heart is volgende.
1: Luister FM.

0: Skora Marie, gee vir my 'n bietjie country. Ons gaan gou in die weer toe.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk. Book your service today. Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
4: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Luister FM.
6: Luister FM weer.
0: Radio ons minimum en maximum temperature vir die Ooskaap vir môre, die 11de Oktober. Sondag. Ons begin met Alival Noord, daar is 17:29 met 'n 30% kans op reën. Bishu is op 17:32 met 'n 60% kans op reën. Kraddock is op 20:33 gedeeltelik bewolk. Oos-London is op 19:27 met 'n 30% kans op reën. Fort Beaufort is op 18:35 gedeeltelik bewolk. Gesoene Graaf Vernet toe 20:34 gedeeltelik bewolk. Gramstad 17:33 met 'n 60% kans op reën. Natata is op 20:34 gedeeltelik bewolk. Port Elfred 19:25 met 'n 60% kans op reën. Antons Port Elizabeth Ebega 17:22 gedeeltelik bewolk. Paulson Johns 20:31 gedeeltelik bewolk. Queenstown Kumani 18:33 gedeeltelik bewolk. Uitenaagkariga 17:26 gedeeltelik bewolk. En dan het ons ook vir dispatch weer vir môre 17:23 gedeeltelik bewolk. Jeffreys Bay daar's te belies daarso 17:22 gedeeltelik bewolk. Ons weer vriendelike mense daarso van die Suid-Afrikaanse Weerbureau wat hulle vir ons verskaf. Jy kan hulle gaan volg op hulle webtuiste www.weersite.co.za. Jy kan hulle ook gaan volg op Facebook en op X. Dit is SA Weather Service. Baie dankie julle.

0: Hey, jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok. Dis waar jy al jou snaakse video's achter die skerms oomlik en hoop pret kry waar jy nergens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg LuisterFM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Ons is besig met ons uitkloptreffers. Wat se een van hierdie twee snitte is jou uitkloptreffer van vandag? As hier jou weergawe is, stuur dit vir my deur Miley na die WhatsApp lyn toe nou. 082 33 3367.

0: Of dalk is hier jou uitloptreffer. Sê van hierdie ene hou, stuur net vir my deur Willem na die WhatsApp line toe. So dis Miley of Willem vir jou vandag. Wat sien kies jy? Amerika en Suid-Afrika te mekaar vandag. En daar's behoorlike tou trek hier op die WhatsApp line tussen hierdie twee. Volg aan die beurt, Gene Rockwell, What Am I Living For?
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dolly Parton, Linda Ronstadt in Emily Lou Harris, Waltz Across Texas Tonight. Verjaarsdag boodskapie gaan aan Lianka Alberts van de Aar. Baie geluk met jou 39ste verjaarsdag vandag. Mag het 'n baie speciale dag en jaar wees vir jou. Bly so oulike kind, ons is trots op jou. Ons is al besig om 'n lekker keel nat te maak op jou. Geniet jou braai ook en verjaar verder lekker. Baie liefde van Attie en Beta Adlam van Uitenhaag af. Baie dankie vir daai boodskapie daar so deurgekom het. Lianka Alberts, baie geluk daar ons met jou verjaarsdag en blessings vir 2026 vir dit wat nog oor is. En natuurlik vir al die jare wat voorlê ook. Jy moet lekker verjaar, jong. Kom ons gaan voort. Ons is besig met daai uitklopptreffers van ons. As hierdie jou uitklopptreffer is, stuur vir my dear Miley na die WhatsApp line toe. Hy nommer net in geval jy hom vergeet het, 082-333-337. Dan kies jy vir Willem vandag. Sy weet wat om te doen. Sy die jou uitklop tref vir een stierens vir my dier Willem na die WhatsApp line toe.

0: Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis en Rowan Josh Dawson met Just an Illusion. Is nou so 20 minute weg van 5 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie, net voor het ons geluister na Doug Supernol met The Perfect Picture. Baie dankie vir al die boodskap wat deurkom hier op die WhatsApp-lijn. Met die boodskap wat deur, goeiemiddag Rian, dankie vir die mooie muziek. Vandag kies ek vir Willem. Baie dankie, so skryf wel Zelda hier so vir my. Baie dankie Zelda vir jou boodskap, die ook daar so deurgekom het. Julle paar hier, Estie Snekkies so, Diana Kuleski, ek sien vir Gert van der Merwe wat ook gestem het daar so, Kartouma, Susan, Louise Lamprecht het ook vir my boodskap deurgestuur en sy het ook vir my haar stem deurgestuur daar so. En Miriam sê vir ons, hallo daar, al die pad van Cyprus, ons braai nou en luister vir die beste. Baie dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom het, jy met die braai geniet daar so. En dat ons julle paar boodskap het deurgekry. So ek sien Anisha is ook ingeskakel, sy het ook haar keuse gemaak vandag. Baie dankie Anisha vir jou boodskapie, sy kies Miley vandag. Dan het ons, ons kyk wie is hier nog. Middag Riantjie, hallo Susan, ry nou 'n nuwe motor, nong. Lekker dankie vir die awesome muziek en awesome program, jy speel weer sulke lekker muziek. Ek en my sis sit hier in die sitkamer, geniet jou program soos altyd. Dankie Rian, kom van Susan van Elandsrivier af, daar waar ek hier Susan vir die boodskapie. En dan het ons nog enetjie deurgekry, so middag meneer Kuif, goeiemiddag. het ook gevraag wie daai vorige liedjie gespeel daar, so wat in Chantel se program ook speel. En dit was natuurlijk daar enetjie gewees van You Can Take Him Jolene, as ek nou reg het. Ek het also baie deur gespeel hier, so nou weet ek waar jy is. Hoe jy sê, Chapel Heart, You Can Have Him Jolene. Kom ons gaan voor met ons speelhuis vandag. Hier so is Silas Matron met Coat of Many Colors.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ronnie Bowman en Darcy met Old Flames. Can't hold the candle to you. Ons is so 11 minuten weg vanaf 5 uur op jou lekker luisterstasie. Boodskap hier, kom middag. Rian, hoe gaan het met jou? Het gaan baie goed met my. Hy sê met my gaan het baie goed. Kan jy asseblief She's a Woman speel? Gaan na my vrou Beatrice en net te sê dat ek haar oneindig lief het en dankie vir al haar liefde en bystand van haar man Jacques Meiberg hier uit. Een warm Kariga. Mooi dag verder vir jou, Rian. Baie dankie Jacques vir jou boodskapie. Ek hoop dat vrou lief daai boodskapie vir haar gehoor het en gaan nou kyk of ek haar liedjie vir jou in die hande kan kry en sal ek hom vir jou speel as hy beskikbaar is. Definitief. En baie dankie dat julle ingeskakel is hier op Luister FM vandag. Dan het ons 'n boodskapie ingekry hierso. Speel asseblief daai mooi lied van Karleen Hisselman soos Angel Pretty Please. Of daar's 'n oorlog en net God kan ons red. Mooi dag, baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Lyk met kom van Jennifer Burns af daar. Baie dankie Jennifer vir jou boodskapie ook. Hierdie enetjie sê vir ons, daar Rian, ek kies Willem. En as het moontlik is, speel 'n mooi liedjie vir Lolos, wat so hard swat oor see, baie liefde aan Luister FM familie en miskien Scotty McCreary, so Your Man, baie liefde, dankie. En veilig huis toe ry, kom van Jolanda van Lorraine af daar, baie dankie Jolanda vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het. Ja, en hier die man swat hard daar so in Amerika, nê, en hy doe baie, baie goed. Ons is baie, baie trots op hom. Kom, ons gaan voort. Eric Pasley is volgende met Friday Night.
1: Luister FM.

Was die klanke van Freddie Nest gewees daar so en Mani Jackson met Seven Spanish Angels. Net voor de Tommy Oliver daar, She's a Woman. Dis nou 'n minuut, maak het so 2 minute net na 5 uur op Luister FM. Is nou tyd vir jou uitklop treffer. Baie dankie vir al die stemme wat deurgekom het. En hier is die wensnit van vandag. Is Willem Botha met The Climb.

Ons aanklopptreffer van vandag, dis Willem Botha daarso met The Climb. Baie dankie vir al die stemme wat deurgekom het daarso vir daai liedjie. Is nou so 5 minute net na 5 hier op Luister FM, so begin die sekulêre uur hier op Luister Skuif met die Kuif. Kom ons gaan voor die piesangskille is volgende.

0: Sagaz.
1: Monsieur, ce type fan.

0: is lekker.
1: Luister FM.
2: Dit was prysuitdeling, die hele dorp was daar. Kobus het soos altyd weer die beste gevaar. Toe hy opstap met sy rugby prestasie, oor hy confidentiële informatie. Hy kon uit

die spiede. Juffrou Miller met champagne in haar een hand. Robbers op die trappie by die vlakkant. Toe staan sy op, toe val die boomhuis met die woorde in ons kop.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hey, het jy die nuus gekry?

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Goeienaand en baie welkom hier so by nog 'n aflewering van die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en ek gaan jou lekker geselskap hou tot so net so 9 uur se kant vanaand en ons gaan lekker saam kuier vier warm program wat ek vir jou voorberei het. En ek wil voor ons verder gaan net baie dankie sê aan Rian Strydom met sy program Life Skuif met die Kuif waar hy so lekker aan die gang gehou het op hierdie pragtige Saterdagmiddag. En was dit nie 'n pragtige dag nie? Ek hoop jy was bevoorreg genoeg om lekker tyd buitekant te kon spandeer. Ek was nogal baie binnenshuis vandag en ek het regtig baie jaloers gevoel vir die mense wat 'n tydjie kon afknyp om lekker bietjie by die see of buite te kan net spandeer op so 'n baie mooi dag. Die weke vlieg verby, nee, het voel ontrent soos gister as wat ek hier gesit het by julle laaste, maar hier ons is al amper halfpad deur Oktober en jy weet ons nou as dit eers November is, dan is die jaar ook ontrent verby, nee. Mense is amper reeds in 'n vakansie by. Maar nie te min, ons gaan lekker kuier vanavond en kom ek vertel jou gauw as dit die heel eerste keer is wat jy ingeskakel is op die Saterdag Sizzle, baie welkom hier by my. Kom ek sê gauw vir jou hoe die program gaan verloop.

Teen 5:15 het ons so 'n opdatering op die URC wedstryde en ons kyk so 'n bietjie na gewoonlik na die rugby wat aan die gang is en dan kyk ons hoe die stand van sake daar so lyk. Dan teen 6:30 het ons ons immer gewilde waar wag 'n bietjie waar ek vir jou drie stellings gee en jy moet vir my sê wat is een van die drie stellings as 'n onwaar wollaar storie. Dan het ons 'n versoek insitsel hier so 10:10 waar jy die klankgolwe van Luister FM kan oorneem en jy kan vir my 'n paar versoeke deurstuur en dit is so van 10:07 tot so 7:10 se kant, maar ek sal jou weer herinner. Moenie komkommer nie. En dan so teen 5:08 het ons 'n legende raai waar ek vir jou 'n sportslegende verdoesel agter 'n paar leidrade en jy moet vir my sê wie is hierdie ou wat ek vir jou wegsteek. Maar ja, julle gaan lekker saam kuier. Tussendeur het ons lekker musiek gelaai en dis altyd vir my voorreg dat jy besluit het om Luister FM te kies om jou geselskap te hou. So, kom ons skop af met 'n lekker enetjie van Blackbird. Ek weet jy gaan sommer van hierdie ene ou. Gooi daai houtjie op die vuur man en maak daai glasie vol. Dis nou kuiertyd.

0: Daar sê die klanke daarvan Albert de Wet, wat ons sê, bykie van jou, voordat ons geluister na James Johnson en Apple met Country is for me, en voor hom was het Blackbird met Didn't I. So ja, jy is ingeskakel op die saterdag, sizzle hier saam met Daniel Strydom, en ek gaan gauw vir jou vertel wat in die URC gebeur het so ver hierdie naweek. Kom ons begin by vrijdagse wedstrijde, en het was die Glasgow Warriors en Connacht wat eerste mekaar die stryd aangesê het, en is Glasgow Warriors wat daai netjie wen, 36-19 thuiswedstryd vir Glasgow gewees. Daar so die Dragons teen Ospreys was die tweede wedstryd, dit was ook gister gewees, en die Ospreys wat daai wegwedstryd wen, 38-31 teen die Dragons. Dan kom ons nou by die Suid-Afrikaanse wedstryde. Die Blou Bulle het teen die Lions gespeel so 'n paar minute of so 'n paar ure gelede vanmiddag, en die Blou Bulle wat daar koning gekraai het, is 57-15 teen die arme Lions. Ons gaan nou so klein bietjie in diepte kyk na daai wedstryd. Maar dan het ons ook 'n wedstryd gehad tussen die Stormers en die Sharks. Nou ek weet nie, as dit nou by die Sharks kom, is ek nou nie altyd baie lus om hierdie telling te gee nie, want dit is 'n span wat bietjie na my hart lê daai, maar joe, hier was 'n goeie vertoning van die Stormers op hulle tuisveld. 39-22 wat die Stormers vir die Sharks afstof in daai enetjie. Dan 'n wedstryd wat op dieselfde tyd verloop het as daai ene van die Stormers en die Sharks, was Zebre teen Edinburgh, en Edinburgh wat wegwedstryd wen daarso teen Zebre, 29-12. Nou kom ons kyk gou na daai wedstryd van die Blou Bulle en die Lions. Julle, daai was nou vir jou ene wat ons gedink het dalk naby kan wees, maar was toe nou nie so nie. As jy vandag gedink het die jeugskei derby gaan 'n naalbyt stryd wees, dan het die Bulle behoorlik om wys wie baas is op Loftus Versveld. Die Vodacom Bulls het vandag die Lions met 'n oortuigende 57-15 in Pretoria kaf gedraf in die Verenigde Rugby Kampioenskap. En glo my, dit was nie net 'n oorwinning nie, dit was 'n behoorlike loesing. Die Bulle het rustyd reeds met 31-10 voorgeloop, nadat hulle die Lions se verdediging keer op keer oopgekloof het. Die tuisspan het uiteindelik 9-3 gedruk met Springbok Cameron Hannekom, wat twee keer agter die doellyn gaan kuier het. Harold Foster het die telling vir die Bulle geopen, en spelers soos Cannon Moody, Paul De Wet, Jean-Dre Rudolph het ook bydraes gelewer. Die Bulle se aanval was eenvoudig te veel vir die Johannesburgers om te hanteer. Die Lions het wel probeer terugveg. Siba Koma het vroeg gaan druk na 'n slim lynstaanbeweging, en Morney Brandon het later na 'n dryfmaal nog 'n 3 bygevoeg. Meer elke keer het dit gelyk of as die Lions momentum kon kry, het die Bulle weer die deur toegeslaan. Vir die Bulle is hierdie oorwinning besonders belangrik na hulle nederlaag teen Munster verlede naweek. Hulle het vandag gewys dat Loftus steeds 'n moeilike plek is vir enige besoekende span. Vir die Lions aan die ander kant is dit hulle eerste nederlaag vir die nuwe URC seisoen, nadat hulle eerste twee wedstryde gewen het. En kom ons wees eerlik, 'n derby van 57-15 is nie juist die soort wedstryd waarvan voorloopspan se ondersteuners 'n maandagoggend by die werk wil verslag doen nie. Die verloorspan, skus, wil nie verslag doen daarna by die werk nie. Die Bulle kan dus met heelwat selfvertroue vorentoe kyk, terwyl die Lions nou sal moet teruggaan na die tekenbord. So ja, dit is wat daar gebeur het, die Bulls wat die Lions klop, 57-15 in daai wedstryd. Ag, ek moet daarom tog nou ook net noem van die cricket wat aan die gang is. Daar's 'n 5-dag toets, Suid-Afrika teen Australië, nee, net omdat dit nou die Suid-Afrikaanse span is wat speel. Ons is nou op dag 2. En die Aussies het eerste gekolf en hulle het 390 lopies op die telbord gesit. Die Sterd het lekker geswaai daarso. En die Suid-Afrikaanse Proteas het nou 27-1 na die tweede dag se spel. So nog 'n styl bult om daar terug te veg in daai toetswedstryd tussen Suid-Afrika en Australië. Ons hou daai netjie fyn dop. Nou ja, dit is dan nou jou opdatering in jou URC, en kom ons gaan weer terug na die musiek toe. En na die reklame luister ons na Dewald Wasserval.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was gered voor hy Speedy Koop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedy Koop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedy Koop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is
3: man, Speedy Koop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedy Koop.

0: China.
1: Het is nou tijd voor waar, waar. Wacht een bikkie.
2: Ja, dis daai tyd van die aand waar wag 'n bietjie waar ek vir jou drie stellings gee en jy sê vir my watter een van hierdie drie stellings is loutere snert. Kom ek gee gou vir jou die ateljee nommer as jy wil saamspeel en jy het hom nie, dis 0823333667. 0823333667. Jy's baie welkom om saam met my te speel. So laasweek se kampioen was Cedric geweest wat waar wag 'n bietjie gewen het. Kom ons kyk of hy sy titel kan verdedig. Nou hierdie insetsel wil ek nie weet hoe slim is Google of ChatGPT nie. Ek wil hê jy moet 'n raaiskoot waag. Daar is nie tyd vir Google nie. Vertrou my, die Luister FM luisteraars is bitterskerp. Hulle is baie gou met die regte antwoord. So stuur net vir my die nommer en jou naam wat jy dink die verkeerde stelling hierso is. So hier kom jou drie stellings. Sit gereed. Nommer 1. Die Nepalese vlag is nie langwerpig nie en het 5 hoeke. Die hoofstad van Kanada is Ottawa. En nommer 3, die land met die meeste eilande is Indonesië. Daar is jou drie stellings, kom ek herhaal hulle gou vir jou. Die Nepalese vlag is nie langwerpig nie en het 5 hoeke. Die hoofstad van Kanada is Ottawa. En nommer 3 is die land met die meeste eilande is Indonesië. Ek kan nie wag om van jou te hoor nie. Sê my wat sien jy? Ek dink die wolhaar storie is daarso.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Alligier.
1: Ja, Elof sê vir ons Johnny Blow en net voor dit was dit Rockset se Joyride. En as jy nou net by ons ingeskakel is, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie Luister FM. My naam is Daniel Strydom met die Saterdag Sizzle en ons is besig met waar wag 'n bietjie waar een van my drie stellings onwaar is en jy moet vir my sê wat se een van daai drie dit is. Kom ons kyk gou na van die boodskappe wat deurgekom het. Ons begin sommer hier van enige kant af. Jana Jonker, sy sê vir my nommer 3 is onwaar. Estelle Mark sê vir my nommer 2 onwaar. Karina nommer 1, Bianca sê vir my nommer 1, Nelis Meiring, ons eie Nelis Meiring, hy sê vir ons nommer 1 is onwaar. Quentin Jonker nommer 3 is onwaar. Franset sê vir my ook nommer 3 is onwaar en John sê vir my nommer 3 is vals. Kom ons kyk gou na nog wat deurgekom het. Jill Marie, sy sê vir my nommer 1 is onwaar. Jennifer, kom ons kyk gou hierso. Charles en Jen, wat sê julle? Julle sê vir my nommer 2 is onwaar. As ek so kyk of nee, daar is nie 2 wat onwaar is nie. So ek gaan maar met nommer 2 wat onwaar is vir julle 2, Charles en Jen. Dan kyk ons gou na hierdie ene. Dis Hanrey. Hanrey sê vir my nommer 2 is onwaar. Anisha, baie welkom. Jy sê vir ons nommer 2 is snert. En dis so mooi Afrikaanse woord, is dit nie Anisha? Nommer 2 is snert. Dan sê Teresa vir my, sy sê vir my onwaar, maar sy sê nie vir my wat sy een onwaar is nie. Teresa, kyk net gou na daai boodskap en dan stuur jy hom weer vir my. Dalk het hy onder gebreek toe hy nou deurgekom het na my toe. Hein sê vir my nommer 2 is onwaar. Rian Senekal, baie welkom. En hy sê vir ons nommer 2 is onwaar. Tian Alipad van Botswana, hy sê vir my nommer 1 en 3 is waar. Dit beteken nommer 2 is onwaar. Tian sê vir ons nommer 2 is onwaar. BCR sê vir my nommer 3 is vals. Andrei, nommer 1 is onwaar. Cherise, sy sê vir my nommer 1 is onwaar. En dit is die lot, maar dit was nog so klein tydjie oor, so as jy laat ingeskakel het, kan ek gou vir jou daai stellings gee, dan kan jy saam speel, ons het nog so paar minute oor. So as jy wil saam speel met ons met die waar wag 'n bietjie, spits jou ore, kry jou foon reg en hier kom jou drie stellings vir oulaas. Nommer 1, laat ek net sê, as die eerste keer is wat jy saam speel, jy moet my sê wat se ene is onwaar. So 2 van hierdie stellings is waar en 1 is onwaar. Let's go. Nommer 1. Die Nepalese vlag is nie langwerpig nie en het 5 hoeke. Nommer 2, die hoofstad van Kanada is Ottawa. En nommer 3, die land met die meeste eilande is Indonesië. So nommer 1 is die Nepalese vlag is nie langwerpig nie, dit het 5 hoeke. Nommer 2, die hoofstad van Kanada is Ottawa. En nommer 3, die land met die meeste eilande is Indonesië. Kom, jy het nog vir ou laaste kans.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dat is Annelie van Rooyen wat vir ons sê, neem my op vlerke, dis die lekker remix daai. En dan het ons ook gehad voor hom vir Jay met Melanie, en dan net voor hom was het Christine en Bella met Winter in die Kaap. Nou ons is besig hierso met waar wag 'n bietjie op die Saterdag sizzle, en ek het nog 'n hele paar boodskappe gekry hierso van wat die ene julle dink die onwaarstelling is. En kom ons begin hierso met Rion. Rion sê vir my nommer 1 is onwaar. Jennifer, wat sê jy vir my? Jy sê vir my nommer 2 is vals. Kom ons kyk wat sê Karen. Karen sê vir my, sy het nogal vir my redelikheid eensetting hierso met nommer 1 en 1 en 2 wat sy dink onwaar is. Dis Karen. Spook van die lang kloof. Jy sê vir my nommer 2 is onwaar, maar jy sê dit klink ook asof nommer 1 ook kan onwaar is, maar jy gaan staan by nommer 2. Spook van Langkloof sê vir my nommer 2 is onwaar. Dan het ek een gekry, kom ons kyk of jy naam by is, Teresa. Teresa sê vir my, sy sê toe nommer 2, ja, jy het toe besluit op nommer 2 wat onwaar is daar so. Kom ons kyk gauw hier so. Jy sê vir my, wie sit hier? Oeh, is daar nie een naam by nie? Ek sien nou nie een naam by hierdie eniekie nie, maar jou nommer eindig in 2001. En jy sê vir my nommer 1 en nommer 3 is onwaar, maar net een van die 3 is onwaar hoor, dit is hoe hierdie story werk. Susan, wat sê jy? Jy sê vir my nommer 2 is onwaar, en dan het ons nog een gekry van Marie-Louise, sy sê ook vir my nommer 1 en 2 klink vir haar, asof het nie kan so wees nie. Maar ja, net een van die 3 stellings is dan nou feitelik incorrect, so kom ons kyk na die stellings, en dan gaan ons nou sien wat sê jy, was die verkeerde ene. En hier kom jou eerste stelling, die Napolese vlag, soos het Napal die land, sy vlag is langwerpig, is nie langwerpig nie en het 5 hoeke, dit was die stelling. So honderde onafhanklike state het op die Indiese subcontinent bestaan, voor die tydperk van Britse beheer, en daar dit is in die 17de tot 19de eeuw, hierdie vlag is nie langwerpig nie, en hy het 5 hoeke. So, dit lyk amper soos 2 driehoekies wat boop mekaar gepak is, rooi en blauw, as ek het nie mis het nie. Baie van hierdie lande, insluitende Napal, het hulle eie staatsvlag gehad, waarvan die simbole gewoonlik die heersende dinastie verteenwoordig het. Die vlagsontwerp, vorms en kleure is dikwels volgens Europese standaarde ongewoon. Die meeste van daardie vlae het verdwyn namate die Britte hulle beheer uitgebrei het. Die oorblywendes het hul internasionale geldeenheid verloor en die totstandkoming van 'n onafhanklike Indië in 1947, so Napal het 'n afsonderlike soewereine koninkryk gebly en wapper trots met sy tradisionele vlag, waarvan die basiese ontwerp eeue terug dateer. Soos ek sê, is ek 2 driehoekies wat so half boop mekaar is. Dit lyk eintlik heel koddig. Dan, nommer 2, die hoofstad van Kanada is Ottawa, en dit is ook waar. Ottawa is die hoofstad van Kanada en is geleë in die suidoostelike deel van die provinsie Ontario, langs die suidelike oewer van die Ottawa rivier. Ongeveer net so oor 1 miljoen mense wat in daai stad woon, en interessant genoeg, dit is nie die grootste stad in Kanada nie. Dit is eintlik die 4de grootste stad met Calgary, Montreal en Toronto, wat so Toronto is so 2.7 miljoen mense wat in Toronto bly. En dan interessant genoeg, die bekende mense wat ek kon opspoor wat van Ottawa afkom is Matthew Perry, die bekende Friends akteur wat Chandler gespeel het. Hy kom van Ottawa af, en dan ook Alanis Morissette, die baie bekende liedjieskrywer en sangeres, kom ook van Ottawa af. En dan ons onwaarstelling is die land met die meeste eilande is Indonesië, en dit is onwaar. Nou, daai land is eintlik 1, 2, 3, 4, 5, 6de op hierdie lys van eilande met die meeste, of die lande met die meeste eilande, en Indonesië het 17.504 eilande. Kan jy dit glo? Maar hy is 6de op die lys. Dan is die VSA, Kanada, Finland en Noorwe bokant hulle, en dan het ons die algehele wenner met die meeste eilande in die hele wêreld, en dit is Swede met 267.570 eilande. Dit is ongelooflik baie eilande, kan jy glo.
So statistieke verslag in 2013 het bevind dat daar 267,570 eilande in Swede is, hoewel minder as 1,000 van hulle permanent bewoon word. Die totale oppervlakte van die eilande is 1,2 miljoen hektaar, wat ooreenstem met 3% van Swede se totale landoppervlakte. Die meeste van die eilande is geleë in die streke van die Oossee, wat bekend staan as die Botniese Baai en die Botniese See. So daar het jy dit. So jou eerste twee stellings daarso is waar en stelling nommer 3 is onwaar. So as jy het my gesê stelling nommer 3, wel gedaan, jy is 100% reg. En dan kom ek sê nou vir jou sommer wie was die top 3 wat daai reg gekry het. En ek was omtrent nog eers klaar gepraat nie, toe kom hy boodskappe deur. So hierdie manne se algemene kennis is nogal regtig vlijmskerp. So in die derde plek het ons vir Quentin Jonker. Tweede plek het ons vir Francet. En ons wenner van waar wag 'n bietjie vir hierdie week is John, welgedaan, jy het heel eerste vir my die regte boodskap gestuur en jy is ons kampioen vir waar wag 'n bietjie van die week. Jy kan lekker rondloop en ek seker jy kan daar gratis massage by een van jou, as jy gelukkig genoeg is om 'n vroukie te hê, dan kan sy vir jou sommer jou massage inwerk of sommer 'n pel by die werk, wie ook al. Maar welgedaan John, jy het gewen hierdie week. Kom ons gaan na die musiek toe en is wie ook al. Maar welgedaan John, jy het gewen hierdie week. Kom ons gaan na die musiek toe en is in excess

0: Ja, so sê Freddy Nest vir ons, dronk verlief verslaaf aan jou, dit is seker een van die liedjies met een van die langste name in Afrikaans as ek moet raai. En voor hom het ons vir Karleen van Jaarsveld gehad met geskeerde jeans en net voor daai netjie was het In Excess met Need You Tonight. Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom en dit is nou tyd vir my om die klankgolwe van Luister FM oop te maak en ek gaan jou versoeke speel. So stuur vir my 'n liedjie wat jy graag wil hoor, as jy 'n boodskapie by het, is jy welkom. As jy vir my 'n stemnota stuur, hou dit asseblief onder 30 sekondes en onthou net, Saterdag aand, almal is nou aan die kuier en dit is 'n lekker lym wat ons is. Ons sit mos die naweek so in vyfde rad en ons, ek sê mos altyd so. So, hou dit net in gedagte wanneer jy jou liedjies vir my deurstuur, laat dit net lekker opgewek en partytjie musiek is. So ja, daar het jy dit. Jy het ons nommer in die ateljee, is 082-333-367 en jy is welkom om vir my 'n versoek te stuur.
1: Luister FM.
2: Yeah.

0: lekker ene daarse van Cloud, nee, Save Me, en voorom het ons geluister na Mango Grooves, a special star. Kom ons kyk een bykie hierna van jou boodskappe wat deurgekom het, John, wat sê jy vir my? Hy sê, sy dag is gemaak, ek en die bille het gewen. Nou moet jy nog net asseblief vir my, I Will Survive van Gloria Gaynor, of Windgat de Klerk van Steve Wolfmeyer speel, dan is my dag volmaak, en dan kom van John af. Kom ons hoor een bykie wat sê hierdie niekie vir ons.
1: Nancy, speel bykie daar ietsie lekkers man, so lekker boerenommerkie, of ietsie van lekker van West, ietsie wat ons so bykie aan die gang kan kry, iets van West, so lekker dansnommerkie, asseblief groete van Tielman.
0: As hy dis Tielman wat vir ons so sê, Susan vra vir my, vir Daniel, kan jy asseblief vir my I'll Be Yours van Jonita Du Plessis speel, lekker dag. Ek dink nie hy is beskikbaar, maar ek gaan vir jou een lekker aneenetjie van Jonita Du Plessis laai, daar so Susan. Kom ons kyk gauw hierso. Hi, ons luister uit Barkley West in die Noordkaap, geniet jou program. Ons versoekie is The Boy Is Mine van Brandy. Groete Pieter en Lionel Smit, ons is bezig om vanavond Hyke en Chips voor te bereid. Dit klink toch te lekker. Is ek reg met die naam Lionel, ek is om die heel te mal seker nie, maar uit Barkley West, julle is baie welkom hier so by ons. Kom ons kyk gou, die volgende ene is van Marina af, Marina Kilian, en sy vraag vir Midnight Special. Maar daar is ook een groot treffer, is het nie? Kom ons loer gauw so naand, speel bykie I Know You're Scared, lekker gatskop saterdag muziek, kom ons kyk wie sê so, hy is nou nie een naam, by die oor is Wimpie wat vir ons so sê, kom ons kyk wat sê Karin Nels, hy sê Going Back West of Give Me Hope Joanna, ek sal definitief kyk of ek vir jou plan kan maak. Terrence Foxcroft, baie welkom, goeie naand Daniel, ek versoek asseblief Venga Boys, We Like to Party. Dan het Mornay vir my boodskap gestuur, Daniel, kan jy vir my klipwerfse Happy O Anna speel asseblief, en as dit nie beskikbaar is nie, The Mood of Warm Vastrap, dit kom al die pad van Mornay af daar so in Algoa Park. Tian van Botswana, baie dankie, ek het jou boodskapje gekry, ek bly keier lekker saam met my. Goeienaand, kan jy groot asseblief vir my, I Know You're Scared van Scallywags speel asseblief, dankie, jy speel altyd die mooiste liedjies en dit kom van Anna af. Kom ons kyk gauw hier so, Sandra, wat sê jy? Sal jy asseblief Knock Three Times speel, ons geniet jou program, Sandra van J-Bay. En dan het ek een boodskap hier so gekry van, dit lyk my, die man is nog bezig om te tik. Dit is die boodskap wat ek tot dusver gekry het, en ek gaan ons speel hier so lekker vol maak, want het so baie versoeke deurgekom, en kom ons gaan terug na die muziek doen. Heel eerste is het West met Achy Breaky Heart.
2: Luister FM.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: It's that time of year again.
2: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
3: Jy, ja, jy wat nou daar luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer 'n paar vriende saam. Nou ja, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom en kom ons kyk nou nog van die versoeke wat van julle kant af deurgekom het. Daniel, kan jy asseblief Monsters and Angels speel en dit kom van Rian Senekal af daarso. En dan het ek een gekry van Mariana en sy sê, goeiemiddag, ek wil net vir Betta en Attie en uit nacht dankie sê vir die verjaarsdag boodskap. Dit was baie speciaal. Groete en liefde, Lianka uit de Aar. Dan het hier nog een boodskap deurgekom van Rina af en sy sê, goeienaand, dankie vir die mooie muziek. Is daar enige kans om Bobbejaan van Rooies in te pas, asseblief. Dis van Rina af daar so. Kom ons hoor bykie wat sê Peer Engela vir ons.
4: Dan sê Daniel, Peer wat praat, Peer Engela, ja. Ek wil net vir vroukie en die kinders sê, hulle moet 'n lekker aandjie hê. Ons is besig om 'n choppie op die kole te maak. En as jy kan, net vir my wêreld vol biljoene speel. Dankie Daniel, lekker aand, veilig ry.
3: As hy, dis een boodskap daar so van Peer af. Kom ons kyk gou, ja nee, ek het die naam heeltemal verkeerd of nie reg uitgespreek nie, ek is jammer, Lionel en Pieter, is hulle wat daar vir ons die boodskap gestuur het, en dat is al die pad van die Noordkaap af daar so. Kom ons loer gou, Cecilia, wat sê jy, asseblief, as jy al, as ek kan vra, Enrique featuring Pitbull se Messing Around groot asseblief, en ja, dit is van Cecilia af daar so. Kom ons kyk of hy nog een deurgekom het. Goeienaand, hy, ons is vanavond in Kirkwood. Laat ons die dorp so bietjie ruk. Moet vir hulle voete soos 'n ligte aardbewing daar plaasvind. 'N liedjie, en dit is Lint Deep Breath by Good Luck. En dit is party span van PE wat daar so in Kirkwood kuier. Ja, dis van die boodskappe wat ek al gekry het van jou. Jy is welkom nog 'n paar versoeke deur te stuur. Ek maak die speelhuis lekker vol vir jou. Volgende aan die beurt is dit Steve Hofmeyer met Windgat te Klerk.
5: Iris, sê my my liefste, liefste darling.
6: Sê my my darling.
5: Is dit wat jy wil hê?

lekker eenetjie daar, so van CCR, Midnight Special, voor het was het Venga Boys met We Like to Party, en dan net voor die eenetjie was het Steve Hofmeyer, so Windgat de Klerk. Kom ons kyk gou hier na die laaste paar boodskapies van jou wat deurgekom het in ons versoek in setsel. Kom ons kyk gou hierso. Naan, dankie vir 'n pype program. Ons sit en luister terwyl daar 'n hoendervlei op die vuur is. Die slaai is gemaak en pudding is reg. Dankie vir Dad wat altyd by ons kom kuier en saam tyd spandeer. Dankie aan my man Dwayne vir alles wat jy vir my doen. Ek waardeer jou. Lieflike aand vir almal en veilig wees. En dit kom van Nicole Reyneke af, as ek so reg loer deur die lyne, ja. Kom ons kyk, hier nog enige kom. Naan daar die potties hier. As het moontlik is, om vir ons Knock Three Times te speel, vir die verwys van Antwerpens en Fourie's, ons mis hulle, en daai kom van die potties af, as ek dit so kyk. Kom ons kyk, André Erasmus sê vir my, Naan Daniel, kan jy asseblief, waar is ons nou, kan jy asseblief Biri Boom speel, van Early B en Irene Louise van Wyk, asseblief, as dit nie beskikbaar is nie, dalk sal jy, wil jy van Irene Louise van Wyk, asseblief, lekker aand, en daar eindig kom van André Erasmus af. Rian Senekal, wat vir my sê, Transvision Vamp, I don't want your money, as jy kan, baie dankie vir 'n lekker program. Kom ons kyk wat sê hierdie enetjie, speel asseblief, You Want Love, Maria Maria, Mixed Emotions, mooi aand, en het kom van Christine af, het nog ene deur gekom, goeie naand, ek wil graag hoor of ek net verlede week een baie mooi plaat gehoor, ek dink dit is een kind wat het gesing het, die song se naam is Ek Loop Terug. Ek sal bykie kyk of ek hom kan sien vir jou, en dit kom van Katie af as ek so kyk. Ja, dit lyk vir my dis al. Nee, hier is nog ene, kan jy asseblief vir ons song van Pita of Joe Steele speel, baie dankie. Ek sal kyk of ek dit kan doen, en dit is Mariana wat vir ons so sê. Reg, ons het dan nou aan die einde gekom van ons versoek insetsel, en ek gaan hierdie liedjies vir jou laai, my speellys is nog propvol van die treffers wat julle aangevra het, so asseblief bly ingeskakel, julle liedjies is nog op pad. Maar ja, vir nou is ons eers klaar met jou versoek gedeelte van die program. Kom, ons gaan terug na die muziek toe, en is Eddie Grant wat vir ons sê, Gimme Hope Joanna.

Hoe daai mooi klanke daarse van Pita wat vir ons sê mure om my hart en net voor dit was dit Eddie Grant se Gimme Hope Joanna. So jy weet ek soek altyd vir jou die alternatiewe nuus hooftrekke en wat die nuus maak rondom die wêreld wat jy nou nie in jou hoofstroom media sal kry nie. En hier het ek nou 'n regtig goeie een gekry. Jy weet as jy klein is ek onthou toe ek my seentjie gevra het, hy wil of 'n polisieman of Spider-Man of Batman of iemand gewees het. Jy weet hy wil 'n held wees, hy wil mense help. En hoor bietjie wat het hier gebeur in Engeland. Dalk boer die stad van Norwich in Engeland sy naam na Gotham City te verander. Die Guardian het op 25 September berig dat Sunny Mason 'n vriend se verjaarsdag gevier het toe hy gesien het hoe iemand 'n handsak steel by 'n vrou wat aan 'n tou staan op by 'n nagklub binne te gaan. Sunny wat as Batman aangetrek was vir die partytjie en twee van sy vriende aangetrek as Poison Ivy ook uit die Batman reeks en Mr. Fantastic van die Fantastic Four het agter die dief aangehardloop en polisiebeamptes om hulp gevra terwyl hulle die boef agterna gesit het. Kan jy glo, net so 'n wafferse rolprent. Die helde het die dief gekeer. Hy het die sak teen daardie tyd reeds weggegooi. Maar

'n boef gestop het, soos superheroes. Dit is al wat jy kan sê. En daai vrou moes so na noppies gewees het met die helde wat haar handsak gered het. En ek dink die volgende liedjie is net gepas vir daai manne wat so dapper was om daai dame se handsak terug te besorg. Hier is die liedjie net vir julle manne.

0: Kan jy raai terwyl jy braai? Dis nou tyd vir legende raai.
1: Bietjie moeiliker as gewoonlik om al daai name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Ja, en hier kom nog 'n uitdaging vir jou. En as al iemand in die vertrek is wat motorsport kennis het, dan moet jy vir hom nou vra om nader aan die radio te staan as jy wil in hierdie enetjie deelneem. Legende raai, dis waar ek vir jou 'n sportslegende verdoesel agter 'n leidraad en jy moet vir my sê wie dit is. Kry so lank jou foon reg, jou WhatsApp lyn. Ons WhatsApp lyn nommer is 082333367 en hier kom jou legende raai leidraad. Voor ek kom vir jou gee, want ek gaan net vir jou sê ons wenner van laasweek was Nelis Meyring. Kom ons kyk of Nelis sy titel kan verdedig. So ja, nou sit jy reg en hier kom jou eerste leidraad. Gebore 17 Oktober 1979.

is so voormalige Formule 1 F, ja, Formule 1 wêreldkampioen. Hy staan 103 keer op die podium. In 2007 wen hy die drywers F1 wêreldtitel, die laaste een tot op datum vir Ferrari. Van wie praat ek hierso? Gebore 17 Oktober 1979, hy is 'n voormalige Formule 1 wêreldkampioen. Hy staan 103 keer op die podium en in 2007 wen hy die drywers F1 titel, die laaste een tot op datum vir Ferrari in 2007, hè. Reg, stuur my 'n boodskappe, kom ons kyk of jy hierdie netjie kan uitpluis.

Lekker klanken daar so van Sturgeon, wat vir ons sê, in 'n wêreld vol biljoene. Net voor het ons geluister na Scallywags, I Know You Are Scared. En voor die enetjie was het Rooies, Bobbe Jan. Nou ja, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle, saam met my Daniel Strydom, en ons is besig met een legende raai. En kom ons kyk na van die antwoorde wat deurgekom het. Jana Jonker sê vir my Michael Schumacher, nie die regte antwoord wat ek daar soek nie. Eugene ook, Michael Schumacher. Quentin Jonker sê vir my dieselfde, ook Michael Schumacher. Dan het ek een gekry van JP van Kirkwood wat vir my sê, Jody Scheckter, nie die regte antwoord daar nie, maat. Dan het ek een gekry van Annelien af, Annelien van der Merwe, en sy sê ook vir my Michael Schumacher. Het lyk vir my, dit is, William, ek het enige gekry van William af, en William sê ook vir my dieselfde, Michael Schumacher, Hein ook Michael Schumacher, dit is ongelukkig nie hy nie, André wat vir my ook sê Michael Schumacher, Rian van Grafrenet af, wat ook vir my sê Michael Schumacher, Spook van die Langkloof, ook Michael Schumacher, dit is nie die regte antwoord wat ek soek hier so nie. Kom ons loer gou of hy nog ene deurgekom het. Ja, Renet. Renet Duisel wat ook vir my sê Michael Schumacher. Nie die regte antwoord wat ek daar soek nie. Hier is baie Michael Schumachers deurgekom. Tot Karina wat vir my sê Michael Schumacher. Mornay ook wat vir my so sê Michael Schumacher. Dit is nie die regte antwoord nie. Ek het ene hier gekry van Hanrey af. En Hanrey, jy is in die kolhou maat. Jy is 100% reg met jou antwoord. Kom ons kyk gou wat sê Charles vir ons. Hy sê vir my Sarel van der Merwe. Nee, nie heel te maak. Ek weet nie of Sarel van der Merwe ooit vir Ferrari gery het nie. Dis verseker. Kom ons kyk, Emerentia, jy sê vir my Max Verstappen, dis nie die regte antwoord daai nie, Morne, jy kon jou nie flous nie, jy is heeltemal reg, Louise Lamprecht, 100% in die kol, ja, Hanre, ek het nou net jou enetjie gelees, jy is heeltemal reg, ou maat, dan het ek nog ene gekry van Chrisaan, jy is heeltemal reg, al die pad uit Engeland uit ingeskakel, uit die dorpie uit wat net so noord van Londen is, waar Chrisaan saam met ons kuier hier so op Luister FM, jy is heeltemal reg. Boodskap van Rian Senekal wat vir my sê, Ayrton Senna, dis nie heeltemal hy nie, dis nie hy wat ek soek nie. Hier so het ek nog 'n boodskap gekry en ek gaan vir jou 'n punt gee, want jy het sy naam reg, Nikki. Ek gaan vir jou 'n punt gee op daai ene. So Nikki het hom ook reg gekry. So as jy wil saamspeel, ons is besig met 'n legende raai en ek gaan vir jou vir oulaas gou die eerste leidraad gee en dan die tweede leidraad wat ek seker is jou oor die doellyn gaan druk. So kry jou motor wedren entoesiaste naby dat hulle nou saam kan speel. Hier kom jou twee jou eerste en tweede leidraad. Luister nou mooi. Gebore 17 Oktober 1979. Hy is 'n voormalige Formule 1 wêreldkampioen. Hy staan 103 keer op die podium. In 2007 wen hy die drywers F1 wêreldtitel, die laaste een tot op datum vir Ferrari. Dis in 2007. Hier kom jou tweede leidraad. Hy is van Finland af. En in sy loopbaan ry hy vir Alfa Romeo, Lotus, McLaren, Sauber en Ferrari. Hy ry met die nommer 7 op sy kar en sy bynaam is The Iceman. Nou daar het jy dit. Ek is seker daai ene gaan jou oor die doellyn druk. Sê vir my van wie praat ek hierso op legende raai?

het donker aan, diep in juli maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, teen die sekelmaan, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht, want de skurk van huids het een zak vol goud, daarop graven langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat. In die verte hoor ek vier hoeve, soos hartpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht.

diepen jullie mat op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan die in die cirkel maar, het ek lang bly lê die nacht, het ek lang bly lê

0: dag. Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.
1: Luister FM.

Benten is Early B wat vir ons so sê en het voor hom het ons geluister na Teens Jordaanse op pad na nooit gedagte en voor daaintjie was het Donse knock three times en ons is besig met legende raai en laat ek gou vir jou die laaste paar boodskappe gee wat deurgekom het of antwoorde wat ek gekry het. Jared het vir my gesê, kom ons kyk, Lewis Hamilton, nie die regte een wat ek soek daar so nie Jared. Dan het Carina, jy het die regte antwoord hier nou op die ou einde vir my gestuur, 100% reg, Mark, jy het hom, dis Mark en Diane wat so sê, boodskap gekry van Hester, wat vir my sê, Ron Dennis, nie die regte antwoord, daai nie, Estelle Marks, jy is heeltemal reg, Rian Senekal, 100% in die call, Alta Bekes van Jeffrey's Pie, jy is heeltemal reg, dan het ek hier ene gekry van Anthony, jy is 100% reg, ou maat. Ja, ek dink dit is dit, nee, hier is nog ene, Karen is ook heeltemal reg, Karen Brits, en dit lyk vir my, is dit nee, Tania de Lange, wat ook 100% reg is met daai ene, sy is van Port Elizabeth af, en dan, het ek ene gekry van André Duisel, wat vir my gesê het, Mika Häkkinen, nie heeltemal die regte antwoord daai nie, Estie, jy is 100% reg, Nolien, ek kon jou nie flous nie, Isabel, jy is heeltemal reg, Adam Viljoen, jy het hom, André sê vir my, Arten Senna, kom ons kyk, Nicolien Smit, wat ook 100% reg is daar so, Elmarie, jy is reg, Madeleine, 100% reg, en dan, ja, ek dink ek het hierdie reeds gekry, ja. Goed, nou, al wat oorblij vir my is om vir jou te sê, wie ons legenderaai kampioen is, en ons heel wat van julle wat om reg gekry het, vooral na die tweede leidraad, en dit is niemand anders nie as Formule 1 wereldkampioen, Kimi Raikkonen. Vir julle wat vir my gesê het, Kimi, jy is heeltemal reg, Kimi Raikkonen is ons sportster, hy is een van die ouwens wat, as hy een media konferensie gehad het, en die media, as hy met hulle moes interaksie, hy was altyd so droog, hy die persoonlikheid gehad van een nat stompie, hy wou nie rarig met hulle gepraat het nie, hy het altyd gesê, hy dink hy is in die verkeerde era gebore, en jy weet die Formule 1 drivers is ons maar, is een ander specie op sy eie, ek volg nogal Formule 1 ook, en hulle het altyd op hulle valhelms, op hulle helmets, het hulle altyd soke graffiti en speciale boodskappe van prentjies wat nou op hulle valhelms is, nie. En toe het hulle vir hom een keer in een onderhoud gevra, wat is die speciale boodskap of wat maak sy valhelm so speciaal? En toe sê hy vir hulle, dit hou my kop veilig. Dit is wat speciaal is aan sy valhelm. Wat een baie goeie punt is. Ek dink dit is die belangrikste werk wat jy al moet doen, nie waar nie, is om jou kop te beveilig. So daar het jy dit, Kimi Raikkonen is ons legende raai kampioen. En dan moet ek nou vir jou sê, wie was heel eerste in die call? En dit was nogal een hele rukkie voor daai regte antwoorde deurgekom het, maar met my eerste leidraad was daar een kampioen. Ek moet gou kyk of ek kan sien wie in die tweede plek was, as ek net so vinnig loer, maar het lyk my nie, ek gaan nou daai netjie kan opspoor nie. Kom ek sê som, Morney van Algoa Park was tweede gewees. En dan lyk het vir my, Hanrey was derde gewees. Maar dan ons kampioen, die een wat heel eerste vir my die regte antwoord deurgestuur het, was Krizaan, alipad van Engeland af. Kan jy glo? Dorpie noord van Londen, hulle is ingeskakel, hulle luister FM, jou lekker luisterstasie, sy sê dit is die radiostasie wat die beste musiek speel. So, Krizaan, baie geluk, jy is ons legenderaai kampioen, jy kan breebors rondloop daar in Engeland en vir almal vertel, ek is luister FM, die saterdag sizzle is legenderaai kampioen, wel gedaan. Kom ons gaan terug na die musiek, hierdie is speciaal vir jou. A Wakefield's Sexy Eyes.

treffers so van die piesangskulle Inge 2 en dan voorheen was het prop met kwaaikie. Nou ja, dis daai tyd van die aand julle waar ons gaan groet. Kan jy glo die tyd het so vinnig verby gevlieg? Is altyd vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier hier so op jou lekker luisterstasie. En ek groet jou nou en ek hoop jy het 'n fantastiese res van jou naweek en jy gaan lekker môre kuier saam met die familie hopelik en dat jy 'n fantastiese week hê wat vir jou voorlê. Bly ingeskakel vir nog lekker musiek hier so en as net ek gaan sommer so 'n bietjie van 'n aap uit die mou uit laat hier. So as jy hou van 'n bietjie punk rock, dan moet jy net nou so ingeskakel bly, hy is gelaai vir jou, hoor, ek gaan niks te veel van dit weggee nie, maar luister, as jy hou van punk rock, bly ingeskakel, as enigie wat vir jou op pad is. Nou ja, jylle moet lekker dag hê, verder, en jylle moet rustige dag hê, en ek los jou met hierdie aanhaling, en jy moet bietjie diep dink oor hom, hoor, hy laat jou bietjie kop krap, luister mooi oor hierdie ene, Theodore Roosevelt, een van Amerika se vorige presidente, het so gesê, luister gou mooi wat het hy gesê, as jy die persoon se gat kon skop wat verantwoordelik is vir die meeste van jou probleme, sou jy vir 'n maand nie kon sit nie.

sklep. Ek hou die bottel dop, vir my lyk het hier gaan het laat draag. Want daar's muziek, geselligheid, oh, wat oorvat. Maar dis die lewe, my broer.

Ek weet as jy gelukkig voel. Ek weet as jy wil praat. Ek weet as jy voor die TV lê. Op ons leerbank tot laat. Ek weet as jy jou woorde kies.

Ek weet as jy die son wil vang, my lam, ek weet jy lief die see. Ek weet jy wil in die Kaap gaan woon,

Fahren Sie heute.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Los die wens my ook hoe doen En al sleep dit aan my voete Skree my vlerke in die veel En ek wens vir jou iemand Vir wie jy lief is Nes ek vir jou

0: Al sing jy in die tuine en die treine of die stad van Jacaranda soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel soos die mense saam sy tot laat in die nag.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

ver je stil maak. Maar die vlamme van die brand sal jou nie aanraak, want elke paarse hart geskryf in wit en swart.

op die tyd maar uit. Dis nie jou besluit hoe die eerglas val en die sand loop uit. Ek dink vandag aan jou en wat ons alles sou.

excuse. Want as bitter min wat my van jou gaan hou, daarom ry ek